この曲ロックパイルでニック・ローとデイブ・エドモンズが楽しそうにやってましたね。そうですね、ギジ・エバリーやってましたね。今回はエバリーのオリジナルでお願いします。あ、エバリーブラザーズのねリクエスト素晴らしいですね、嬉しくなって一曲見っちゃいたいと思います。ビアヤングパヤパヤさんのリクエスト、エバリーブラザーズ、ポー・ジェニー。

ラジオネームビバヤングパイパヤさんからのリクエストで今回は始まりました。エバリーブラザーズポアジェに聞いていただきました。久々に来ましたけど、やっぱりエバリーはいいっすね。人の名前が入った曲ということですが、旦那が好きだったポール・サイモンの You Can Call Me Al をお願いします。そうおっしゃってるのはイケメンハーフの母さんですね。なぜ彼がこの曲が好きだったのかずっと不思議に思っていたのですが、本人は2014年に亡くなって、しまっているので今更聞けません。残念。なんでなんだろう。私もこの曲乗りやすく好きなのですが、なんせ早口、一緒に歌えない。無理ですね、これはね。私は今アメリカに住んでいるのですが、ポール・サイモンのコンサートに行こうかななんて思ったのですが、ハリウッドボールの一番後ろで100ドル、前の方で見ると500ドル超え。年金暮らしの私には行けません。悲しい。でもほとんど売り切れ状態でした。誰が行くんだろう。それはもちろん金持ちが行くんですよ。ね？でもね、日本ってね、例えば武道館の前が500ドルで、一番後ろが100ドルっていうことないもんね。なんだか知らないけど、全部 S で、たまたま良かった人は結構いいとこで。同じ S でもこれで S かよっていう。僕もハリウッドボールにも何回も行きましたけど、ほんと一列変わると15ドル上がったりとか下がったりとか、ちょっと横行くと安くなったりとかね。だからお金のその、なんていうの、自分のバジェットに応じて一応いろいろね、できるんですが、でも最低が100ドルっていうのは確かに誰が行くんだろうと。この曲を聴いてですね、行ったつもりになってください。イケメンハーフの母さんのリクエスト曲、ポール・サイモン、You Can Call Me Out。

キュメンハーフの母さんからのリクエストでございました。ポールサイモン You can call me Al でした。続いては川崎市多摩区といえば浅井康史さんです。先日はケニー・ロギンスのハート・トゥ・ハートのリクエストに答えていただきありがとうございました。また宮地さんの同曲のエピソードもお聞かせくださり、誠にありがとうございました。そこで同じくデイビッド・フォスターつながりで思い出したのがジェイ・グレイドンとのユニットエアプレイが1980年にリリースした唯一のアルバムエアプレイ放題ロマンティック。放題なんかついてんの？ロマンティック、どっから来るんだろうね。これ RVC ですよね。 After the love is gone Nothing you can do about it はカバーもされ、今でもラジオでもよく耳にしますが、私が当時大好きだったのは She waits for me でした。アルバムの放題ロマンティックはよく考えられたと思うのですが、この曲の放題が彼女は wait for me と放題が必要なのかと思った記憶があります。 She waits for me よ確かにいいじゃん、 She waits for me でね。今思えば C を C と捉え、そのままラジオで紹介されますと、海が僕を待っている、演歌調では海が俺を呼んでいるとなるのを避けるためであれば納得です。でもどうでしょうね、 C と C はさすがに違うことで。それでは川崎市多摩区お住まいの浅井康史さんのリクエスト、エアプレイ She waits for me。

0: 川崎市多摩区にお住まいの浅井康さんのリクエストにお答えしました。エアプレイ、彼女は Wait for me でした。これは一生忘れないタイトルですね。そういう意味では放題つけといてよかったですね。ありがとうございました。本日はニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドの実話に基づいた映画ソング・サング・ブルーの感動に浸っている中、ソング・サング・ブルーをリクエストしますとおっしゃってるのは、横浜市といえば川原ニコラス刑事さんです。この映画話題ですね。私の周りでもですね、よかったよかったって人多いですね。音楽界の大物を主人公にした電気映画は多いけれど、モノマネ歌手を主人公にした映画です。モノマネ歌手ね、日本にもいくつかいますよね。なんか四天王とかいろいろそういう人ですよね。ジェームス・ブラウンのモノマネ歌手も登場し、西田敏行さん主演のゲロッパを思い出しました。
1: そうなんだ。
0: 人生に遅すぎることはないと感じさせ、ワクワクが止まらず泣かされた、ここ数年で最高に感動した映画でした。
1: そうっすか。そこまで言われるとね、早速見に行かなきゃいけないですね。
0: アメリカのロックンロール、ポップスを聴いてきた中高年には、とりわけ見てほしい。それもハンカチを忘れずに。
1: ほう。
0: 思い返せば、アワヒットパレードの最初のリクエストメールは、2020年8月、ニール・ダイヤモンドのセプテンバー・ムーンでした。
1: なるほどね。ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンド。
0: ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドが成立するほど、ニール・ダイヤモンドっていうのはアメリカでめちゃくちゃ人気あるんですよ。ですが、まあ日本では遠藤人、こんなにヒット曲があるっていうぐらいあるんですよ。全部で3、40曲ヒット曲あるんじゃないですかね。映画見たいな。川原ニコラス刑事さんのリクエストにお答えしましょう。タイトルになった、そのニール・ダイヤモンドの大ヒット曲、ソング・サング・ブルー。

横浜市のお住まいの川原ニコラス啓二さんのリクエストにお答えいたしました。ニールダイヤモンドソングサングブルーでした。私も絶対この映画見ようと思います。こういったですね、曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。リクエスト常に募集しております。宛先 E メール ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけです。 Welcome. You are now listening to Shona Magic Wave。湘南マジックウェーブのサイマル放送を留守録して拝聴している YS11 です。筆不詳で何かお題がないとなかなかリクエストできません。前回読んでいただいたのも SE の入った曲強化月間のスパイク・ジョーンズでした。SE の入った曲強化月間ってやったっけ？あ、やったんですか？私自身が忘れてます。すいません。ワンワード強化月間にも、あ、これ覚えてます。はい。リクエスト曲は、あったのに間に合いませんでした。今回の人命強化月間も遅れてしまいましたが、滑り込みでぜひお願いします。まあ、まだまだやりますよ。人命の入った曲は恋人を含め愛する人の名、それも大半が女性です。そこで変化球。カーティス・メイフィールドの映画スーパーフライからフレディの死、フレディーズ・デッドをお願いします。このアルバムはサントラ版ですが、名曲揃いで彼の代表作だと思います。そうですね、これ日本でも売れましたよ、結構ね。なんさてスーパーフライっていう曲がね、素晴らしくいいし、確かにこのフレディーイズデッド、フレディの詩ね、ワイルドに走る少年とか、まあまあまあ結構いい曲があります。追伸、湘南マジックウェブの番組サイトにリクエストフォームがありますが、この紹介もされた方がいいのでは。これはあれですよね、あの曲全体のものなんで、まあ、できればこのいつもさっき言ったですね、 ohp@fm-smw.jp の方がですね、面倒くさくなくていいんじゃないかなと思います。でもどっちでもいいんですよね。今のところですね、両面待ちでやっております。それでは YS11 さんからのリクエスト、カーティス・メイフィールド、フレディーズ・デッド。

ラジオネーム YS11 さんからのリクエストにお答えしました。カーチス・メイフィールド、プレディーズ・デッド、フレディの死でございました。宮城県の笑い川セミです。4月のお題、タイトルに人の名前が入ってる曲、悲しいから採用のないまま月をまたいでしまいました。いいんです。もう意地になってリクエストを続けております。かっこ笑い。で、8曲目。これならどうだ?ということで、グランドファンクのサリーです。この曲はグランドファンクレイルロードが76年にグランドファンク名義でリリースしたシングル。いや、もうね、76年にはね、グランドファンクレイルロードに戻ってたような気がしますね。グランドファンクの当時のイメージは無造作な挑発の泥臭いハードロックバンドといったものですが、この曲、サリーは親しみやすいポップな一面も見られます。コーラスなんか爽やかな風が吹き抜けていくようで、ハモニカもいい感じです。本当にね、イメージ変わりますよね。なんかすごいいいギターのイントロで始まるんですけど、全然ギターのソロとかなくてですね。AOR 的なんですね。さすが76年になると、まあ、泥臭いことばっかりやってらんないっていう。この曲はメンバーのマーク・ファーナーが当時の恋人、サラー・ケラーマンのために書いた曲。映画、マッシュでアカデミー助演女優賞にもノミネートされた女優さんです。サリー、サリーと連呼し、You know I love you, I said I love you なんて歌われて彼女はきっと幸せだったのでしょうね。そして歌詞の最後は It's alright。はい、サリーね。サリーちゃんってのいましたけどね、日本にもですね。漫画ですけどもね。おめでとうございます。もう5月に入っておりましたが、ようやく、はい、リクエストにお答えできるようになりました。笑い川蝉さんのリクエストを聞いてみたいと思います。グランドファンクレイルロード。サリー。

宮城県にお住まいの笑い川澄さんのリクエスト、8曲目だと言っておりましたね。サリーでございます。グランドファンクレイルロードがちょっと AOR に挑戦した。だからもうこの後ほとんどヒットがないんですね。これが終わりの始まりっていうか、やっぱりこの人はハードロックやってたら本当はいいんでしょうけど、でも大したもんですよ。両面性を感じられる素晴らしい曲でした。リクエストありがとうございます。安原武史さんからもリクエストいただいております。キャメルは昔から大好きなグループです。アルバムスノーグーズからライヤダをリクエストします。曲名は多分人の名前です。そうですね。これがなんかね、一般名したとか思いませんもんね。ライヤダーさん。行ってみましょう。埼玉県所沢市のお住まいですね。安原武史さん。キャメル。初めてですね、リクエストさんのね。聞いたらね、なかなかいい。一瞬7分、8分かなと思ったら、なんと3分でございます。安原武史さんのリクエスト。キャメル、ライヤダー。

埼玉県所沢市にお住まいの安原武史さんのリクエストにお答えいたしました。キャメルライヤダでございました。ラジオネームビフテキさん、最近買った CD の中から良かったものをリクエスト。この方は大体そのスタイルでございますね。未だに CD を買っていただいてる、ありがとうございます。これから CD ですよ。今安いですからね、中古で。今が買い時でございますよ。今回はマイケル・フランクスのスリーピングジプシーを見つけました。マイケル・フランクス、The Lady Wants To の淑女の思い、もしくはアントニオ・ザ・ソング、アントニオの歌、多分どちらも有名曲かと思います。どちらでもいいのでお願いします。アントニオの歌の方がよくかかりますんでね、今日はこっち。でもこれもいい曲です。確かスリーピング・ジプシーの確か1曲目ですよ、これね。この、ゆるい感じ。これね、春から夏に向けてね、ぴったりの曲ですよ。特に茅ヶ崎の海岸の住宅街で、木漏れ日の中で聴いたらですね、もう泣けますよ。行ってみましょう。ビフテキさんのリクエスト。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know。

ラジオネームビフテキさんからのリクエストを聞いていただきました。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know、淑女の思いでした。北海道札幌市、大西正夫さんです。これを書いてるのは4月28日、プロ野球のオープン戦がスタートしてから約1ヶ月。野球好きにはワクワクする季節がやってまいりました。これから野球観戦をしながら宮城さんの番組を聞く機会も増えそうです。私にとってはまさに二刀流。テレビのリモコンとラジオのボリュームが忙しくなりそうです。大滝栄一さんの歌ではありませんが、楽しい夜更かし、明日も休み、なんて気分で気持ちも軽くなります。こんな季節にはパッと明るく元気になる曲が聴きたくなります。そこで今回のリクエストは、人の名前がつく曲にぴったりな、The Four Seasons のカモンマリアンヌをお願いします。フランキーバリーのパンチの効いたボーカルと後半のファルセットが本当に爽快。あのファルセットが飛び出す瞬間がたまりません。聞くたびにスカッとして元気が出ます。これかなりですね、演奏はハードですよね。なんかこう、ファズがかかっているようなギターが弾けますが、まあ曲としてはね、いいですね。大西正夫さんのリクエストを聞いてみましょう。The Four Seasons、カモンマリアン。

北海道札幌市にお住まいの大西正夫さんのリクエストを聞いてみました。いい曲ですね。The Four Seasons、カモンマリアンヌでした。ラジオネーム、抜かれたドギモさん。リクエストは、ザ・プッピーニシスターズの

オールドケープコットです。ほこりまみれの自分の部屋をいやいや掃除しようと思ったんですが、この曲をかけたら途端にその気分が失せる素敵な曲です。なるほど。これがかかると仕事ははかどるとかね、そういうんじゃないんですね。逆にこう聞き込んでしまうという。現代のアンドリューシスターと言われてたそうでございますが、確かに、その意気込みは感じますね。ザ・プッピーニ・シスターズ・オールド・ケープ・コッド。

ラジオネーム抜かれたどぎもさんからのリクエストでした。ザ・プッピーニシスターズ・オールド・ケープ・コト。57年パティ・ページとかね、で有名だそうでございますけども。ねえ、なかなかいい曲ですね。ただまあこれはですね、掃除のバックグラウンドミュージックには向かないですね。どっちかというと、掃除の合間のお休み時間にはぴったりだと思いますけど、なんかこれでもう今日掃除やめたっていう気になってしまうかもしれませんが。はい。竹原博さんです。Don't Stop Me Baby, I'm on Fire, The Boys Band をリクエストします。テネシー州で結成された3人組、The Boys Band, Electra Record が1982年に放ったスマッシュヒット、最高位60位前後のヒットからか、日本のラジオ局ではなかなか取り上げてもらえないのは残念ですが、超名曲、ぜひ皆様に知ってほしい曲、日本でもシングル版やアルバムはリリースされている曲です。へえ、エレクトラってことは、俺ワーナーパイオニアから出てたんですかね。僕自身はイベントで時々取り上げるなど、拡散したりしている曲でもあります。推してるわけですね。メンバー3人は、オークリッジボーイズの活動で知り合った、結成バンドです。確かに、メンバーにオークリッジボーイズの人の息子がいるっていう感じですね。なお、この曲以外のホット100以内

にエントリーした曲はありませんでした。私も調べましたがこの曲だけですね。竹原ひろしさんがですね一生懸命推しております。皆さん聴いてください。きっといい曲だと思います。 The Boys Band Don't Stop Me Baby I'm on Fire。

竹原ひろしさんのリクエストにお答えしました。これからもどんどんこの曲をですねプッシュしていただければと思います。ザ・ボーイズバンド Don't Stop Me Baby I'm on Fire でした。ラジオネームクリームさん、サイマルラジオでよく聞いています。最近 JCBA インターネットサイマルラジオで再生ボタンの右にバッファーができましたよね。これを2秒から60秒選択できて60秒に設定してますけれども、車で移動しながら聞く自分はその場その場で、ラジオが止まってしまうので急がば回れと思ってその道を避けてましたが、バッファー設定して、普通に聞けるようになりました。なるほど、60秒に設定すればいいんですね。リクエストはベンチャーズのウォークドントラン、放題急がば回れをお願いします。なるほどね、ウォークドントランね、急がば回れ、ウォークカンマドントランでございますね。これが録音されてからもう60年以上、59年ぐらいですからね、65、6年になるんですね。いやーでもこのね、グルーヴは最高でございます。アマチュアの人がこれみんなで集まってやったんですね。このドラムのね、始まりが最高でございます。ベンチャーズの実質的デビュー曲、Walk, Don't Run。

ラジオネームクリームさんからのリクエストを聞いていただきました。ベンチャーズのウォークドントラン、久々に聞いたけど、やっぱいいっすね。これがなんか私の原点という感じもしますけどね。今なら中学生がですね、集まってですね、おそらくこのくらいのことは軽くやっちゃうと思うんですけど、でもこういうふうにはならないんだと思うんですね。技術の問題じゃない、何なんでしょうかね。素晴らしい。ベンチャーズ、最高でございます。レディオモモリスナーのマイクーベさん。遅ればせながら名前の強化月間のリクエストをします。実はこの4月から番組の改編がありまして、第3土曜日を除く土曜日のレディオモモの午後2時からの放送が開始されました。で、いろいろ書いてあるんですが、いろんな、まあ、変化があるわけでございますけれども、この番組をやっていただいているということは、もう事実でございますね。皆さんその変化によくついていけるように、よろしくお願いいたします。さあ、リクエストにお答えします。そうですよね。これまさか来るとは思わなかった。モナリザ、ナットキンコール、行ってみましょう。

レディオモモで聞いてらっしゃいますマイクーペさんのリクエスト、モナリザナットキンコール聞いていただきました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋はもう終わりましたね。混ぜご飯宮地純一のアワヒットパレードいかがでしたでしょうか。これから梅雨が待ってるというところもありますけれども、まだそれまでは多少時間がありますので、皆さん、野に山に、遊びに行っていただければと思います。でもこの時間にはぜひ、アワヒットパレードを聞いていただくと嬉しいわけでございます。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: パソコンが変になっちゃった。
3: それはウイルスに感染したんだよ。
2: どうしよう、何もしてないのに。
4: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
10: TWR presents The Word Today。皆さんいかがお過ごしでしょうか。TWR がお送りする The World Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR Japan のホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The World Today よりポール・シュレーダー先生による主を讃えるでございます。それでは聞いていきましょう。
11: 神について知っておくべき大事なことの一つは、神は三位一体の神であられることです。神は父・御子・御霊という三つの人格からなる一人の神です。御霊は聖霊とも言われます。聖霊は三位一体の神の第三角です。聖霊は教師です。父なる神の御言葉と御心を私たちに教えるためにキリストによって使わされました。ですから聖書を読むとき、私たちは聖霊なる神に御言葉の意味を教えてください、理解できるように助けてくださいと祈ります。聖霊は私たちを改心に導き力を与え成長の助けをしてくださいます。聖霊は父・御子・御霊の三位一体の神の一人です。三人の神がおられるのではなく、三つにいまして一人の神です。三角形に例えることができます。三角形には三つの辺がありますが一つです。聖霊にあなたのうちに働いていただくために、まずしなければならないことは神を称えることでしょう。神を称えていなければ聖霊を求めても聖霊は働いてくださらない可能性が大きいです。ですからあなた自身を顧みて考えてみてください。私は自分の心配事や問題で心を奪われていないだろうかと。私たちは

たやすく否定的な思いになりがちです。悪いことが起こるのではないだろうか、次は何が起こるだろうかと不安になります。神はあなたに対して良くしてくださらないと思ってしまいます。そうすると神への賛美は出てきません。そのような思いになった時はちょっと立ち止まり、冷静に考えてみる必要があると私は思います。そして思い出してください。神は私たちを私たちの罪に従って扱っておられません。神の憐れみや寛容さに従って私たちを扱っておられます。そして神に感謝してください。今日の一日を感謝、呼吸をしていることを感謝、家族を感謝、友達を感謝、今食べた食物を感謝、新しい一日を始める活力となる眠りを感謝、これから主が用意しておられ導いてくださる未来を感謝。感謝できることがたくさんあると思います。また私たちは悔い改める必要があります。クリスチャンであるためには悔い改めが必要です。許しは必要ない、神に許していただくようなことは何もしていないと考えているならクリスチャンではありません。クリスチャンはキリストのもとへ行き許しを求めます。イエスはあなたの罪を取り除くために苦しんで死なれました。そして私たちはいつも神の御言葉に聞く必要があります。神の御言葉は罪は何であるか、イエスはどのようなお方であるかを教えています。イエスはあなたの身代わりに苦しんで死なれ、死者の中から蘇られました。あなたが聖霊により頼み教えと祝福を求めて祈るなら、聖霊はあなたを教え導いてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節23節に御霊が与えてくださる9つの特質が書かれています。この5章をご自分で読んでください。三位一体の神の第三角であられる聖霊の9つの御とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これら9つの実の一つ一つについて30分間でも話すことができるほど大切なものです。最初の愛ですが、これ以上に大切なものはありません。世界に多くの悲しみがありますが、聖霊は私たちに喜びを与えてくださいます。神は私たちが喜ぶことを願っておられます。そして聖霊は心の平安を与えられます。夜平安のうちに眠れることは素晴らしいことです。罪が許され神との関係が正されたと知っているから平安でいることができます。それから寛容です。この寛容は忍耐という意味でもあります。寛容や忍耐が私たちには必要です。私も入院していた数ヶ月間忍耐を学ばされました。胸から水を抜いてもらうのを待ち、様々な薬が効くのを待ち、医者の助けを待ち、ナースコールをして看護師が来るのを待ちました。待つには忍耐が求められます。どの御霊の実も大切ですが、最後の9つ目の自制もとても大切です。私たちは子供たちに自制することを教える必要があります。子供たちに自制心をあまり教えない親たちがいます。子供たちが 2,3 歳の時にきちんと教えておかないと教える機会を逸するかもしれません。子供たちは大きくなるにつれてだんだん反抗的になります。10代の頃だと手遅れになるかもしれません。それでも教え続ける必要はあります。自制を教えることはとても大切です。きちんと教えられていると親や他の大人が周りにいなくても、これはしてはいけないことだからしないという決断ができるようになります。怒りや欲望を自制できることはとても大切です。自制は御霊の実の一つです。イザヤ書には私の好きな章がいくつかありますが、その中の一つが40章です。イザヤ書40章に素晴らしい聖句があります。皆さんもご自分で読んでください。28節から31節です。その中でも31節は特別です。聖霊はどのような力を与えてくださるかが書かれています。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず歩いても疲れない。主を待ち望む者に与えられる賜物はどのようなものかをこの箇所は語っています。イザヤ書40章28節から31節です。ところで皆さん、マイケル・ユセフ牧師のために祈ってください。マイケル・ユセフ牧師のリーディング・ザ・ウェイという宣教の働きはジョージア州アトランタから始まりました。とても素晴らしい番組です。皆さんが彼の宣教も支えてくださることを願います。ユセフ牧師はアラブ系の方で、同じアラブ系の人々に福音を届けたいという熱い願いを持っておられます。

この人々は私たちが届くことのできない人たちです。私たちも多くの言語で世界中に放送を届けています。インドや中国やアフリカの国々に届いています。このことのゆえに主を賛美しますけれども、私たちが届くことのできない地域があります。ユセフ牧師はそのような国々に届くことができています。彼はエジプト、ヨルダン、シリア、イランなどのアラブ系の国々に英語を教えています。彼が英語で話し、それをアラビア語に訳したり、現地の言葉で話されたメッセージを一文ごとに英語に訳したりするという方法をとっています。世界中のいろいろな言語でこれをしていますから、英語を学びたい何百万人もの人々がこの番組を聞いています。ユセフ牧師はリーディングザウェイという番組だけでなく、素晴らしい本をたくさん書いています。彼はイエスについて、救いについて、天国について、聖書の御言葉を用いて語ります。イエスの名前を聞いたことのない人たちや、キリスト教の宣教師が近づけないところの人々でも、彼のメッセージを通して福音を聞くことができます。宣教師が入れず、聖書を配布することも禁じられている国があります。そのような他の人たちが伝道できない地域でも、ユセフ牧師の働きを用いられています。短波ラジオ等も用いられています。神は世界中で働かれ、神に仕えている人々の力強いメッセージを用いておられます。ユセフ牧師も、また以前お話ししたジェームズ・ケネディ牧師も力強い伝道者だと思います。ユセフ牧師のために祈ってください。ケネディ牧師のためにも祈ってください。彼は心臓発作を起こし、まだ療養中です。この The Word Today も力強く働いていると思います。私も力強くキリスト中心のメッセージを届けたいと願っています。イエス・キリストを世界に届けることが私たちの目的ですから。私たちの宣教を通して何千人もの人々が救われました。この放送の結果、インドだけでも1000人以上の人々が改心し、5つもの教会が建てられました。このことのゆえに神を賛美します。私たちは給料や謝礼は受けていません。皆さんからの献金は主に仕えるため、御言葉を世界に届けるために用いられています。主に仕えるために私たちに何ができるか考え、聖霊に祝福を求め、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という性質を与えていただけるよう聖霊に祈りましょう。神の子供たちがこれらの性質を持つことを神は願っておられます。神は私たちのうちに働き、私たちを導き、教え、祝福するために、三位一体の神の一人であられる聖霊を使わされました。皆さんが聖霊に満たされた歩みをすることができますように、日々神の御言葉に聞き、神の祝福を求めてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体。

ここからの時間は陽介通信をお送りいたします。今ですね、スタジオに入って、CM の間に、自分の SNS に投稿いたしました。それちょっと文面ご紹介すると、本日の陽介通信は…というより、どうしても食べたくなって行ってきました。稲庭中華そば、絶品スープはもちろん丼持って飲み干しちゃいました、というふうに書かせていただきました。今日がゴールデンウィーク最終日ということで、ゴールデンウィーク、人でごった返しているだろうことは分かっていたんですけれども、今日最終日で、昨日までよりはちょっと落ち着くのかななんて予想しましてね、今日まで我慢して、もう我慢ならずで、昨日までは9時半からの営業スタート、今日は10時からっていうのだったんですけれども、さすがにちょっと10時はねって思って、それでも11時過ぎぐらいですかね、今日朝の番組で朝ごはんも食べてなかったし、ちょっと早めに行っちゃおうっていうことで出かけてきました。もうやはり駐車場はいっぱいになっているような状況で、総本店の方はですね、もうかなり混み合っていたようです。私が行ってきたのは、麺屋陽介、麺屋陽介じゃない、名前が麺屋稲庭陽介本店。こちらの方はですね、稲庭うどんはせいろのみ、せいろの、そうだ、せいろと、あとあれか、あったかい、酢うどんというものですね、それはあるんですけれども、天ぷらだとかは、お出ししてないということで、稲庭中華そばと稲庭中華うどん、それにせいろという、メニューがちょっとね少ないっていうこともあって、ちょっと待っても総本店でのメニューを食べたいという方々もいらっしゃるし、私はもう今日は中華そば目当てで行っているので、もう最初から麺屋の方に行きましたが、それでもやはり県外ですね、観光客らしき方々がたくさんいらっしゃっていました。でも一人なんとかね、こんなに忙しい時来て申し訳ねえななんて言いながら、もう我慢ならなかった美味しい中華そばいただいてまいりました。写真の方もですね、もう本当に綺麗なスープ、あと麺を持ち上げた写真も撮ったんですけれども、これが稲庭中華そばの、最大の特徴でもあると思います。本当にストレート、これが生麺じゃなくって乾麺っていう、ラーメンってほとんど生ですよね。それがこれは佐藤陽越本舗さんの稲庭中華麺を使っているので、もちろんお店で料理するものも乾麺なんですよ。またその乾麺ならではの喉越し、食感、またこれ作り方は稲庭うどんのこう製法で作っている中華麺ということで、他にはない本当に唯一の、食べ心地というような感じで、

もうそれにもうね丸鶏をもう 4,5 時間煮込んで取ったという、その取り出しが最高なわけですよ。私普段ラーメンのスープってほぼ飲まないんですけれども、この麺屋さんの鶏のスープは本当に残すなんてもったいなくってできないっていう、最後は本当に丼を両手で持ってもう飲み干して、ちょっと丼が逆塩水っぽい丼なので結構こう深さがあるから、本当にこれお皿だったら舐めちゃうぐらいの勢いで、綺麗に飲み干してまいりました。もうぜひこれまだ召し上がっていないという方はもう召し上がっていただきたいなと思います。あと洋越本舗さんで出している袋に入ってスープも、まあ、ついているっていうものも、売店で買うことはできます。ただ、まあ、そのスープよりはやはり一度は皆さんにこの、自慢の鶏だしを食べて味わっていただきたいというふうに思います。今日私行ってもしタイミングが合えばどなたかこうお客さんにちょっとインタビューしたいななんて思って一応レコーダー持っては行ったんですけれども、やはりこうなんかさすがに皆さんね忙しくしている中でちょっとそれははばかれるなということで、まあいろいろとですね周りの方々をちょっと横目に見ながらっていうふうに、自分も美味しくいただいてきたんですが、稲庭うどんを召し上がっていた、まあ、ご夫婦で、ね、お出かけしていらっしゃった方々、それぞれがせいろの稲庭うどんを召し上がっていました。そこに、それを食べ終わった後に稲庭中華そば、1個をまあ、2人でこうシェアしながら食べて、もう一口食べてはうなずきながらっていう、ああこの人たちもめって思ってらめなってうわやっぱり違うなって思って食ってらめなってこう遠目に私はねこう拝見しながらだったんですけれども、まあ、そういう食べ方もできますよね。まあ、私なんかはいつでも美味しい稲庭うどんも中華そばも、まあ、いつでも食べられるわけですけれども、まあ、わざわざ、ね、ゴールデンウィークを使って稲庭に食べに来た方ってやっぱり稲庭うどん、それを味わいたいっていうのはこれはまあ人情ですよね。でも、まあ、そんな風にしてですねちょっと何人かでお出かけになったら、まあ、稲庭うどん召し上がった後に、まあ、一つでもその中華そば取っていただいて、それもちょっとね味わっていただきたいなって、なんか思わず、ね、その方々にもうブラボーって言いたくなったような、それぐらいなんかこう私も見ていて嬉しかった、そんな、ね、こう光景もあったんですけれども、あとはですね、まあ、ゴールデンウィーク本当にもうたくさんの方々、朝なんとですね、オープンがね、そうやって総本店9時半からとか、3日から5日までは朝9時半からオープンして、もうオープンと同時になんか長蛇の列みたいな、結構召し上がる店舗の外って結構なこう広さあるじゃないですか。あそこがもう人でごった返す、埋まるっていうようなね、そんな状況なんですが、やはり皆さんもう稲庭うどんを召し上がるために、秋田湯沢まで、ね、こう来られているっていう方たくさんいらっしゃいますからね、また今日も、ちょうど知り合いの方と総本店で会いまして、そしたら
友人が関東から遊びに来たので、やはりね、稲庭うどんごちそうしたくって連れてきて、これから、ね、あの空港まで送っていくんだよなんていうふうに、言ってらっしゃいましたけれども、本当にたくさんの皆さんが、ね、美味しい稲庭うどん、やっぱり本場で食べるのは違うなって言いながら、食べている、まあ、それを見て私が作ったわけでも何でもないですけれどもね、なんかすごい嬉しくなりました。総本店は明日も営業しております。そして皆様も、ね、注目しているかと思いますが、佐藤陽介商店というか陽介ホールディングス、そちらではですね、秋田キャッスルホテルに日本料理のお店をオープンいたしました。ゴールデンウィークに先駆けて4月27月曜日にオープン、先週の月曜日にオープンいたしました。日本料理佐藤陽介というお店なんですが、秋田県産の旬の食材をふんだんに使用した懐石コースや郷土料理コース、フグコース、一品料理まで取り揃えております。ランチメニューでは湯沢の川面漆器を使用した三段重弁当、むつ切り弁当、陽介御膳など窓から望める四季折々の景色とともにごゆっくりとお過ごしいただける空間となっておりますということで、秋田キャッスルホテル7階にお店がございます。ランチタイムが11時半から3時まで、ラストオーダーが2時半となります。ディナーは5時から9時まで、ラストオーダーが8時です。毎週水曜日が定休日、客席の方がですね、テーブルが20席、個室、和室3室と洋室3室という、6つの個室がございます。団体の予約は50名まで受け入れ可能ということです。ですね、お料理の方は、懐石コース、お一人様6600円、8800円、11000円というまあ、コースがございます。あとお昼ランチメニューとしては、陽介御膳っていうのが3種類あるんですが、鳥海、これはお肉ですね、焼肉定食みたいな形なんですが1650円、太平、陽介御膳の太平、これは天丼になっております。1870円、陽介御膳の日本海が、いろいろですね、お刺身、煮物など、の御膳になっていて2750円という、ランチのコース。それに、川面漆器を使った後、先ほど出てきました三段重の御膳3630円、むつ切り御膳4400円、このようなラインナップとなっております。ディナーコースの懐石は、先ほど申しましたように6600円、8800円、11000円です。フグコースは13200円、この他郷土料理コース、一品料理まで取り揃えて、大人数からお一人様、少人数までお気軽にご利用いただけますというふうになっております。実はまだ私もお邪魔できておりません。オープン以来まだ秋田に、行くチャンスがございませんで、実はですね、今度10日の日、私秋田にちょっと、ま、仕事というかね、用事があって行くので、そのタイミングでちょっとお昼少し早めに行って、お昼をいただいてこようと計画しております。次回の陽介通信では、実際に行ってきたお店の様子、お料理など、まあ、こうでもですね、ちょっと一人で食べながら喋ながらとか、
ちょっと厳しいかなと思うんですが、まずは今ホームページ見ながら皆さんにお伝えをしておりますが、まあ、それをですね自分の、

目と耳、舌で、味わってきて、またこのホームページにいろいろ私のこう感想なんかも入れながら次回はお伝えできるかなというふうに思っています。もう今からね、秋田ちょっと楽しみなあのお仕事というかお手伝いで10日の日行くんですけれども、まあ、それも楽しみ、午後からのそっちも楽しみなんですけれども、その楽しみの前に私にはなんか最大のこの美味しいものをいただくという楽しみ、10日の秋田行きはなんかね、2度美味しい、そんな感じで、元気に行ってきたいなというふうに思っています。皆さんもぜひ、私もあのキャッスルの上にあるレストランってちょっとどれぐらいの設定になるのかしらって、実際こうやってメニューが発表されるまではもう私なんかがちょっと行けなかったらどうしようってちょっとドキドキしてたんですけれども、まあ今ご紹介したメニュー、まあ今他のところに行ってもこれぐらいのお値段、ランチタイムにっていうところ結構多いですよね。だから意外とね、こう誰でも行ける、まあちょっと今日は、ゆっくりと優雅にお食事したいな、せっかく秋田まで来たからなんていう時にはもう全然ありだなって思って、まあ、あの私友達と時々美術館巡りとか行くんですけれども、そんな時にもちょっとね、あの行ってゆっくりとちょっとこう落ち着いて優雅な気持ちでいただくのにはぴったりなお店かななんて思って、ね、友達を連れていくのもちょっと楽しみにしているところです。そうホームページにもあります、日常を忘れ磨き抜かれた技と伝統を楽しむという、ご友人とのお食事、さまざまな会合などにご利用くださいということで、ございます。ディナーコースでは優しく満ちる静かな空間、秋田の地味、全国の旬を職人の丁寧な手仕事で器に盛り付ける、余計なものを足さず素材の本質を重んじた一皿、日常を離れた静謐な空間で和の神髄をお楽しみくださいという、コメントが添えられております。今度の日曜日、先月末秋田市の、キャッスルホテル7階にオープンしました、日本料理佐藤陽介、まあ、行ってくるっていう予告の今日はなんか放送になっておりますけれども、皆さんも秋田に行く機会があったら、ぜひ、ね、お立ち寄りいただきたいなというふうに思います。陽介御膳、その3つは基本的にはご飯のこう、まあ、定食になっているんですが、三段重とむつ切りの方はですね、お寿司なんかがついているんですけれども、もちろん、うどんも召し上がっていただけるような、コーヒーまでついているというようなコースになります。今日はですね、今日の陽介通信は、私我慢できず、ゴールデンウィークで忙しいであろう、稲庭にもう我慢ならず、食べに行ってきた稲庭中華そばのお話と、今度10日日曜日に、行く予定、まあ、これ一人だから予約なくても大丈夫だよねって今日、まあ、本店に行って言ってきたら、まあ、一応しといた方が間違いないかもっていうことで、もしかしてね、こう団体で、フリーの方は今日はダメですなんて言われたら、ね、本当にもうグーンってなっちゃうので、まあ、今日はお休みなので明日予約

の電話を入れて、行ってこようと思います。またね、なんか一人で大丈夫かしらってちょっとドキドキする方もいらっしゃるかと思いますが、お一人でも大丈夫ってホームページにもちゃんと書いてありますし、私がまずは今回一人でちょっとね偵察に行ってきたいと思いますので、次回の放送も楽しみにしていてください。この後ですね、ちょっと会社の方のフェイスブックページにもシェアしようかと思っていますが、今慌ててちょっと私自分のフェイスブックの方に、写真を投稿しております。いいなには中華そば、トッキーが丼持って飲み干した、中華そば、気になる方は、私のフェイスブックページ、ページじゃない、フェイスブック、ぜひ、あとインスタでも見れますかね、チェックしてみてください。今日はこの麺揚げがですね、なかなかいい具合に、ストレートの乾麺、これがなんか分かっていただけるかな、いいなには中華そば、ならではの感じが伝わっていたら嬉しいなということで、写真投稿させていただきました。佐藤陽介商店さん、いろんなお店がございますし、あと総本店では時々ちょっとこうイベントっぽいものをやる時があります。3月には伏しっこの詰め放題やっていたりとか、ぜひ皆さんちょこちょことホームページご覧いただくといろんな情報、あと、まあ、営業時間が繁忙期にはちょっとこう変わったりするのとか、そうやってイベントがあったり、あとは臨時休業する時の情報なども、それぞれのお店の情報、このホームページから、全てのお店に行けるようになっていますので、ぜひ、佐藤陽介さんの検索するとね、大体こうショッピングサイトが先に出てくるかと思うんですが、その中でも、会社の佐藤陽介総本店稲庭うどん佐藤陽介商店っていう会社の公式のホームページ見ていただくといろんな情報が入っていますので、ぜひご覧になってお出かけください。陽介通信お送りいたしました。時刻は5時59分を回っております。

0: 一子相伝。
1: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
0: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
2: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りしました。支え合う住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力と

0: コラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
2: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
1: あ、動物園か。マサミチは
3: 焼肉食べたい、
1: ジョジョ園か。お母さんは、
4: お墓参りでしょう。
1: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
5: バカンスはいつも霊園。
6: 杉村さんです。
0: 山口真奈です。
6: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
0: 毎週木曜午後3時からの生放送、
6: 聞いてね。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
8: FM ユートピア 76.3MHz、
9: FM ユートピア 76.3MHz だ。
10: FM ユートピア、
11: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻11時を回ったところです。さあ、ここからの時間はおしゃべりミュージックボックスの時間。2時間の生放送、佐藤みなみが元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。ちょっとですね、私声がねガサガサしていると思うんですが、中身はねすごく元気なので、ちょっとね温かい、耳で聞いていただけたらなというふうに思っております。ずっとっていうか、先週とかもねちょっとこう声がねガサガサしているなという時が

あったんですけれども、それを乗り越えてこうずっとね来ていたんですよ。そしたらですね、ちょっと土曜日もお仕事があったんですけれども、その日はこう普通に仕事をして、でお家帰ってきたらだんだんとね夕方くらいからなんか声がカスカスになってきて、で日曜日はですね完全に声がゼロになったわけじゃないんですけれども、5割のうち2割ぐらいしか出なくなっちゃってて、で月曜日にちょっとずつこう良くなってきて、で今の状態になるわけなんですけれども、だいぶね声が出るようになった方なんです。これでもちょっとねいつもよりトーンが低いかなと思うんですけれども、中身は元気ですのでね、ちょっとねお付き合いいただけたらと思っています。本当に声がガサガサしていて、で咳もねすごい出てたんですよ。で咳もだいぶこう落ち着いてくれたんですけれども、やっぱりこうガサガサ声でこう声枯れてたりすると、大丈夫、熱出てない、食欲ある、具合悪いとかっていろいろ言われるんですけれども、本当にね咳がちょっと出て声がこう ガサガサで枯れていて、喉が痛いわけじゃないんですよね。なので本当にねこれ以外元気なんですよ。で本当ねこうなると本当に食欲ある、ご飯食べれてるとかって聞かれるんですけど、食欲だけはこれねあるんですよ。びっくりだよね。本当にね私食欲だけは本当に体調崩した時でもあってね、食べれるに越したことないじゃないですか。でもよくこうで具合悪くしたタイミングでちょっとこうご飯食べられなくて痩せちゃったとかってたまに聞いたりすると、そんなことあるなんてこう思って聞くんですよ。私はね常に食欲があるから、だからねもう本当にちょっと具合悪そうだねとか言われるんですけど、元気なのよ中身は。これだけは分かっていただきたい。はい、ということで、これからはねちょっと声の方が良くなると思いますのでね、お付き合いいただけたらなと思っています。今の季節塵とかやっぱりホコリとか、あと花粉から黄砂で、あと PM2.5 とかそういった感じのこう塵とかで私みたいにこう声が出なくなってしまうなんていうことがあるみたいなんですね。でコロナのこう検査とかしたんですよ。で私的に本当熱とかも全然なかったので、症状がね鼻水はまあずっと出てるんですけど、年がら年中ね咳が出たりとか声がかすれたりっていうことだったので、コロナの検査、もしかしてとちょっと思ったんですけど、コロナは陰性で、あ、よかった、そうだよねと思って安心したんですけれども、でも今って本当に分かんないですからね。コロナって診断を受けた、でも熱全然上がらなかったみたいな方もいるみたいなので、いろんなねやっぱり先生たちもこう検査してくれるみたいなんですけれども、本当にねちょっとこう今の時期私と似たような症状の方が多いみたいなんですよ。結構声枯れで来られる方いますみたいなことで言ってたのでね、注意していただきたいと思います。もしかしたらねラジオ聞いてる方の中には、私も今ちょうどちょっと声の調子悪くてなんていう方もねいるかもしれません。私いつもやっぱりねこの5月連休明けとかなんですよ。本当にもう毎年この時期この調子良くないんですよね。1回目というか、で2回目が秋ぐらいにこの声の調子の悪さが来るんですけれども、1回目はやっぱりね本当毎年このシーズンなんで人一倍気をつけてはいると思うんですよ。私常にマスクをしてますし、うがいもして、鼻うがいもして、でずっとね鼻水の薬とかも飲んでたりするので、で喉飴とかも常備したりしてるので、人一倍ね私ほんと気をつけてるんですけれども、やっぱりこうやって声がかすれてしまったりするのでね、皆さんもお気をつけください。で今日中はあったかいですけれども、朝はまだまだ寒いですから、この気温差で体調崩したりとかね、あとゴールデンウィーク明けで皆さんお仕事頑張ってるかと思いますけれども、そろそろ5月病というね、この、今の時期の病のね名前も聞こえてきそうだなと思いますので、

お互い気をつけていきましょう。この声枯れしてる私に言われてもちょっと説得力ないかと思うんですけれどもね、まあ本当に健康第一です。元気であることが一番ですからね、気をつけていきましょう。それでは早速お天気見ていきたいと思います。この時間の湯沢市は晴れていますが、朝のうちちょっと雨降ったところもあったかと思います。5月14日木曜日、今日のお天気は晴れ時々曇り、晴れ時々雨ですね。最高気温21度、最低気温10度となっています。この後の降水確率、お昼まで 50%、 その後お昼から夕方にかけては 30%、 夜が 10% となっています。午後からは降水確率だんだん低くなっていきますのでね、私的に今日雨予報じゃなかったので、久しぶりにちょっと外に干したいなっていうものがあったんですよ。ずっとこう閉まっていて、一回こう晴れの日に外に干して、もう一回こうね、しまいたいなと思ってて、ずっとこう干してなかったものがあったので、あ、今日それやろうって昨日の夜に思い立ってですね、準備をしてたんですけれども、朝ね、あれ雨降ってるじゃんと思って、今日はちょっと干すのをやめてきました。ね、これからだったらね大丈夫かなと思うんですが、ちょっとね、私仕事終わってから干すだとちょっと遅くなってしまうので、ちょっと諦めて明日からのお天気見てみようかなと思っているところです。今ねお家にいるという方はこれから出していただく分には大丈夫かなと思いますのでね、ちょっとお天気見ながら、ね、洗濯物調整してみてください。続いて明日5月15日金曜日のお天気です。明日のお天気は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温11度となっています。明日の降水確率、1日通して 0% 来ましたよ、洗濯日和となっています。大きいものを干すんであれば明日良さそうですよ。最高気温も25度ですから、暖かくを通り越して暑いくらいになるかと思います。昨日も暑かったんですけれどもね、最近は暑い日が増えてきましたので服装難しいですよね。そして、週末から来週にかけてはもっと暑くなりそうです。5月16日土曜日のお天気、晴れ、最高気温26度、最低気温が9度。最低気温26度まで上がりますが、最低9度ということで、朝と夜はねぐーっと冷え込みます。まだ一桁台なんですね。気温差気をつけてください。5月17日日曜日のお天気、晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温が9度。5月18日月曜日のお天気、晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温13度。5月19日火曜日、晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温14度。5月20日水曜日のお天気、晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温13度ということで、お天気晴れで気温のかなり高い日が続いていきそうです。最高気温が25度超えが当たり前ということで、半袖で過ごすことのできる日も増えてきそうですが、朝ちょっと早くお出かけになるという方はね、寒く感じるかと思いますのでね、服装、長袖を持ったりして調節してみてください。今ね、暑くもなく日中寒くもなく、本当に過ごしやすい、ちょうどいい時期だと思います。こういった時期って本当に短いのでね、有効活用していきましょう。今のうちにこうピクニックにお出かけになるですとか、まあ、田植えをこれから始まるから準備忙しいというね農家の皆さんももちろんいらっしゃるかと思いますけれども、夏になったらちょっとできないなーなんていうこと、今のうちにしてみてくださいね。いろんな外でのイベントもあるでしょうしね、ぜひ計画立ててみてくださいね。週間予報をお伝えしました。

ていきたいと思います。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。以上、概況をお伝えしました。さあ、ということでですね、今日のね、湯沢のお天気はですね、さっきまでというか朝方雨がちょっと降ったところあったかと思うんですけれども、これからはね大丈夫かなと思います。昨日もね、すごく秋田県いいお天気で暑くなりましたけれども、全国的に見てみると大気の状態が不安定になって大粒の氷が降ったなんていうところもありました。ニュース見てちょっとびっくりしてしまいましたけれども、本当にもう大粒の、まあ、あの氷が降ってくるような感じでちょっと怖かったと。で、一瞬でこう真っ白になってしまうくらいの氷が降っていたのでね、本当に今の時期ってちょっと大気の状態不安定になったりなんていうこともあるかと思いますので、急なお天気の変化には十分ご注意ください。以上、天気情報をお伝えしました。

それでは今日も2時間の生放送元気にお届けしていきましょう。皆さんお付き合いくださいね。皆さんからのリクエストメッセージ、今日もどんどんお待ちいたしておりますよ。専用アドレスは msg@utopia.or.jp です。そして FM ユートピアのホームページから入っていただいて、メッセージ送ることもできますので、ぜひこちらも使ってみてください。よろしくお願いいたします。初めてメッセージ送るよという方もね、大歓迎ですよ。ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。

時刻11時23分です。さあ今日もですね、気温ぐんぐんと上がってきておりますが、現在の湯沢の気温をアメダスで見ていきたいと思います。現在の気温ですが、湯沢 19.6度、19.6度となっています。今日の最高気温と、この時間になっているという

ということですね。最低気温が今朝の、朝の4時23分に観測した 10.1 度ということでした。最近はねごめんなさい、暖かい日もね多くなっていますので、もう本当に日中から夜とかまで過ごしやすくって、むしろ夜寝るときちょっとこう暖かいくらいというかね、時々ちょっとごめんなさい咳出てしまってね申し訳ないんですけれどもね、暖かい日が続いていましたので、だいぶね夜寝るときもちょっと暑いくらいに感じている方もね多かったんじゃないでしょうかね。現在の気温 19.6 度ということです。

さ、ちょっとね、あ、ごめんなさい、ちょっ と途中ね、あの BGM 長くなるところちょっと咳込んだりしていて、本当申し訳ないです、ごめんなさい。ちょっと発作的にね、咳が続いてしまったりするんですが、だいぶ今落ち着いたかと思います。ですね、昨日もね気温が高くなったんですけれども、昨日の最高気温湯沢で 24.7 度、25度近くなったということで、だいぶね昨日暖かい取り越して暑かったですよね。の昨日長袖で、薄めの長袖でいたんですけれども、いや暑いなってやっぱり思いましたもんね。今日もこれから気温がね、もうちょっとは上がってきてくれるかと思います。周辺のアメダスで、気温見てみますと、一番高いのが、東寄りかな、 20.5 度まで上がってきております。お隣横手市は 19.5 度、まだね20度に届いていないかなっていうところです。湯沢も現在が 19.6 度なので、もうちょっとしたらね、まあ、20度超えてくるかなと。あっという間に最近はね20度を超えてもう暑いくらいになりますからね。今日の湯沢の最高気温21度の予報なんですけれども、もしかしたらもうちょっと気温上がってくれるかもしれないですね。ね、まあ、21度って聞くと、あ、そんなに暖かくないかなとかって思ったりするんですが、お日様の下にいたりするとまた感じ方が違いますよね。暑くなったりしますので、これからは日焼け対策も必要になってきますし、あとですね、まだ暑さに慣れていないので水分補給しっかりしていただいて、熱中症対策、早めにねしていただけたらと思っています。のうちの娘もですね、この、連休明けの5月11日からあの水筒を持参でお願いしますということでですね、あのまだちびっこなので、あのストローがついている水筒指定だったのでね、あのそれを買って、あと自分でこう開けて飲めるようにということだったので、練習してから保育園に持ってったんですけれども、まあ、あの上のクラスの、ね、お兄さんお姉さんたちずっとそうやって水筒を持っているので憧れていたんでしょうね、きっと。もうあの買ってこれをね、あの持っていくから練習しようねって言った時からもう目がねキラッキラしていて、でまだね、あの持っていく日じゃなかった日とかもこうあったんですけど、これ持っていくよ、今日持っていくからねみたいな感じで、いやいやあなたたちね5月11日からって言われてるからね、もうちょっと待ってねっていう感じで、でもう持っていく日は今日から持っていくのみたいな感じで、すごく目がキラキラしていて、今日からね持っていくんだよ、自分でねちゃんとお水飲んで頑張ってねって言ったら、もうすごくもう張り切って、であのこういう風に飲んだんだよみたいな感じで、あの帰ってきてからも見せてくれて、でもう今日とかもねやっぱり水筒って言ってもまだピンときてないんですよね。お水持っていくよ、これ水筒って言うんだよ、水筒みたいな感じでハテナがつくんですけれども、お水ね今日も持ってくでしょ、うん持ってくみたいな感じで、すごく張り切って今日も水筒のおかげで

張り切って保育園に行ってくれました。ね、なんかやっぱりこういつもと違うことがあったりすると楽しいんでしょうね。ですごくね水筒で水を飲むこと気に入っていますね。あの子供たちもそうやってね、あの保育園でこう習慣づけてくれてるので本当ありがたいなと思うんですけれども、そういったあの子供たちですとか、あとご高齢の方とかはね、あのちょっと水分補給めんどくせないやとかって思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、こまめに声かけしていただいて、知らないうちにね脱水症状になっていたとかねいうことよく聞きます。自覚なく脱水症状になっていたなんていうことありますので、ご注意いただきたいと思います。皆さん声かけよろしくお願いしますね。

0: 送りしました曲は愛、みんなが英雄でした。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: You are listening to FM Utopia.

0: 時刻11時33分を回っています。それではここからは道の駅をガチ情報をお届けしていきましょう。今日はレストランの山本さんと電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。山本さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暖かい日が増えてきましたよね。
1: 暑いです ね。
0: そうなんです。もう暖かい取り越して暑いんですよね。
1: はい。
0: ねえ、まあでもまだそんなにこう湿気とかなく、朝晩は涼しいので過ごしやすいなっていう感じがしますよね。
1: そうですね。
0: これぐらいのね、はい、時期がずっと続いてほしいなとは思うんですが、この気持ちいい時期ってあっという間ですから大事ですよね。
1: そうですね。
0: ねえ、いや本当にこの気持ちいい時期をね、もう思う存分、過ごしていきたいと思いますが、今ね、はい、ちょっと山本さんお話にあったように暑くなってきましたので、
1: はい、
0: 私的にはちょっと冷たいメニューってこれから何か出てくるかなーなんて期待しているところなんですが、いかがでしょうか。
1: はい、実はですね、はい、もう先取りして、はい、冷たい麺が登場してます、
0: うん。いやでもね、もう冷たいのやっぱりね、はい、昨日とかも本当暑かったので冷たい麺食べたいなと思ったんですよ。
1: あります。
0: あるんですね。
1: はい、
0: はい、どういったメニューありますか。
1: ですね、うん、稲庭うどんのサラダうどん、
0: はい、
1: ごまだれで食べていただくサラダうどんが出てるのと、
0: はい、
1: あとは冷やし中華、定番ですね、
0: うん、早いですね、冷やし中華。
1: そうなんですよ、今年ちょっと早めに始まったんで、うんうん、あとは冷やがけそばが、
0: はい、
1: はい、出てます。
0: 冷たいメニューありがたいですね。
1: そうなんです、ちょっと早めに始めました。
0: うん、もう頼まれてるお客さんいますか。
1: おかげさまでやっぱり最近暑いので、うんうん、いっぱい出しちゃいます。
0: あ、じゃあもうやっぱり早めに出してよかったなって感じがしますね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、皆さんやっぱり冷たい麺を求めてたわけですね。
1: そのようです、私も求めてます。
0: いや、わかります本当に。あとね、やっぱりこう県南の皆さんは冷やがけそば文化がありますからね。
1: そうですね。あ、冷やがけそばというと、
0: はい、
1: 新しいあの企画で、
0: うんうん、
1: 小さめのなんですけども、小さめの天丼と小さめの冷やがけそばのセットで、
0: うん、
1: 販売しております。
0: いいですね、セット2つ合わさって、
1: ご飯も麺も食べれるセットが、はい、税込み1000円で。
0: 1000円。
1: そうなんです、
0: とってもお得ですね。
1: とってもお得で、結構こちらは注文される方いらっしゃるんですよ。
0: いや、私もセットでだったらやっぱりこっち頼もうかなって思っちゃいますもんね。
1: いいとこ取りで、ご飯も麺もなので、
0: うん、いや、わかります。
1: そうなんです、天ぷらも揚げたてなので、
0: うんうんうん、
1: はい、ぜひ。
0: いいですね。やっぱりご飯ものにね、ちょっと汁物欲しいななんて。
1: そうなんですね、ちょっと欲張りかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりどっちも食べたいじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 本当にわかります。やっぱり汁物、お味噌汁もいいんだけど、できたらつるっとしたのあったらなーなんてやっぱ思いますもんね。
1: そうなんです、
0: うんうんうん、
1: 今回それであったかい方の天丼、はい、あと冷たい冷やがけそばですね。
0: 最高ですね。
1: そうなんです、最高なんです、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: こちらも本当お得な1000円ということですからね。
1: そうですね、結構皆様これで、うん、はい、注文していただいてますね。
0: いや、わかりますよ、いいですね、ボリュームありますからね。
1: はい、ミニ丼なんですけど、うん、結構ちゃんと食べれます。
0: いいですね、はい、ぜひね、皆さんこのセットで、食べていただきたいと思います。今私ホームページ見ているんですが、
1: はい、
0: こちら横堀道路開通記念の特別価格ということなんですね。
1: 第2弾で、はい、させていただいてます。
0: あ、しかも湯沢生活応援券であったりプレミアムチケットも使えると。
1: あ、はい、全部使えます。
0: で、1000円とは言ってますけれども、もっとお得に食べることができるということですね。
1: そうですね、そちらの券使っていただくと割安ですよね。
0: 本当ですよね、はい、いやお得ですからね、いっぱい皆さんね食べていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今おすすめメニューは、このセット、あと冷たい麺も登場しましたよということですね。
1: はい、
0: あとちょっとホームページで山菜の天ぷらって出てるんですけど、まだやってますか。
1: 今まだ やってるんですが、うんうん、だいぶ品薄になってきているみたいで、
0: なんか山菜も早いですもんね今年ね。
1: そうみたいなんですよ。それで、うん、やっぱりちょっと天ぷらの方にする具材がだいぶ減ってきてるので、
0: うんうん、
1: あの召し上がりたい方は早めに出していただいた方がいいと思います。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、早めに来ていただきたいと思います。やっぱり今旬の味、天ぷら一番美味しいですよね。
1: 美味しいですね。揚げたてを提供してまして、あの抹茶のお塩で食べていただく、さっぱりして食べやすいかと思います。
0: 最高ですね。あの冷たい麺を食べて、でちょっと天ぷら単品で頼むとかでもいいですね。
1: 結構いらっしゃいます、
0: やっぱりね。わかる、この組み合わせ最高ですよね。
1: そうなんです。
0: そして天ぷらが期間限定の500円ということで、こちらもお安いですもんね。
1: そうなんですよ、結構あの、うん、種類的にも今だと今日だと4種類ぐらいですかね、うんうんうん、それを盛り合わせにして提供しておりますので、
0: はい、本当にねお安いので、ね、あの自分でこう山菜取ったり買ったりしてから衣付けで天ぷらにして揚げるなんていう手間考えると、ね、何種類かこういろんな種類の山菜があって揚げててくれて500円なんてもうありがたいですよね。本当に
1: そうなんです。やっぱりちょっと今まだやっぱりクマさんが怖いじゃないですか。
0: 本当自分で行けないですよね。、はい、なかなかね。
1: そうなんです、もうそういった方々にもすごく好評でさせていただいてますので、
0: ね、
1: ぜひ
0: いいですね。
1: あるうちに。
0: いや本当ですよね、ぜひ今のうちに旬の味を皆さん楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、さあそしてですね、今の季節限定のデザートとかは何か出てますか？
1: 今のデザートはですね、うん、まだ地物のいちごがまだ出回ってはいないんですけども、はい、いちごのパフェ、
0: うん、はい、
1: いちごのサンデーやってます。うんうん、
0: いいですね。
1: あ、はい、
0: これはあれですか、小勝小学校の皆さん考えたデ
1: ザート？そうなんです、それを継続してさせていただいてますね。
0: いや嬉しいですね。こちらもね、あの小学生の皆さんが考えてくれたということで好評だというふうに聞いてますよ。
1: はい、そうなんです、結構出てます
0: ね、
1: はい、
0: あの本当に可愛らしいね、一目傘をこうかぶっているような、
1: そうなんです、
0: ね、サンデーもあったりしますしね。
1: はい、傘のモナカがついてるんで、
0: うん、とっても可愛いですよね。
1: はい、
0: うん、写真映えもするかと思いますので、ぜひねこちらも召し上がりいただきたいと思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、これからだとね、もうすぐ地物のいちごも出てきますし、さくらんぼのシーズンにもなりますね。
1: そうですね、うん、はい、
0: 楽しみになりますよね。
1: はい、いろいろ増えていくと思います。
0: いや本当ですね、デザートメニューも充実していくかと思いますから、楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあそれではですね、最後になりますが、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、5月の17日の日曜日10時から、うん、農産物直売所七子町の方で山菜祭りを、う
0: ん、はい、
1: 開催しますので、うん、ぜひ皆さんお越しください。
0: はい、山菜祭りでは山菜汁の無料振る舞いがね、毎年好評のね無料振る舞いありますけれども、はい、
1: あります。
0: あっという間になくなっちゃいますからね。
1: はい、今年もやるので、うん、ぜひいらしてください
0: ね。早めにお出かけいただきたいと思います。天気も今週末良さそうでしたからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、ぜひドライブがてらとかねお立ち寄りいただきたいと思います。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、ということで今回お話伺いましたのはレストランの山本さんでした。山本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

はい、というわけで道の駅おがち情報、レストラン情報をメインにねご紹介しましたが、暑くなってきたのでもう冷たい麺始めましたよというお話でしたね。もう大好評でたくさんの皆さんに食べていただいているということでした。稲庭サラダうどん、冷やがけそば、冷やし中華ということでね、もう冷やし中華待ってましたよと楽しみにしている方もね多いのではないでしょうかね。私たちこの県南にはやっぱり冷やがけそば文化がありますので、寒くてもちょっと冷やがけ食べたいとかっていう方もいますから、もう早め早めに出していただくと嬉しいですよね。あと稲庭サラダうどんとかだとちょっとヘルシーな感じがありますから、女性とかも食べやすいですしね。ぜひねご賞味ください。あとお

すすめなのが天丼と冷やがけのセット。いいですよね。私はでもセットという言葉に弱いんですよ。天丼と冷やがけそばがセットになっております。冷やがけはですね、とろろが乗ったミニ冷やがけそば。いやー、もうちょっと話してるだけでお腹空いてきちゃいますよね。もう本当にね、もうぜひ皆さん食べていただきたいと思います。旬の、山菜の天ぷらもね、あとシーズン残すところわずかかななんていうことだったのでね、お早めに食べていただきたいと思います。そして今週末いよいよ山菜祭りですよ。大好評山菜汁の無料送る舞が10時からスタートですが、10時前からたくさんの皆さんいつも並んでますからね、お早めにお越しいただきたいと思います。ということで、この時間は道の駅おがち情報をお届けいたしました。

時刻11時51分を回っています。さあゴールデンウィーク明けからですね、初夏にかけて気をつけたい病気、それが五月病ということなんですけれども、知らないうちにですね皆さんも当てはまっていることがあるかと思います。五月病には次のような症状が見られます。まず心に現れる症状、やる気が出ない、集中力が出ない、気分のムラがある、落ち込む、不安やストレスを感じるなど。体に現れる症状、食欲の減退、過食、胃腸の不調、頭痛など。行動に現れる症状、過度な休養と引きこもり、対人関係の回避、お酒やタバコの量が増える、睡眠不足、寝つきが悪い、朝起きるのが辛くなる、遅刻や欠勤が多くなるなど。この症状が五月病の症状と言われています。原因ということなんですが、春の気象や生活リズムの変化によることが多いと言われています。気温の変動で体調が崩れやすく、生活リズムが乱れると睡眠不足に陥ってしまいます。このような状況が続くと体も心も疲れやすくなり、五月病を引き起こす原因となります。さらに4月の環境変化によるストレスや疲れも影響しています。5月の連休で長期間の緊張から解放されると心や体の疲れが出てやる気が低下し、五月病を引き起こすことがあります。そのため早めに気づき、適切な対策を取ることが重要です。例えば十分な休息を取ることや、リラックスする時間を確保することが大切です。また無理をせず、メンタルヘルス支援などの専門家に相談することも検討しましょう。五月病を放っておくと、うつ病や適応障害に進行してしまうことがあるので

注意が必要です。また周りにそのような方がいないか気を配ってあげてみてくださいね。また五月病を、ね、防ぐためにということでですね、まずセルフチェック行ってみましょう。自分が頑張りすぎていないか、疲れが溜まっていないか、こまめに確認しましょう。そして適度な運動、ウォーキングやストレッチなど、日常的に体を動かすことで気分転換、リフレッシュ図りましょう。ストレス発散方法を見つけましょう。趣味でリラックスする時間を作ったり、お風呂でゆっくりしたり、日々のストレスを発散しましょう。自分への期待を調整する、新しい環境に慣れるには時間がかかります。無理せず少しずつ慣れていくことを受け入れ、自分へ期待しすぎないようにしてみましょう。周囲のサポートを受けましょう。調子が悪いと感じたら家族や友人に話して気持ちを軽くしましょう。また職場や学校のメンタルヘルス支援、働く人へのメンタルヘルス、心の耳を利用するのも一つの方法です。あとですね、今、皆さんがね多くやっているのが、ちょっとこう落ち込んだなとかね、ちょっとこう気分が、乗らないななんていう時は、推し活をする、推しを見たりとかね、あと推しを見に行ったりっていうのはもちろんですけれども、なかなかね推しをこう見に行けないなんていうこともねあるかと思いますので、自分でね推しの DVD を見るですとか、あとはですね推しの曲を聴いたり、今いろんなね動画配信とかもあったりしますから、 YouTube で見てみる、あとはですねサブスクとかで、解禁してるものもありますので、こういった自分の推しを見て自分でテンションを上げていく、で、五月病を乗り切るなんていう方法もいろいろあったりしますからね、ぜひこう自分のやりやすい方法でちょっと落ち込んだななんていう時はですね、推し活に力を入れてみるっていうのはいかがでしょうかね。ぜひ私はねおすすめですので試してみてください。

0: 動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
3: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。カバツラ運送株式会社が正午をお知らせします。

0: 送りしました曲は夏は絹でした。さあということで今日もね元気にスタートしていきたいと思います。食後のデザート、
1: いいこと話

0: ルミさん今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今の、ね、曲はルミさんのリクエスト。
1: 今日は夏が来たというね、
0: うんうん、
1: ムードでいきましょう。
0: ね、だいぶ暖かくなりましたからね。
1: そうですよね、うん、それでほら桜花見で、うん、あっちこっちね疲れてるのね。
0: ルミさん疲れちゃいましたか。
1: うちのお花見でね、
0: うん、
1: やっとこの金だるい、
0: うん、
1: 初夏の金だるさが今ぴったりなの。夏は秋のってね、あ、これから夏だねっていうようなね、うん、こんな雰囲気いいですね。
0: ね、
1: あとくって眠くなって、
0: いや本当に気持ち今が本当にね、もう暑くもなく寒くもなく、
1: そうそうそうそう、
0: 気持ちのいいこのね季節。
1: そう、そう、いいですね。
0: いいですよね。
1: そしてね、
0: うん、
1: 季節の今の季節の言葉はね、
0: うんうん、
1: ホタルなんですよ。
0: あれ、そうなんですね、
1: うん、その昔はね、
0: うん、
1: 昔のあれ、いや腐れたる腐れたる草、ホタルとなる。
0: うーん、
1: だからね、
0: うん、
1: 出てきたあれがね、
0: うん、
1: ホタルになったっていうか、
0: あ、はいはいはい、
1: うん、そういうね、
0: うん、
1: なんていうの、段取りで考えるんじゃないの。
0: あ、ね、はい、
1: 雑草取りとか、うん、そのまんまもう飽きたんでしょ、
0: うん、
1: でもう勢いすごいもの、追いつかないもの、うん、飽きたっていうのもね、
0: うん
1: うん、放棄するんですよね。取った草そのままにしておいて、そこからホタルが生まれるっていう、
0: うん、
1: いいね。
0: そうですね、
1: どんな時も人間ってね、うん、いいよね、あれね、
0: うん、
1: そこからホタルが出てきたとかってね。
0: あ、そっか、隠れる場所でもあるかもしれないですね、そうそう、ホタルのね。
1: でその刈った草どこに置くかって集めて投げるっていうわけにいかないでしょ、
0: うんうん、
1: その辺に放っておくじゃないですか、
0: うん、
1: そこからホタルが生まれたんていいね。
0: うん、
1: なんていうかな、今の遊び疲れ、うん、お花見の、うん、いろんなところに行ってね、遊び疲れた時ので、この今のこの季節のね、
0: うん、
1: かなり休めるっていうことだね、
0: うんうんうん、
1: 眠いね。
0: ねー、もう猫が羨ましいですよね。
1: 羨ましいね、ほんとね、
0: うん、
1: でも今その眠気を覚ますような派手な楽しみ方がないんでしょ、
0: うん、あ、確かにそうか、
1: うんうん、だから今のこの気だるさを、
0: うん、
1: 思い存分味わった方がいいと思います。
0: いや本当貴重なね、この本当にね、短く、特に今の、
1: そう、今の
0: ね、このなんか短くなりましたよね、年々この気持ちいい時期が短くなって、すぐ春から夏ってなっちゃいますから、
1: そうそう、
0: 今のこの時期大事ですね。
1: そうですよ。で農家の人方はもうね、うん、もう田んぼにまだ、ね、
0: うん、
1: 水を引くまでいかないかもしれないけども、
0: うんうん、
1: 田んぼの準備するじゃないですか。
0: そうですね、
1: 小屋にしまっておいたものとかね、
0: うん、
1: 道具を出したりね、
0: うん、
1: 田んぼやすとこもまず、こっちの方はまだ雪国だから、
0: うん、
1: 遅いけれどもね、
0: うんうん、
1: いい季節にないの。
0: そうですね、う
1: ん、なんか気だるく、うん、のんびりと、
0: うん、
1: 眠いままにね、
0: うんうん、
1: お昼にしたいね。
0: そうですね、
1: 終わろうかなって。
0: 本当、あと昼寝の時間にね、
1: 昼寝の時間に、ね、
0: うん、ラジオ聞いてる皆さんもちょうどね、
1: そう
0: かもしれないですね。そ
1: うでもね、なんか口草っていう、口草っていうね、草が、
0: うん、
1: 朽ちるという、
0: うんうん、
1: ね、そこから蛍が生まれる、イコールね、蛍っていうのは口草ってい
0: う
1: 名前だっていうことで今言ったでしょ、今話したようにね、
0: うんうん、
1: ホタルの寝床になってるっていうね、うん、そこからそういうのがあるからホタルが生まれたっていうことにね、
0: うんうん、
1: で昔の人はね、こういうかったるいこともね、
0: うん、
1: ちょっと紹介しますか、
0: はい、
1: これ作者がわからなかったの、有名な人なんですね、
0: はい、
1: 恋に焦がれて泣くセミよりも、
0: うん、
1: セミの後にでしょうね、
0: うん、
1: 泣かぬホタルが身を焦がすって、
0: はあ、
1: ね、
0: うん、
1: 恋に焦がれて、あなたがスケスケスケスケってミンミンミンって鳴くよりもね、
0: うん、
1: 泣かないまでもピカピカってね、
0: うん、
1: 光るのメスオスどっちがでしたね。
0: あ、そうなんですね。
1: メスを呼ぶんじゃないかな。
0: あ、でも虫とかってそういうの多いですよ ね、うん、確かに虫とか鳥とかも綺麗な方をオスだとか ね、なんかこう
1: 呼び寄せるみたいなね、
0: うん、 ね、

0: もうなんかこう、うん、ピチクパチクこう言ってるのもオスだとかってね、言いますけれども、ホタルもそうなんですかね、
1: うん、なんか便利だ、すごいできるんだ、
0: 今調べてみますね、
1: すごいね、その音いいね、
0: ホタルどうだろうかな、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、今ね、うん、あ、ホタルのオスもメスも基本的にどちらも光るそうですよ。
1: あ、そう、うんうん、呼び合うのか。
0: そうみたいですね。
1: 私ここにいるから、
0: うんうん、
1: 来てっていう風にね、
0: うんうん、あ、なんかね光り方がねちょっと違うみたいで、
1: あ、
0: オスは川辺や田んぼの上を飛び回りながら、うん、一定のリズムでピカピカと光り、うん、メスを探します。でメスは草や木の葉の上などに止まり、うん、比較的弱い光でチカッと光って、うん、自分の位置をオスに知らせるそうです。
1: すごいね、おしゃれをして、
0: うん、
1: 光らせるんだ。光り方メスとオスと違うんだ
0: ね。でもなんかこう、うん、飛び回ってるのもやっぱり見たことあるし、ね、
1: うん、
0: この木のね、あの、うん、葉っぱの上とかに止まって
1: こうね、ね、波打つようにね光ったり、うん、
0: 光ってるのもいますし、
1: ね、
0: それでオスメスが違うんですね。
1: 違うね、
0: 面白いですね。
1: わあ、いいこと聞いた。
0: でも確かに光らないと自分どこにいるか、
1: そうだよね、存在
0: 感がね、分かんないですよね、うん、
1: そっか、お互いに呼び合ってるんですね。
0: そうみたいですよ、ね、面白いですね。うん、今年のね夏はホタルのそういうところもちょっと見てみると楽しいですね。
1: で、この歌も忘れないようにね、
0: うん、
1: 恋に焦がれて泣く蝉よりも、うん、泣かぬホタルが身を焦がすのに、
0: うん、
1: いいね、
0: いいですね。
1: 勝手にあの新聞よくなんていつまでもこのことにうっとりしちゃダメですね次行きましょうか、
0: はい、
1: ね、もう今は何入梅か。
0: ああ、そうですか。
1: 入梅は6月、
0: うん、
1: 今まだまだだね。
0: もうちょっとね、まだ5月半ばですね、
1: うん、そうですね、寒いだね、うん、だからあのまあ先取りしよう、
0: うん、
1: 季節はね、あの5月の雨って書いてさみだれって言うんじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからさつき、さないとかさつくじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: うん、だからこれってね、さってね、神様っていう意味ですって。
0: あ、そうなんです ね、うん、
1: ね、だから苗、
0: うん、
1: 苗の畑の苗のことも、うんうん、あ、田んぼの苗のこともさ、さ でしょ、
0: うん、
1: で、あのさつきって言ったらまず5月の意味だけれども、うん、さつきってツツジかね。
0: お、ツツジ、あ、そうですか。
1: さつきとかってね、ツツジの種類もさつきって言ったですね、さみだれとかね、サミダレを集めて林もがみなわるだけ、ね、 ね、 ありますね、
0: うん、
1: 説答語になって神様の説答語ですって。
0: うーん、
1: ね、そういえばなんか三ミリキーユルなんて いろいろあるね。
0: ありますか。
1: キリにもサツグね、
0: うん、
1: サって言ったら細かいかと思ってね、あの細かいっていう意味だと思ったら神様の、
0: うん、
1: にさ、あのつけるあれです、
0: うんうん、
1: 自然の中に神様の差をつけながらね、人っていいね、
0: うん、
1: 自然の恵みって言ってね、その恵みをもたらす神様 にもたら、自然の神様にもたらしてもらえるっていう、そういう、まあ、人間もいいね、ご先祖様いいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういう、そして言葉を生んで ね、
0: うん、
1: すごいね。で今なんだろう、花は、
0: あ、でも藤とかね、今
1: そう
0: 咲き始めてますね。
1: そう、終わらない、
0: まだ、あ、もう終わりの時期なんですか ね、 ね、今ちょうど綺麗に咲いてるなーなんて思ったんですけど。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 白い藤とかなんとかね、
0: うん、
1: ありましたね。ここでは、あそこ
0: 岩崎ね、
1: 岩崎のね、うん、あそこね、藤棚とか言いましたね。
0: そうですね。
1: あ、去年も言ったようだけども、
0: うん、
1: 藤が、
0: うん、
1: あの藤にこうチャラチャラ実になるんでしょ。
0: あ、実になるんですね。
1: うん、藤、うん、の実ってなるの。あれってね、
0: はい、
1: 全然あの大きいでしょ、
0: うんうん、
1: パチンってはんつけるよ。
0: え、そうなんですね、
1: うん、いつかも話したような気がする。あの私の友達のうちの庭に大きい池があってね、藤があるの、うんうん、で、その藤がはんつけるときね、
0: うん、
1: そこのうちに泊まったりするとね、
0: うん、
1: あの朝とか夜とかひっきりなしにね、あのなんかアマンドあるんじゃない、
0: はいはい、
1: 溶いた溶いたのね、うんうん、ガラスでね、パチンパチンってこう何か石ぶつけられるような、
0: あ、はいはい、
1: 誰がいるとか言ってたんで、 粉塵の実半地球人だってそういう
0: 結構なじゃあ、
1: うん、飛ぶな、
0: ね、飛んでパチンと音するくらい、
1: うん、パチン
0: へえ、
1: パチンパチンってそう連打パチンとかってね、
0: それが種になって落ちてっていうことなんですか。種
1: で半地球飛ぶの、
0: うんうんうん、
1: 一人でこう種が熟してね、
0: うんうん、
1: パーっていくのね、すごいね、
0: そうなんですね、うん、
1: 今まず今はアジサイを、
0: あ、そうか、アジサイそうですよね、
1: アジサイってね、ヨヒラって書くのね、
0: うん、およ、あ、うんうん、
1: 普通花びらは5枚でしょ、
0: うん、
1: 花びらは4枚、
0: うん、
1: でも花びらのようなのが実はそれガクですって、
0: あ、そうか、なんか中にありますよ ね、
1: ね、真ん中にあって、うん、その端っこにこう、うん、花があるからね、
0: うんうん、
1: あの季節先取りしないとね、うん、見逃すからね、
0: そうですよね、
1: まだ咲かないから幸いだね、
0: うんうんうん、
1: 今年アジサイでもしようか、うん、ピチッとね、
0: うんうん、
1: 額が変化したもんだから桃戸が咲くみんな5枚でしょ、
0: うん、
1: アジサイは花でなくて、
0: うん、
1: 額です
0: 、
1: 面白いね、夏は来ぬ今では、
0: うん、
1: やってもらいましたね、
0: はい、
1: あのなんかね、
0: うん、
1: あの今知り合いの人に聞くと田んぼの準備してるんですって、
0: うんうんうん、
1: 他の方は田植えしたり、
0: うん、
1: 皇居では田植えしたとかってテレビでしたね、
0: あら、そうなんですね、うん、
1: 自分で苗まで天皇陛下が田植えしたとか お手植えののがありましたね、うんうん、そんな準備ですね、この雪国にもいよいよね、
0: うん、
1: そういうふうになってきましたね、
0: そうです ね、
1: 田んぼの準備はいいんでしょうかね、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、
1: 田んぼの準備っていうのは何するんだろうね、
0: まあ、でもね、うん、あの苗から自分で作ってるって種まきしてっていう人たちもやっぱりいますから、うんうん、 ね、 うん、ね、それだけじゃなくこうハウスもね、うん、あの温度整えたりとかってもあるでしょうし ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 私の知り合いは農家の人が多いから、
0: うん、
1: 小屋から確かめるために出したとかね、
0: あ、はいはい、
1: それから水の水、やっぱり水田だからね、
0: うん、
1: 水のあれだとかね、
0: うん、
1: 水の流れの石っていうかね、
0: うんうんうんうん、
1: あそこのまずそれが先だとかね、
0: うん、
1: それから今なんか新しい農法、
0: うん、
1: なんとか農法っていうね、
0: はい、
1: 水使わないんで
0: ね、ね、そうなんですね、
1: それからあのなんていうの、ばらまきするっていうかね、
0: うんうん、
1: バッと何としてまくんだろうね、
0: あ、田んぼにそのまままくってことですか、
1: ね、
0: へえ、
1: 稲をまく、あの、うん、苗をまくんじゃなくてね、
0: うんうん、
1: そのまままく
0: って、ね、へ
1: え、面白いね、
0: うん、
1: いろんな試みするようですね、ただ今、あの私たち消費者にとって嬉しいのはね、
0: うん、
1: その体に悪い農薬を使わないようにっていうね、
0: うん、
1: そういうことで、あの若い人方はね、うん、あのなんか目をランランと輝かせながら楽しそうに話してるの、
0: あー、そっか、いいじゃないですか ね、 ね、うん、
1: あの年配の人方は何をそういったのダメだとか、
0: うん、
1: ってこうあるんでしょうし、若者はね、うん、やっぱりチャレンジするんでしょうね、
0: チャレンジでいろんなやっぱり希望がね、
1: そう
0: 見えてるんですよね、皆さんね、
1: だから肥料も化学肥料使わないで、うん、こうやって見るとかね、
0: うんうん、
1: でその私の知り合いで今ええー、っていうのはその高いところに、
0: うん、
1: あのせあのなんていうの、高山まで行かないっていうのも山に、うん、山のね、
0: うん、
1: そういうところで稲を作ろうという試みとかね、
0: うん、
1: すごいね、
0: そうなんですね、
1: なんかね、あの挑戦するのでね、
0: うん、
1: 挑戦する人がだの話を聞くってね、
0: うん、
1: 田んぼっていいなっていう、
0: うん、
1: 私は仙北ですのでね、
0: うん、
1: あの山なんて知らないの、
0: あ、
1: 川向こうに山あるの、
0: うんうんうん、ね、
1: だから田んぼのありながらね、うん、あの田んぼの話を生き生きと話するっていうのは、
0: うん、
1: なんかこあのいい話聞いてるような関係ないけれどもね、いい話聞いてるようなっていうね、
0: ルミさんもでもほら苗子もらってバケツにね、
1: そう、
0: 田植えを
1: またやりたい ね
0: したって話をね、収穫まで頑張った
1: の
0: ね、
1: 頑張ったよ、
0: 話を聞きましたから、
1: うん、だからもったいなくてね、
0: うん、
1: すぐないから脱穀するまでいかないんですよ、こう蒸してやりたいようなね、
0: うんうんうん、
1: またそういう季節が来ましたね。
0: そうですよ、ね、うん、ね、

0: ろそろね、やっぱり田んぼに水が入ったらカエルの合唱も聞こえてきそうですね。
1: なんかかしゲロゲロガッガッガってなんだっけ、この前、かけたっけな。
0: あ、それはかけてないですね、カエルの歌はね。
1: 聞きたいね。
0: あれかあるかな、ちょっと待ってください。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: つなぐ。企業をつなぐ。人をつなぐ。アイデアをつなぐ。喜びをつなぐ。ビジネスはもっと広がる。商工会議所。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
5: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
4: あ、動物園か。マサミチは
6: 焼肉食べたい。
4: ジョジョ園か。お母さんは、
7: お墓参りでしょ。
4: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園なんつったりして。
8: バカンスはいつも霊
9: 園。杉村さんです。
10: 山口真奈です。
9: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
10: 毎週木曜午後3時からの生放送、
9: 聞いてね。

0: You are listening to FM Utopia.
1: 河津亭みなみ、ラジオで落語やる。
2: どうも、お世話になります。しばしの間、お耳を拝借いたします。落語ができる俳優、河津亭みなみと申します。よろしくお願いします。いやー、あのね、今ね、我が家がね、絶賛体調不良続出という状態でございましてね、うち3人家族なんですけど、私と夫と息子で、3人中2人がね、インフルエンザ A というやつにかかっちゃいましてね、まあ大変ですよ。だから今年本当多かったんですよね、インフルとね。同時にコロナも流行ってたから、もうなんかね、薬局にね、市販の薬買いに行くとね、止められるんですよ、薬剤師さんに。本当にこれびっくりしました、私初めての体験で。どんな症状ですかとか、薬は飲み始めてんな、どれぐらい経ちますかとかね、なんかいろいろ聞かれるようになっちゃって、なんか黙って買わしてくれないんですよね、お薬をね。足りてないのかな、市販の薬が。でなんかね、これこの箱を一箱飲み切って、まあ、3日か4日か飲み切って治らないようであれば、医療機関受診してくださいというふうに言われるんですね。からね、本当にね、皆さん見えないウイルスには気をつけて過ごしていただければと思いますけども、うちもね、子供がまずかかったんですよ、インフルに。っていうのも、その子供が行ってる保育所でね、インフルエンザっていう人がポツッと一人出た。もうね、あっという間ですね、保育所なんて一人出るとね。子供ってみんな相手との距離感近いですからね、近いところでね、マスクなんかしないで唾飛ばし合って喋ってますから、もう一瞬ですよ、うつるのなんかね、バーって広がっちゃって、クラス半分ぐらいかな、インフルになったみたいで。まあ子供が持って帰ってくるとね、まあ大抵私がもらっちゃってうつっちゃうんですけど、今回はね、夫が先にもらっちゃいましてで、こう家族2人風邪ダウンして、私一人元気っていうのもまた大変でね、食事の準備ですとかね、お布団の上げ下げとか私が一人で全部やるわけですよ。大変ですよ。ね、普段何も考えないで適当に作って出すんだけども、やっぱりね、体調悪い、熱があるって言うと、なんかあったかいものがいいかなとか、消化のいいものがいいかなとかね、考えながら作るわけで、こっちは一生懸命気使って作るんだけど、平気で残すよね、相手はね。でね、またね、残してごめんねとか、ちょっと食べきれないなとかね、そういう気使えないじゃないですか、病気の時ってね。もう自分のことで精一杯だから、何も言ってくれない、ごめんねとかね、作ってくれてありがとうとか、何も言われないでドーンって半分ぐらい残されるとさ、ってこっちは考えて作ってんのによみたいなね、良くない、もう悪いループがどんどん回っていく。ダメですね。本当に病気は良くない。皆さんもね、まあ、季節の変わり目なんか特にね、気をつけて、よく寝て、栄養をとって、元気に過ごすようにしましょうね、というのは本当に大事なことです。で、まあ健康とかね、自分の風邪ひかないなんてことは、まあ、自分でも気をつけられますけど、やっぱ天災っていうものはね、そう、気をつけて防げるものではないかもしれない。私が落語が本当にすごいなと思ったののきっかけがですね、2011年東日本大震災の時なんですよ。で、この時私都内のお稽古場で劇団の稽古をやってたんですけど、劇団19803っていうね、東京で普段公演をしてる劇団さんの、劇団員さんではなくて、外部の出演者、客演っていうふうに言うんですけど、それで参加してたんですね。で、その公演が、演劇鑑賞会っていう会があって、そう、北は北海道から東北ブロック、中部、北陸ブロックってこうあって、九州まで

その地方の劇場で東京の劇団のお芝居を楽しめるよっていうのが演劇鑑賞会っていう会があるんです、全国に。で、その会の公演で東北ブロックの公演っていうのがその年の秋に決まってた。で、そのために春頃にお稽古してたんですよ。その時に 3.11 があって、で、まあ東京もね、相当揺れたんでびっくりしてたんですけど、秋に公演が できるかなみたいなのが、そわそわとずっとあって。でも、回らせてもらったんですね。11月ぐらいからだったかな、その年の。で、岩手から始まって、秋田も行って、山形行って、最後福島みたいな、こう、順番に回っていく興行だったんですけど、で秋田県行ったんですよ。行った時にね、なんかね、もう10年以上昔のことだからね、細かいことは覚えてないんだけど、劇団の先輩方と一緒にね、秋田来たら、いやー、稲庭うどんだろう、つって、なんか高級そうな稲庭うどんのお店に入ってね、美味しかったな、あれ。11月だからもう寒い季節だったんだけど、稲庭うどんはザルだよって、なんか、いう話になって、その時生まれて初めて食べたんだけど、じゃあやっぱ冷たくなきゃダメだね、つって、冷たいうどんをね、11月に食べましたよ。すっごい美味しかった、ツルツルで、覚えてる。あと、いぶりがっこも一緒に。あ、生まれて初めてのいぶりがっこだったの。めちゃくちゃ美味しかった。っていう、なんか美味しかった記憶がすごい蘇ってくる。駅前に生ハゲいたね。それは覚えてる。お芝居のこと覚えてないのにね。その辺のことはよく覚えてる。で、こう、秋田から山形行って福島に入った時にね、福島県の郡山市、郡山駅のすぐ近く、郡山でも、その演劇の公演が決まってたんですけど、その時東北ブロックを回ってた公演の演目が、落語芝居っていうお芝居だったんですよ。落語芝居ってなんじゃろなってことなんですけど、普通はその話し家さんがね、一人でいろんな役を演じるじゃないですか。で、それは落語の有名な芝浜とかね、夫婦のお話とか、時そばのほら、今何時だいってやつです。時そばとかそういう有名な演目を、それぞれの役を演者さんに振り分けて、舞台上で実際役者が動いたり、会話をしたりして、そのお話をやるっていう演劇の公演だったんですよ。で、その郡山の会場、予定してた会場の劇場がね、やっぱり春の震災の影響で使えないっていう状態になってたんです。で、中止かな、どうかなっていう話もあったんですけど、せっかくね、東北ブロック回ってお芝居させてもらってるから、やっぱり公演お届けしたいなという気持ちが劇団員さん強くて。で、そしたら、もともと落語って座布団に座って話し家が一人でやるものじゃないですか。だからもしかしたら落語芝居も、畳に座布団でできるんじゃないっていうアイデアが出て。で、急遽、郡山の駅前の交流センターっていう、まあ、公民館さんみたいなところをお借りして、畳20畳が2間ぐらいの大きい和室のね、大広間を使って、そこにお客さん座布団に座って入ってもらって、手前の方の畳、何枚か使ったエリアでお芝居をやったんですよ。で、それも役者がまあ着物だけ着て、本来は舞台上大きく動くんだけど、まあ、お話、セリフの力に頼って役者同士でほぼあんまり動かず会話でお芝居っていうのをさせてもらいました。で、でも成立するんですよね。やっぱりお話自体に力があるし、セリフだけ本来、やっていたら物語は伝わるので、これやっぱすごいなと思いました。これ落語芝居だからできたことなんですよね、と思って。普通は演劇の公演って言ったら、照明があって、音響があって、大道具のセットがあって、小道具があって、できるものなんだけど、今回は、まあ落語がベースの

話だったから和室でできた。ですごい笑っていただいて、そのお客さんとの距離も近いですし、そのまま皆さんとおしゃべりさせていただいて、なんか、あ、落語って本当に畳一枚、座布団一枚あればできる演芸なんだなっていうのを、その2011年の時にすごい私感じてたんですよ。で、もともと、寄席が好きで、その後も、都内の寄席は通ってたんですけど、なんかその落語って、どこででもできるみたいなの、印象があるまま時が経って、で、2024年、私の田舎、まあ、ふるさと、石川県の能登で大きい地震があった時に、ね、有名な歌手の方が歌いに行ったり、ね、有名人の方が、その、ね、炊き出しをバーンと振る舞ったりっていうこともあって、私はそんなにめちゃくちゃお金があるわけでもないし、有名人で言うわけでもないし、なんか私でもささやかにできることないかなって、やっぱり自分のふるさとだしってすごい考えてて、で、なんか仲間と一緒にお金を出し合ってキッチンカー行ったり、そんなこともさせていただいたんですけど、なんかその時に、その、郡山、2011年の郡山の時の落語のことを思い出して、もしかして落語だったら、今能登にある、避難所とか仮設とかでもできるんじゃないかなって、ちょっと思ったんですね。でそれで2025年は本当に何度も能登に行かせていただいて、ちょっと畳一枚置かせてもらいますって言って、いろんなところで落語をさせてもらいました。で、やっぱり2024お正月の震災直後の時は、まあ道路もね、ガタガタですし、まず行けないので能登に、まあ、緊急車両と、その工事用の車両が、だけ、で一般車両は入れませんっていう状態、まずは。で、その後に道路の状況が少し良くなって、一般の車も通れますよってなって、ちょっとずつ能登に行かせてもらえるようになった時に、まずはあったかいご飯、あったかい飲み物、そして、安心して寝れる場所、まあ、その、もう、生活していく上で一番必要なものが、まだ、今はまずは求められてる。もうそういうものが少しずつ全国の方の支援とか、いろんなことが進んで、整い始めた時に、じゃあ次にどんなものが必要かって思ったら、やっぱり楽しみだったり、ちょっとした笑いだったり、イベントだったり、近所の方と集まって交流ができる場所だったり、そういうものが次には必要になってくるよねっていうお話を伺って、でそういうタイミングになった頃ですかね、私もじゃあ落語させていただきますと言って何度か行かせてもらって、で私なんか実家も全然壊れませんでしたし、金沢市内はそこまで被害がなくって、だから本来はこちらが何かね、お役に立てるもの、お土産とか、なんか食べるものとか持って行くべき立場の人間だよなって思ってたんですけど、なんかね、落語やりに身一つでね、のその方に行くと、絶対にお土産もらっちゃうんですよ。なんか、のとのおっかちゃんたちに、うちの畑でキュウリ取れたからこれ持っていけとかね、さつまいもできたからこれ持っていけとかね、おまんじゅう用意してくださってたり、お昼ご飯を振る舞ってくださったり、子供さんにおやつ持ってってっつって、なんかね、お菓子の詰め合わせみたいなのもらっちゃったりしてね、なんか、なんてこんなあったかいんだろうって思うんですけど、お土産をいっぱいもらって、笑顔と元気をいっぱいもらって、私はいつも帰ってくるっていう、ね、そんなことを2025年はいっぱいさせてもらいました。なんかね、相手が喜ぶことをして嬉しいっていう気持ちがすごく大きい能登のおっかちゃん、おじちゃんたちというのをね、感じましたね、非常に。でもそういうことに気づかせてもらえたのも、落語能登でできるなって気づけたのも、2011年の郡山のことがあったから気づけたんで、なんかこうやって、なんか、
歴史が自分の中の

ちょっとちょっとの経験というかが全部つながって今になってるんだなっていうのをすごく感じた1年でしたね。2025年、そんな風に思いました。で、他のね、金沢の劇団員のお友達とかがね、こうなんか能登遊びに行くぞっていう時にね、能登でね、何欲しい？お土産にって聞くと、ミスド買ってきて、ミスド食べたいっていうお母さんたちがいるんですって。で、能登ってね、ミスドほんとないんですよ。ミスドがなくて、マクドナルドもほぼない。なんならコンビニももうあんまりなくて。こう、道路走ってると、看板あるじゃないですか。で、何々まであと何キロみたいな看板ってよくあると思うんですけど、能登走ってると、セブンイレブンまであと13キロとかっていう看板が立ってたりして、コンビニが遠いみたいな、本当にね、そういう土地柄なんですよね。でね、びっくりしたのが、その、震災があったちょっと後ぐらい、まだ直後ぐらいの時に、能登から、金沢に避難してきた方とお話しする機会があって、その時に、もう水道も全部止まっちゃって、お風呂にも入れない、手も洗えない、水道が止まっちゃった。私だったらもう困ってそれでおしまいなんですけど、能登のお父ちゃんお母ちゃんたちは、山に入って、山で竹をね、切って、竹割って、で、こう、つなげて、竹を。でね、流しそうめんみたいにね、湧き水をね、山の、を、竹の高いところから流すの。そしたら、ちょっとな、竹のね、水道みたいなのができるのよ。で、それを使って、シャワー、なんちゃってシャワーにして、お風呂に入ったりとか、手洗ったりとか、してたんだって、すごくない？自分がいざさ、水道止まりましたってなったら、じゃあ竹割って水道代わりにしようって思いつくかと思って、その発想力がめちゃくちゃすごいなと思いましたね。いやだからね、普段からね、当たり前のように物が溢れてるところに今生活させてもらってますけど、いざ何かがあった時に、そうやって自分で何かを生み出して、こう、便利に過ごすぞっていう、その発想力っていうのはね、もう先人の知恵だなと思って、記憶に留めておこうと強く思いました。はい。なんか、そんなことをお話しさせていただきましたが、この後はね、楽しい落語を一席お聞きいただけたらと思いますので、最後までごゆっくりお楽しみください。

0: 日本という国は四季がはっきりとしております。その季節ごとによって美味しい食べ物というものがございます。昔の方はうまくいったものでして、春は芽を、夏は葉を、秋は実を、冬は根っこを食べると言ったそうでございます。春になりますと出てまいりますのが、旬そのもの。竹冠に旬と書きまして、竹の子でございます。竹の子は地べたを張って出てくるものですから、ある日びっくりするようなところからひょっと顔を出すことがあるようでございまして。おい、左平次。左平次はおらんのか？旦那様お呼びでございますか？
1: うん、何をいたしておるか。
0: ただいま、お食事の支度をしております。
1: おお、さようか。本日は何を作っておる？
0: それが、本日は、タケノコを差し上げる所存にございます。
1: おお、タケノコ。そうか、そうか。それは良いな。
0: 早いものだの。もうそのような季節になったか。
1: タケノコは好物だ。まことに良い。

0: あれか、出入りの飽きんどから買い求めたか。え？いやそうではございません。
1: ん？では百姓が持ってきたのか。
0: え？いえ、それもそうではございませんのです。
1: なんと、飽きんどより買い求めず百姓も持ってこず、何故に屋敷にタケノコがある。
0: それでございますが、実はお隣のタケノコにございます。
1: 隣のタケノコ。
0: はい、お隣のタケノコが塀越しにこちら側へひょいっと顔を出しましたので、それを密かに取りまして差し上げる所存。
1: ああ、そうであったか。バカボン。
0: へ
1: え。何を申すか、その方は。その方、仮初めにも武士の端くれではないか。隣のものを黙って取るとは何事だ。町人ならばな、誤って済むかもしれんが、それこそ腹切り者だぞ。そこへ直れ。タケノコの前に、まずはその方の首を落として使わす。
0: ちょっと、しばらく、しばらく。旦那様、落ち着いてくださいませ。まだタケノコは掘っておりません。まだ掘り起こしてございませんので。
1: 掘っておらん？ふん。では早く掘り起こせ。
0: は？はではない。タケノコというものはな、育ちが早い。
1: 硬くなっては何にもならん。
0: いえ、しかし今、取ってはならんと。
1: わからん男じゃな。
0: それはな、表向きじゃ。
1: わしとてな、あの隣の憎たらしいじじいのタケノコを取って食らうというのは、愉快だ。
0: 脅かしちゃいけません。びっくりいたしました。いやー、許せ許せ。しかしの、黙って食らうというのはの、
1: よし、ちと断りを入れてまいれ。
0: ああ、何と申しますか。
1: うん、そうだな、手紙を書こう。ご当家の、タケノコ、フシエモン殿が、手前屋敷の庭先に、塀越しに、土足で踏み込み申し候。これが乱世の御世であらば、まさに患者同然の振る舞い。その場にて、主人、手打ちにいたし候、寄って九段のごとし。
0: どうじゃ？それは面白ございますな。
1: うん、頼んだぞ。その間にわしはな、かつぶしを書いて待っておるでな。
0: はい、行ってまいります。お願いにございます。お願いにございます。
1: どれ、ああ、これはこれは、どなたかと思えば隣屋敷の左平次殿ではござらんか。して本日は何用でござるかな。
0: それがちとお断りに上がりました次第にございます。失礼。
2: ご当家タケノコフシエモン殿が手前屋敷の庭先に塀越しに土足で踏み込み申し候。これが乱世の御世であればまさしく患者同然の振る舞い。その場にて主人手打ちにいたし候寄って九段のごたし。
1: いかがでございますかな。なんと、さようであったか。言って聞かせたつもりであったがの、何をしでかすやら、あのフシエモン。いやいや、お手打ちの儀ごもったま、司祭承知つかまつった。だがの、あのタケノコめは当屋敷におきまして長らく慈しみ育てましたるものゆえ、何とぞ武士の情けを持ちまして

0: 泣き殻だけはお下げ渡しを願いたい。え？しかもの、鰹節殿友としてご同行を願えれば、これに勝る喜びはぐぜれん。いかがかな？
1: はあ、では、帰りまして、その儀、申し伝えます。ごめんくださいまし。
0: はあ、なんてこった。向こうが一枚上手じゃないか。泣き殻か。
2: 旦那様、行ってまいりました。
3: うん、どうであった。あのじじいめ、驚いておったろうが。
2: いや、それが、お手打ちの儀、申し伝えましたが、司祭承知つかまつったと。ただ、あの竹の子不思議もんは、長らく当屋敷に置かれまして、慈しみ育てましたるものゆえ、泣き殻だけはお下げ渡しを願いたいと。
3: 何？泣き殻？
2: はあ、しかも、鰹節殿を共にご同行願えれば、これに勝る喜びはぐじゃらん。と、すべて見透かされております。
0: あのじじいめ、あれでなかなかやりよるな。泣き殻とは気がつかなかった。
3: もうすでに掘り起こしてな、皮を剥いてこのように待っておったのだがな。
2: やはりお返しをいたしますか。
3: まあ待て、誰が返してなるものか。よし、今一度行ってまいれ。
2: はあ、何と申しますか。
3: よいか、かよう申せ。
0: もはやすでに手遅れにございます。
3: 手前どもで手打ちにいたしまして、泣き殻は腹中に収まりましてございます。そこでこれはお片身、お召し物にございます。と言ってな、そのザルに入った皮をばらまいてこい。
2: なるほど。それはまた面白ございますな。では、行ってまいります。お願いにございます。お願いにございます。
0: どーれ。ああ、これは左平次だな。して、お下げ渡しの儀。ご承知いただけましたかな。
2: それが、実は、もはやすでに、手遅れにございます。
3: 何？手遅れと。
2: 泣き殻はすでに、腹中に収まりましてございます。そこで、これはお召し物、お片身にございますので、なんと、もはやかような姿に相なり果てたか。
0: ああ、不思議もん、文武両道に優れた良いやつじゃった。
2: ああ、かわいや、かわいや。
0: 川は、いや。

ありがとうございました。タケノコという演目でございました。これは春の季節によくやらせていただくお話ですが、ね、本来人でないタケノコという、お野菜をまるで人のように、仕立て上げまして、両方でやり取りをするというちょっと面白いお話でございます。この他にも人情話ですとか怪談話、いろいろなお話がございますので、また聞いていただけたら嬉しいと思います。では河津亭南がお送りいたしました。ありがとうございました。

0: 建築家がデザインする超高性能住宅、片上市に先進の G3 モデルハウス誕生、我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

のおしゃれフリー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本誠さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。おしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大大大大大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、河本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA 1/2、 タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング河本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に河本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション、こちらは作

私川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね、川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

河本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部渉さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリング

ングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているのこさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカート、2曲続けてお聴きください。

川本誠、ふわふわオールタイムベストからスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん

東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 車は人生を乗せるものだから。
1: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
2: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
3: というわけで早速深くんは近所にある高勝自動車に相談に行きました。
4: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: 一子相伝で託されるこの心技一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
6: You are listening to FM Utopia.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み

2900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 一子相伝。
1: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
0: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
2: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど、全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン創価研究所は、アマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
3: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、うんうんうん。
1: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうですそうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へー、
0: うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、
0: ブラックモンブランはい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日、地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出

0: 進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転男。

0: 本誌の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ、今までと違うでしょ。なんか、
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ったでしょ
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: ヤーンってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: ね、直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はい、なんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてさ、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ、うん、さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにかっこだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を、ね、情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだろう、なんかなんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね、
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、
1: うん、もう本当だから一番最近

0: では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけどそれって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい具さ、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるからあれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思う ね、
1: そうですね、
0: 悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいいただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです、E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: う
1: ん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕のチャット GPT ポチっていう名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
0: でも関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、
0: うんうん、
1: ポッちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うん、で杉さん AI とかどうなんですかって、
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思った
1: ん
0: だね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね面倒くさい作業とかもしてほしい。 こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、うん、

0: それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、はい、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ、どこまで深入りするかなと。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
4: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
5: You are listening to FM Utopia.
6: ラジオショッピング
7: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
8: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
7: お願いします。
8: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
7: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
8: そうです、そうです。あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
7: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
8: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険

0: な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんうん、はい、
1: その5大ポイントしっかり教えてください、う
0: ん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800円ですか。
0: どうもぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、年代
2: マナマ
0: ナ、いや、外国の曲です。
1: 外国
0: マナ洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: 何何何、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないな
0: でも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
2: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれで

0: いつもエンディングで書き下ろし の, あの女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっとちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない怖い。
1: なんでだ、でもそっか一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で智恵さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながらで、いや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、はい、結局はあでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし で,
1: ああそうです
0: で、スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野由里先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、あー今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そして里間さん、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: あ、自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからアイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供を育て

0: ってるね。見て、人間より偉いやんと。AI のフェイク動画見てました。
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: はい、パンチくんも知らないのは、知らない、知らないのか。有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、はいはい、はいはい、わ今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそれし
0: ょ、有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です、
1: うん、千葉にいるんだけど、ほうほう、うん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめているお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あその有名猿だとしてもそれを使ってあのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう
1: ことです
0: ね。ご注意ですね。さあということで、時刻は間もなく3時48分になります、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: 正解
0: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: わからない全然わからない
0: ありがとうございます。
1: はい、すいません。
0: いただいている回答発表していきます。ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな。新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう。それでは、正解発表です。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、
2: すごい。
3: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
1: すごい、
0: クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア、
7: ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。 前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
9: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
10: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
9: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
10: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
9: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをして

0: いるんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい。また台湾でも、迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます、うん、いえいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらって

0: ます、AI アイアイお猿さんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です、うん、
1: ね、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああそうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃとか、
1: 荷物を預けたりとかね、
0: いろいろあるからね、ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: 現地
0: ヒッターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、うんうん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、ね、
1: うん、そうだからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あーなんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの AI が、この写真動かしてみないつって
0: AI でどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で。
1: そう
0: あのそうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのって言った、
0: はい、
1: たらすごいの作ってくるし、なんかねやっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、そ
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、うん、そのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい。
1: じゃあゴメスザヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメスザヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、うん、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なあ今562キロだから、姫路のちょっと

0: 前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、
0: はい、
1: まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: はいはい、
1: うん、でもしここから北に向かっていると、
0: はい、
1: 青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: うん、すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、そう
1: もう
0: な、
1: よるべもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。イカダ
0: に乗ってるイメージがすごいつきますね、うん、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、うん、ほんとこれだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方でいうと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、
1: うん、
0: タネネさん、
1: タネネさん
0: 2394歩、
1: すごい、2万いくのすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから、故郷遠く離れて Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、 あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で言
1: う、ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組のフェイスブックからお願いします、はい、インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやってて、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おすごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからなんだろう、ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない？
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい運動量で

0: ですね、
1: それは同僚すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんに。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
3: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
4: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
5: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な、うん、
0: 地域もありかと思います。
2: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
0: はい、
2: ライブがあるんで

0: ですね、三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: あさってですね、
0: あさってですね、はい、あもうあさってじゃん、やば
1: やば、
0: 決めなきゃ何言うとか
1: すごい、うん、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメスザヒットマン、僕がやってるバンドゴメスザヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、ウェブで、はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、こちらはミャウイキャンディさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、 Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にもフィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ
0: あ、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるのか、
0: 何を言ってらっしゃるのか
1: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、か
0: わいいすごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、では、
0: はい、じゃあゴメスザヒットマンの曲聴いてください。
1: ももこみさんからリクエストいただきますね。
0: ありがとうございます。ゴメスザヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています。チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、うんうん、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったからポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: だからそうなんですけど、うん、そういった皆々様、こちら下北沢の涼さんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます。でいくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へえ、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: ね、じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、うんうんうん、絶対一言目にうんそれいいねみたいなとか、うんね、肯定をまず
1: 1個挟んで、うんうんから入ってくるからね。わかるとか。
0: で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります。同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。へー、すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転何するって、
0: はい、
1: ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で、今回の僕の逆回転はAI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね。

0: かシュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: 本当成長したアップデートしたな
0: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思って、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっつって、うん、そして山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと。
1: ペーソスね、
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
1: ペーソスね、ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、
0: ありありありあり、
1: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
0: ねえ
1: 例えば、古い商店街の夕方、
0: あーなるほどね、
1: うん、昭和のスナックのネオ、
0: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
1: そう、それがペーソスだって、
0: しっとりしたなんかグッとくる、うん、なんかね、なんかしんみりとするような、はーは
1: ー、ペーソス加えてるじゃんチャット GPT が、すごいね、
0: じゃ
1: どうしよう
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: はい、山田俊明でマイフェイバリットシングス聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる。なんじゃぐらぐらでっぱさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、 AI てる、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、ツナシマのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これはあの尋ねてるのね。 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないだけ、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: 愛してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい細い、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうだね。そうやっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射。うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った。
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで。
0: ピンチヒッター、ありがとう。

0: がとうございました。楽しかったです。
1: はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
2: シャッピーのイースポット。
3: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、

0: または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

時計は5時1分を回りました。皆様こんにちは。今日はいかがお過ごしだったでしょうか。5月14日木曜日、ここからお送りするのはトッキーの青春ラジオです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。今日もいいお天気で、ただなんかね、全国的には昨日あたりもすごい荒れ模様っていうの

で、今日はこっちどうなるんだろうって昨日思ってたんですよ。で、私あんまりそんなにこう体が敏感な方ではないんですけれども、過去に、ね、何度か手術とかもしているんだけれども、その傷がなんかこううずくみたいなことはほぼないんですよ。お腹の傷がなんか痛いからどうのっていうのはないんですけど、もう10年以上前ですかね、10年ぐらい前ですかね、ちょっと足の甲の骨がもしかしたら欠けたんじゃないみたいなことがあったんですよ。で、まあ、何をすることもなく、まあ、ちょっと固定をして2週間ほど松葉杖でっていう、まあ、それで事なきを得たんですけれども、ただそこがなんかこうちょっとねチクチクするっていうの、他は今までなんかこう怪我したとかその切ったとかいうところも全然なんともないんですけど、そこだけはなんかこう時々ズキンっていうほどでもないけど、なんかこう中からチクチクみたいな、クシュクシュみたいな感じがするんですけど、昨日の夜、そんな感じが久しぶりにありまして、おっとこれはなんか気圧の変化かとかね、お天気崩れてくる前兆っぽいなって思って、そしたら、まあ、全国的には、すごいゲリラ豪雨とか、ゲリラ豪雨じゃない雷雨ね、雷そして雹なんていうニュースが流れてきたので、うわーこれだんだんこっちに移動してくるのかななんてちょっとドキドキしていましたし、今朝も湯沢なんか、ね、激しい雨の予報みたいなのがスマホにポーンって届いてきたりしてましたけれども、まあ、それほど大きく崩れることもなく、今なんか空夏の雲みたいなもくもくってしたやつが、このスタジオからちょこっとだけ見える空に浮かんでおりますが、今日は皆さんどんな風にお過ごしだったでしょうか。私は今日ですね、ちょっと午前中は、お花のレッスンに行ってきまして、ちょっと最近ずる休みも多くなって1ヶ月ぶりぐらいに行ってきたんですけど、まあ、私にしてはなんか唯一続いている習い事、今もう5年目に4年半は確実にやりましたね。そう、もう今5年目、9月まででちょうど5年っていうことになるんですけれども、なんだそれ、お花アレンジしても家に持って帰れないんですよ。まあ猫がいて、もうお花置いた瞬間にもうなんかめちゃくちゃにされるのと、と意外と動物たちが口に入れちゃったらダメとか触ったらダメみたいな植物も多くて、もちろんこう人間が間違えて食べちゃったら大変なことになるなんていう身近な水仙とかね、スズランとかいろいろありますけれども、まあ、猫の場合その花粉がやっぱり中毒を起こしてしまうみたいなものがあって、生けてる水を万が一間違えて飲んじゃったりしてもダメっていう植物が結構多いので、まあ、だったら、別の喜んでもらえるいろんな方に見ていただけるところで飾った方がいいのかな、お花にとってもいいのかな、うちに持って帰っても猫にめちゃくちゃにされるだけ、猫がめでてくれるわけでもないし、誰が来て見てくれるわけでもないので、まあ、そんな風に、してるんですけれども、今日は午前中1ヶ月ぶりぐらいに行って、まあ、今日のレッスンはですねブーケ、これをアレンジするっていうので、いつもはなんだ花器にオアシスっていうのを、まあ、こう詰めてやるんですけれどもね、今日はもう丸い

もうそのまま手に持ってブーケとしてね、こうそれこそ花嫁さんが持って歩くようなそんなものをアレンジしてきたんですけれども、もうなんかね、あの5年やってますけれども、まあ、それほど上達もしていない。ただそこに行ってやっている、まあ、1時間ぐらいの時間は他のことを、まあ、考えずに、なんかこうその花にだけ向き合えるっていう、その時間がすごく自分にとってはいい時間なんですね。まあ、そこにあの仕事の電話が入ったりとか、いろいろそんなこともありますし、みんなでいろいろね、あの笑いながら、やるんですけれども、ただなんだろう、他のことからこうちょっとそのお花ね、これはどこに入れたらよくなるかなみたいな、それにこう集中する時間がなかなか自分にとってはいい時間で、まあ、それが終わったあとまたこうね、よし仕事頑張ろうとか、あれやっちゃおうとかいう、なんだろう、こう集中力みたいな、こう集中してやるっていう、なんか私にとってはすごくいい時間になっています。皆さんも何か、まあ、趣味、私もね、趣味って聞かれるとなんだろうってちょっとこう考えちゃったりすることもありますけれども、そっか、お花はやってたな。他はね、だいたい1年続かずにやめちゃうものが多いんですけれども、まあ、お花だけはね、そうやってもう足掛け5年やっているということで、まあ、あの誰の目にもつくこともなく、ひっそりとやっております。今日は木曜日ということで、ハッシュタグおとまちラジコンのコーナー、今日もスタジオにゲストをお迎えする予定ですので、楽しみにお待ちください。そして皆さんもちょっとね、びっくりしたんじゃないかと思いますが、ルパン三世、まあ、そのテーマソングで、ね、おなじみ、この方のことは知らなくっても、あの音楽はみんな、ね、ルパン三世の曲は知っているし、あと大野裕二さん、なんだっけ、 NHK の小さな旅でしたっけ、あれのテーマソングとかね、もう誰が作ったとか、知らなくってももう耳にしていて、その曲が流れてくるとなんかこう、あれだってこうイメージがね湧くような、そんな曲をたくさん作られている方なんですね。まあ、5月4日お亡くなりになったということで、もう数年前湯沢にも来ていただいていて、私もその時お手伝いで、ね、舞台の袖から、拝見しておりましたけれども、あれは確か宝くじの公演で、かなりお手頃なお値段で、ね、大野裕二さんが、まあ、バンドメンバーを引き連れてということで、かなり豪華なステージ、ね、楽しまれた方も多かったかと思います。まあ、老衰のためということで、老衰って言ってもまだね84歳って、もっともっと、ね、ご活躍してくださるものかと思っていました。その時もバンドメンバーは若手のジャズプレイヤーたちをいっぱい引き連れてっていう感じで、なんかね、あの時の姿がちょっと思い出されるなぁなんて思ったところなんですけれども、日本を代表する作曲家でジャズピアニスト、1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメルパン三世の音楽をはじめ数多くの作品を世に送り出し、長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました。その功績と音楽は今後も

色褪せることなく愛され続けていくものと確信しています、というようなことで、そして5月30日にはビルボード東京でのプロデュースライブ、ルパンオールスターズプロデュース UGO のという公演が予定されていたということで、これは、生前より準備を整えておりましたため予定通り開催するというようなことで、まあね、本当に直前まで、本当に現役で頑張っていらっしゃった大野裕二さんということで、今日は、その大野裕二さん、ご冥福を祈りながらオープニングナンバーはこの曲です。

0: 湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。アジロコロ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。井出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
4: You are listening to FM Utopia。
5: それではここで稲川支援学校の運動会のお話をお送りしたいと思います。どうぞお聞きください。
6: 皆さん、こんにちは。今日は秋田県立稲川支援学校にお邪魔しています。稲川支援学校児童生徒会の皆さんに運動会について紹介してもらおうと思います。それでは早速インタビューをしてみましょう。こんにちは。
7: こんにちは。
6: まずは自己紹介からお願いします。
7: はい、高等部3年鈴木玲二です。
6: はい、お願いします。
7: お願いします。
8: 高等部3年石垣大和です。
6: はい、よろしくお願いします。よろしく
8: お願いします。
6: また今年も運動会がやってきましたね。今年の運動会はいつですか？
8: はい、来週の5月16日土曜日9時15分から本校グランドで行います。
6: 稲川支援学校の運動会はどんな運動会なんですか？
7: はい、小学部、中学部、高等部の全校児童生徒が赤組と青組に分かれ、徒競走やリレーで戦います。
8: その他に小学部の大玉転がし、中学部の分別リレー、高等部の障害物リレーなどの学部種目もあります。
7: 全校のみんなで踊るバウンディの怪獣の花歌も見どころです。
6: 怪獣の花歌ですか。楽しそうな競技いっぱいあるんですね。それでは最後にお二人から意気込みをお願いします。
8: 運動会本番に向け練習や準備を頑張っています。
7: 当日は練習の成果を発揮して、組の仲間と協力しながら全力で競技に臨みたいと思います。家族の皆さん、地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
6: ありがとうございました。稲川支援学校の皆さん、運動会存分に楽しんでくださいね。応援しています。今日はありがとうございました。
7: ありがとうございました。
5: お聞きいただきましたのは稲川支援学校、今度の土曜日ですね、16日に、運動会があるということでお話しいただきました。お時間ある方、ぜひ運動会応援に行ってみてください。稲川支援学校でのインタビューをお送りしました。

それでは湯沢市からのお知らせ、市政だよりお送りいたします。最初のお知らせは、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集。

募集のお知らせ、ユーザー障害学習センターからお送りします。開催日は6月1日から22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時半から3時半。

込みは5月22日金曜日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできませんので、お手数ですが受講料をお持ちの上、ユーザー障害学習センターへお越しください。駐車場は市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。続いては湯沢市教育委員会からお知らせします。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜、これを鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円となります。詳しくは教育委員会障害学習課 73-2163 までお問い合わせください。参加費、子ども通常は2500円、大人5000円ですので、少しお得になっております。ただし2人目以降は6500円となります。たくさんのご参加お待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。続いては湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に係る事業者向け説明会のお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大キャンペーン、普及拡大ポイント還元事業を実施します。なんか嘘言っちゃいましたね。キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施します。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元します。 au pay、 d 払い、 paypay、 楽天 pay の4つの決済サービスが対象になります。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様を対象に説明会を開催します。5月18日月曜日の午前9時から午後5時まで、市役所本庁舎2階25会議室で行います。事前申し込みは不要です。キャッシュレス決済の導入を検討中の方もぜひご参加ください。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業、事業者向け説明会、5月18日の開催です。湯沢市からのお知らせ、市政だよりお送りいたしました。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格

格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。You are listening to FM Utopia.

0: ハッシュタグ音町ラジコン、イエーイ。今週も始まりましたハッシュタグ音町ラジコンのコーナーです。今日もスタジオにゲストをお迎えしております。それでは自己紹介からお願いいたします。
1: はい、大勝吹奏楽愛好会の小坂と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。久しぶりのご登場ですかね。
1: はい、そうですよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あれ、この前は NG さんから来ていただいて、はい、あれ、はい、今頃定期演奏会じゃないよねっていう話からスタートしたんですけど、大勝、はい、吹奏楽愛好会さんも定演はもう春でしたよね。
1: うちはそうですね、春3月にいつも行っております。
0: ですよね、はい、ということは、はい、今日はあの話ですかね。
1: あの話ですはい、はい、その通りです。
0: よ、あ、もう今度の日曜日じゃないですか。
1: そうです、あともう3日後よ、3日後ですよね。
0: そうですね、金土日、はいはい、あら、
1: はい、お詰めです。
0: わお、ということで、はい、なんかね、はい、ここだけで3日後とかなんか騒いでますけど、そうですね、5月17、今度の日曜日に、はい、ユーザーミュージックコラボレーションが行われるということで、
1: はい、
0: 前々回ですかね、はい、NG の岸さんとかに来ていただいて、お話いただいたんですけど、はい、今日はまた、はい、もうなんかプッシュプッシュをしていただこうということで、小坂さんも ね、
1: そうですね、
0: 来てくださいました。
1: はい、ぜひ、はい、
0: どうですか仕上がり具合は。
1: いやー、みんな多分それぞれ頑張って練習とかはしていると思うんですけども、まず1回だけしかまず合同で合わせてることが できてなくて、うん、まず土曜日にもう1回みんなで合わせはやるんですけども、はい、
0: ただもうあれですよね、皆さんもう日頃からいろいろ一緒にやってることも多いから、
1: うん、でもこういうふうにやっぱりその全員が3団体の全員がっていうのがやっぱり初めてなもので、うん、はい、
0: そっか、みんなそれぞれ定演の時には、あの客演で、あの自分が参加するとか、はい、参加してもらうとかいうことはあっても、これだけやっぱり
1: そうですね、
0: がっつりタッグを組むみたいなことは、
1: まず総勢今回75名なので、うん、はい、
0: どうなんですかこれ演奏する時って、こうやってこう大きくなる、多くなるとなったで大変なんですか。
1: はい、大変だと私は思います私あのもう中学校も高校も今も愛好会もそうなんですけど、まず小編成バンドなどで、うん、こんなに大人数でやるっていうことはなかなか経験がないことなので、私的にはやっぱりちょっと大変なところが多いですね。
0: はい、なんかほら少ない方が手抜けないけど、多くなるとちょっとちょっとなんかあの気も、あの心も体も楽なのかしらみたいに素人は思っちゃいますけど、
1: まあ、そういう場合もありますがそういう場合もあるかもしれないんですけど、やっぱりこう大人数になればなるほどちょっと合わせるのがちょっとやっぱ大変だなって私は感じていて、うん、はい、
0: かそれが一気に3団体っていうことですもんね。
1: は
0: い、
1: そうです、はい、う
0: ん、でやっぱりあれなんですか、こうそれぞれのこうバンドでやっぱりこう、色みたいなものってあるって思います。
1: あ、そうですね、はい、ありますね。まず全く違う感じではありますよね、うん。

0: はい、
1: じゃあ、 ご自身の小勝吹奏楽愛好会はどんな、はい、バンドでしょうか。
0: まず地域密着型ですかね。まず地元のまずお祭りとかそういうイベントがあればまずこうお願いされればまず出るようにしていて、そういうところをまず大事にしている感じですかね。まずうちはコンクールとかには出ないバンドなので、うん、はい、そういうところをこう強化して、やっているところではないかなとは思っています、うん、はい、
1: あ、そっか、それぞれこうスタンスが違うっていうところもあるんですね、
0: はい、
1: NG さんはもうがっつりやっぱり
0: コンクール、ね、うんうんうん、でも地域のイベントとかもたくさん出てますので、うん、すごいなと、はい、
1: そっか、じゃあで JWO さんはどんなところだと思って、
0: まあ、でも JWO さんも私たちと同じ感じじゃないかなと思うんですけど、こうイベントとかにたくさん出られていて、うん、で JWO さんは今はコンクールは出てないと思うんですけども、うん、うん、なんか楽しく、なんか若いイメージはあったんですがなんか私たちと年齢がこうだんだんこう上がってきてるので、ね、まあ、昔はそういうイメージはあったんですが、はい、
1: 活発なワッパがオーケストラでしたもんね、
0: イメージはありました、はい、
1: そっか、じゃあ一回、まあ、合わせて、はい、あとは前日リハで、
0: 前日、はい、そうです、う、はい、
1: そっか、でもあれですよね、小坂さんなんか結構いろんなところに、客演したりだとか、あと はい、地域もまたいで結構活動してらっしゃいますよね
0: 、
1: 今所属してるのって小勝と、
0: 所属は小勝吹奏楽愛好会だけです、はい、はい、
1: あれは
0: あっちは
1: 美里
0: は所属はしてないんですけども、うん、はい、お手伝い頼まれた時だけ伺ってます、はい、
1: そっかそっか、はい、ね、美里ジャズオーケストラ、でも何度か、ね、お会いしているのでね、
0: そうですね
1: 、
0: はい、
1: そっか、またこう、なんだ、そうやってこうジャンルも片や吹奏楽っていう、ね、名前がついてるし、片やこうジャズオーケストラってつくと、同じ楽器でもやっぱり全然違うんですか。
0: 違います私はその違いを出せないんですが、はい、なんかついていこうとは頑張ってます。やっぱ吹奏楽の方が長いので、うん、はい、
1: そっか、やっぱりジャズ
0: なんかこう聞いてても音違いませんか、サックスってジャズと吹奏楽とこう、
1: ま、吹奏楽はやっぱりこう綺麗に、はい、全ての楽器が綺麗に音を、ね、はい、聞かせるでしょうし、
0: はい、
1: ジャズは、まあ、綺麗な音も出すし、そうですね、あえて、まあ、汚い音っては言いませんけどあえてね、
0: こう迫力のあるこうかっこいい音ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そっか、やっぱりそういう違いを楽しんでらっしゃる
0: 最近はちょっとあれですけども
1: はい、そっか、リズムとかだけじゃなくって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そっか、音もちょっと、音も、
0: はい、
1: うん、だから私それこそあれでしたよ、はい、トランペットって、ほっぺた膨らまして吹くのがトランペットだと思ってたんですよ、
0: はい、
1: それこそ日野さんが、はい、なんか昔から、ジャズなんて知らないうちから、なんかテレビで、あ、トランペットってああやってなんかカエルみたいにして吹くんだって子供心に思っていたのが、あれはそれこそ、ね、こう音を吹奏楽ではあんな吹き方はしないですよね。
0: そうですね、知ってる方はいないかと思うんですが、はい、
1: ただあれで本人に私聞いたんですよ、そしたら、まあ、あれでこうなんていうか音をなんとかするんだって言ってました、
0: うん、すごいですよね、こうボーっと、
1: そうそうそう、あれが、あれがトランペットだと思ってました。あ、
0: なるほどですよね
1: そしたらね、そうすると多分吹奏楽にしてはちょっと、濁ったというか、ね、渋い音になっちゃうのかって、うん、サックスは特別そんなに大きく、
0: あ、でも吹き方とかも変わりますね。

0: 私はその奏法がやっぱりうまくはできないんですが、うんうん、ちょっと靴の形とかあとやっぱ道具ですかね。はい、
1: そんな道具があるんですか。
0: あ、そうですね、あの口にこう加えるところあるんですけど、うん、マウスピースって言うんですけども、うん、そこをやっぱりジャズの時と吹奏楽の時って変える方が多くて。
1: へえ、あ、そんな、はい、そんな大きな違いがあるんですね。
0: はい、
1: そうなんですよ。はい、いや、いやはやそうでしたか。
0: はい
1: なんかね、いろいろ聞きたくなるところですが、
0: ええ、
1: あの、まあ、今回ねミュージックコラボレーション
0: そうですね、こっちですね、
1: プッシュ氏にね来ていただいたということで、
0: はい、
1: 今回はその3つの、はい、吹奏楽団が一緒にやるのも、
0: ええ、
1: もう本当に初の試みだけれども、はい、他のものもですもんね。
0: そうですね、ええ、あのダンスと太鼓と、はい、我々吹奏楽と
1: でまたほらこう、はい、ダンスのステージ、太鼓のステージ、吹奏楽のステージじゃなくって、まあ、それもありながら、
0: はい、
1: なんか一緒にコラボするところもあるって伺ったんですけど。
0: そうなんです、コラボです、初です、はい、
1: そこも合わせてみた、
0: 合わせました。はい、
1: どんな感じ。
0: いやと、まあ、太鼓さんは今日その練習の時は3人で来ていただいたんですけども、うん、まずコラボを合わせる時は4人で、うん、っていうことだったんですが、やっぱ太鼓の迫力すごいなと思って、
1: うん、
0: でもやっぱこう合わせるの難しいなって感じましたね、
1: うん、
0: はい、ダンスさんもこう子供たちがすごいわーっと可愛いなって
1: でまた、しましたね、ね、こう普段、まあ、ダンスミュージックって、
0: ええ、
1: いうものってなんとなくもっとガチャガチャしてるのかなとかね、そんなイメージありますけど、ええ、まあ、吹奏楽だってもちろん、ね、クラシックもあれば、
0: そうですね、
1: ポップスとかいろんなものやるでしょうからね、
0: ええええ、そうです、今回だから私たちがやる曲に、うん、合わせていただいて、ええ、ダンスの方も練習してきていただいて、
1: うん、
0: それでこの間合わせて見た、
1: なかなかいい感じ、
0: はい、いい感じです
1: そっか、あとね本当太鼓、はい、太鼓ってまあ、普通にどんどんやったら、うん、
0: はい、
1: もう全部吹奏楽飛んじゃいますよね。
0: そうですよね、でもそういうちょうどその吹奏楽にそういう楽譜があったんですよね、今回やる曲なんですけども。
1: へー、
0: あの祭りとお祭りマンボっていう曲なんですが、うん、
1: 祭りって北島の。
0: あ、そうですそうです。
1: へー、はい、
0: でその2つのメドレーなんですけども、うん、ともともとその吹奏楽の楽譜として売っていて、
1: うん、
0: 太鼓とのっていう。
1: へー、
0: はい、
1: まあ、もちろん、ね、こう吹奏楽の中にも打楽器があって、
0: はい、
1: ね、こうちょっと大きめの音を出す場面なんてはあるでしょうけど、また和太鼓って違うでしょ。
0: 違います、
1: あの空気の触れ方全く違いますよね、
0: もうここ心臓に来る感じあの音が、はい、
1: でもこの前あの、
0: はい、
1: NG の福戸さんも来てくれたんですけど、なんか佐竹太鼓に入ったらしいですよ、ね、
0: なんかね、すごいですね本当に素晴らしいと思って
1: まあ、はい、そりゃ同じ、ね、打楽器だけれどもって
0: きっと違いますよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: いや、なんか今回はまだ佐竹太鼓でのデビューは間に合わないって。
0: あ、そっか、うん、そうなんですね、
1: あの、
0: 打
1: 楽器パートでのステージだそうです。
0: ちょそこまで詳しく聞いてなかったです出るのかなってちょっと期待はしてたんですけど、
1: そうそう、まだ、はい、まだね入ったばっかりで、ちょっとあの、太鼓での出演は叶わなかったって言ってましたよ。
0: なるほどです。
1: ありました。はい、ダンスは、確かなんか横手が本拠地の皆さんっていうふうに伺ったんですけど、
0: はい、クロスウェーブダンススタジオさん、
1: うん、なんかすごい人数って言ってましたよね。そうなんです
0: よ、100人以上来ていただくそうで、
1: うん、
0: はい、まだ皆さんにはお会いしてないんですけども、
1: うん、
0: はい、

0: すごい人数です。
1: いやなんか袖とかすごくないですか。
0: 本当ですよね。なんか想像がつかないです
1: 、はい、でも子供たちもね大きい舞台で踊れるって、
0: そうですよね。
1: なんか最近あんまりいろんな一時期、いろいろあのこう外のイベントとかでも、
0: はい、
1: あのね、バンドもあれば、ダンスもあるみたいなこと時々ありましたけど、最近なんかあんまりダンス見ることなかったなって思って。
0: 確かにですね。
1: ね、ステージ一緒になることなんてあんまりなかったですよね。
0: ないですないです、
1: だから、ね、発表の場があるっていうのはすごい子どもたちにとっても嬉しいんじゃないかと思って、
0: うんうん、そうですよね。いやこちらもありがたいんですか、はい、
1: 今小勝吹奏楽愛好会は、
0: はい、
1: メンバー大体何人ぐらいなんですか。
0: 20数名です。25までいかないかな、はい。
1: まあね、それこそ普段の練習でもみんなが 100% 集まれるなんていうことはないでしょうからね。
0: はい、本当数名の時もありますし、はい、
1: でも本当ね、小勝吹奏楽愛好会の方々をメインにサックス連合とかは、
0: あ、そうです、サックス連合、はい、そちらでも出演しますので今回、はい、
1: そうか、はい、あれはみんな小勝ではない、
0: あ、もうサックス連合も、うん、まず NG さん、うん、JW 亮さん、まず愛好会として最初にこう、はい、始めたんですが、今は横須賀吹奏楽団の方もいますし、うんうん、まず県南でっていう感じで、はい、やっています。
1: じゃあもう本当に、
0: はい、
1: なんだこうね、横の演奏は、まあ、そうやっていっぱいになれば大変なところもあるっていうけど、
0: はいはい、
1: もうみんな気心は知れた人たちですもんね。
0: そうですね、そうです、はい、うん、
1: じゃあその方々と、
0: うん、
1: 心は合っているので、あとは音を合わせる。
0: そうですね、本当にそうだと思います。なかなかみんな揃わないんです、やっぱりしょうがないんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、その連合の方のアンサンブルの練習も結構入れで頑張ってはいるんですけども、うん、はい、
1: これなんか聞くところによると、はい、飲み会の席で、
0: はい、
1: なんか決まったっていう話だったんですけど、
0: コラボ、
1: そう
0: なんですよ。
1: その場にいた、
0: いましたあの、まあ、初、こう本当に初なんですけども、うん、何だったかな、昔一回、何の時だったかな、市民家ができたあたりだったかと思うんですが、うん、市民家をその NG さん JW さん愛好会で演奏したことがあるんですよね。それが何のあれだったかちょっと忘れちゃったんですが、うん、そういうのやったなっていう話からやりたいなって、
1: うん、
0: 本格的にこうっていう話だったかと思います、飲み会で、うん、はい。
1: じゃあそこからあっという間に実現しちゃった感じ。
0: そうなんですよ、あれいつでしたっけ、去年の何の、まあ、月1の飲み会なんですけども
1: 月1のボランティアの、
0: はい、ボランティアの、はい、の時だったんですが、
1: うん、
0: だからバダバダっと決まった感じですね。
1: うん、だいたい、まあ、やるのって そんなにね、毎月、うん、コンサート終わった後やってるわけじゃないので。
0: そうですね、
1: 忘年会か新年会か、
0: うん、
1: どっちかのあたりの、
0: なんかそんな感じだった気するんですよね。多分忘年会とかなんですかね、
1: うん、どっちか1回だけやったんですよ ね、
0: はい、そうですね、
1: 忘年だったか新年だったかね、
0: そうですそうです、うん、
1: じゃあそこ
0: で、その前だったかな、でもなんかの、いや忘年会でも、あ、でもそのあたりかもしれないですね。
1: でも本当にあっという間に計画立ち上がって、こうやって形になったのなんて、じゃあ 2、3ヶ月、
0: そうですね、本当、あ、でももうちょっとあったかな、やっぱあったと思います、
1: 去年の夏あたり。
0: いや、うんと、初の打ち合わせいつだっけな、

0: やでもそんなに昔じゃない、昔っておかしいですけどいやでも11月とかだ、11月かな、あ、じゃない、まあ、10月11月だったかと思います。
1: うーん、
0: はい、初めてこう集まって、
1: うんうん、
0: さあどうしようっていう、もう初めてのことなので何から何まで自分たちなので、うん、なんかまだ至らないところがいっぱいあって、ちょっともうやってみないとわからないです、はい、
1: ましてやね、はい、自分たちがその3つ一緒にやるのも初めてだけど、う
0: ん、
1: そこに全く畑違いの人たちを、ね、こうゲストに入れるっていうことで、これまたいろいろ、
0: そうなんですよね、
1: まあ、大変ちゃ大変ですよね、
0: そうですね。でもこっちのそのダンス棟の太鼓さんの方にはまずゆうやくん、うん、岸くんがまずいろいろ段取りしてやってくれてるので、うん、本当に助かってますね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、そっか、今私もねフライヤー見ながらお話ししてるんですけど、
0: はい、
1: あ、アンサンブルステージ、
0: そうです、アンサンブルステージです、
1: あって、
0: はい、
1: ここではサックス、
0: はい、ここちょっと言わせてもらっていいですか、ね、
1: はい、お願いします。
0: ちょっとあの時間と何時から何っていうのがちょっと表記したものが実はなくて、うん、ポスターにも書いていなく、で多分プログラムにも書いてなく、多分皆さんわからないと思いますので、うん、ちょっとまず軽く話させていただきます、うん、まずあの1時半会場で2時開演です。で、あの2時からその一部のアンサンブル、来た、アンサンブルステージがありまして、そこで、まず最初に打楽器アンサンブル、
1: うん、
0: はい、で2番目にフルートアンサンブル、
1: はい、
0: で3番目にホルンアンサンブルで、4番目にクラリネットアンサンブルで、鳥でサックスアンサンブルをやらせていただきます。はい、
1: これが、
0: はい、
1: あのサックス連合のように、いろんなところから、まあ、その楽器で集まって やる、
0: はい、そうです。
1: そっか、また大勢でやるだけじゃないです、はい、アンサンブルも、やっぱりこれこそ大変じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ、きっとそうなんですよで、あの連合はこうやってあの集まってその月1とか出てたので、うんうんうん、まだ全然やりやすいとは思うんですけども、他のパートももうみんなその混ざってやってるので、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ今回本当に、うん、あの初めてそうやって、
0: はい、
1: あの楽団を超えてアンサンブルで一緒にやりますっていうものが多い。
0: そうです、はい、
1: そっか、それはなんかあの素人の私でもなかなか大変そうなのは想像つきます
0: 、はい、
1: と言っているうちになんかゲストもう一人増えましたよ。
2: イエーイ、こんにちはすいません、急にお邪魔して。
0: よかった。
1: では自己紹介からお願いいたします。
2: はい、JWO 吹奏楽団の山本と申します。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 楽器は何を？
2: あ、テナーサックスを吹いております。サックスです。
0: 連合、
2: 連合、連合
1: そうでしたか、はい。じゃあそれが最初にアンサンブルがあって、
0: そうです、アンサンブルステージがありまして、
1: はい、
0: でその、2時45分から、はい、佐竹大子さん、
1: うん、
0: で、3時15分から、クロスウェーブダンススタジオさん、はい、で最後の4部ステージが、4時から、はい、合同ステージが始まりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、そっか、ここで3団体がガーンになるわけですね、
0: はい、ガーッと、はい、
1: でそこその後に太鼓と吹奏楽、はい、ダンスと吹奏楽、
0: はい、
1: というような、
0: はい、豪華コラボレーションです、はい、
1: じゃあ終わりは5時ぐらい。
0: はい、終わりは5時です、うん、予定です。
1: わかりましたじゃあ山本さん、さっき、はい、初めに小坂さんからは
0: 尾
1: 勝吹奏楽愛好会についてもいろいろお話伺ったので JWO、 これをですねちょっと宣伝してください。
2: はい、JWO というですね、まず楽団の名前ですけれども、これはです

0: ね、ジャパンワッパカオーケストラという略でして、
1: はい、
0: まあ、ここら辺でワッパカというとちょっといい意味で捉えられないんですけれども私たちはそれを元気にっていう捉えられてもらえたら嬉しいんですが、うんうん、まず音楽を楽しんでみんなで演奏会だったり、うん、イベントだったりに参加しております、はい、あとはそうですね、何年になったんでしょう、うん、まだNG さんや愛好会さんに比べると
1: そうかな
0: 、うんうん、弾圧相談してからってことですね、うん、まだそんなに長くはないですけども、うんうん、これからも、ずっと続く楽団で、うん、あってほしいなと思いながら、毎日みんなと楽しく音楽をやっております。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。どうですか、 やっぱりこう最初に大勢でやったら、うんうん、ちょっと気も体も楽なんじゃないのっていう話をしたんですけど、なんか大勢になるとそれはそれで大変だっていう話を、はいはい、
0: あ、そうですね、うん、大変あわなんでしょうね。
1: そうだから私はこれやっぱ小編成、
0: うん、
1: ずっと小編成だったから、やっぱ大人数でやるっていうのは結構大変だなって感じるっていう話をしてて、そうやっぱね、合わせるの大変じゃない？
0: そうです、ね、自分は今楽団でまずテナサクサ1本なので、うん、やっぱりこう4本、今回4本なんです、うん、ここだけで合わせるのでも大変なの、これこう全体でまとまって合わせるとなると、うん、やっぱり大編成の難しさを感じ、うん、ました、
2: うん、まあ、もちろんね、こう音量とかの迫力は、ね、うん、
1: あります
2: ね、あれでしょうけど、うんうんうん、そっか、それを
1: でも確かに、さっきトッキーさん言ったけど、ちょっとまぶれることもできるかもしれない
0: 少し
1: そう、ちょっとまぶれることできる
2: なんかだってアンサンブルとかだと本当にね、息切れたんでちょっとここ抜けますみたいなこと
0: そういうことはできない
2: んですからね、できないじゃないですか。
0: ちょっとこうお休みし、うん、いただこうかしらみたいな
1: ここは休もうかしら
0: お願いします、
2: ちょっと吹いた振りしちゃおうかしらみたいな
1: あるかもしれないです、
0: うん、でも結局楽しいのでもう没頭しちゃいますね、もう全部吹きたくなっちゃう、
1: そうそうなっちゃうんだよね、うん、だから小編成あるあるでやっぱ全部吹きたくなっちゃうんですよ。だからちょっとここ人数多いから、うん、ちょっとここそんなにほら大きい音で吹かないから一、うん、人休もうかとかなると、うん、あ、そっか
0: 一人かみたいな、
1: うん、吹きたかったとかそういうのはあるかもしれない、
2: うん、そうなんだ、はい、もう私なんかもうちょっとまあ、私はほら楽器吹くわけじゃないのでちょっと口パクパクして声出してるふりしちゃおっかなみたいな
1: 声出すふりですか
2: 私あれやってるんですよ、はい、歌いっていう
1: 歌い
2: 謡曲っていう能の能の横で歌うおじさんたちいるじゃないですか、
1: あ
2: れをちょっと地域のじいちゃんたちと一緒にやり始めて、
1: すごいです
2: ね、1年のうち半分ぐらいしか行ってないのでできないんですけど、でじいちゃんたちの声に合わせて私こう出してくので、
1: はい、
2: 出るところもあればちょっと低すぎて、
1: あ、
2: でも1オクターブ上げるとちょっと一人だけ浮きませんかみたいになる場面もあるのでそんな時はちょっともう声は出さず
1: なるほどあそこはちょっと
2: です
0: ね、エアーで
1: なるほどなるほど同じ感じですねきっと
2: そうなんですよね。でもやっぱり私なんかは 4,5 人でやってるので、
1: はい、
2: 出してるのとね休むのでは随分ちょっと違いが出てきちゃうんですけど、うん、そうですか。でもどうですか山本さん、今回の話が決まった時の、はい、なんか第一印象じゃないけど最初話聞いた時どう思いました？
0: ダンスと、
2: うん、
0: 太鼓とコラボなんだっていうもうやっぱり経験したことなかったので、うん、うん、楽しみでした。はい、ただもう想像がつかなかったので、うん、どんな感じになるんだろうなと、うん、ステージにみんな
1: 乗る
0: のとか

0: そういうのとかも考えたりはしましたけど、ね、
1: そうですよね、スペース的にもなかなか大変ですよね。
0: ただ4月末ぐらいに一度全員で練習した時に楽しかったです、うん、あの演奏に集中しなくてはいけないんですけども前でダンスの皆さんが踊ってるのもチラチラ見ながら吹いて、うん、あ、このメロディーにはこういう振り付けするんだとかっていうのが、うん、こう後ろでも楽しかったので、きっと前で見るお客様方はすごい楽しく、うん、聞いて見て、うん、そうそう、もらえるのかなって、うん、あと太鼓も迫力がすごくて、やっぱり、
2: ね、
0: これは曲は言っていいんでしょうかね。
2: あ、曲は言っていいです、先に言いました、うん、
0: 祭りの、最初の冒頭の部分とかやっぱりかっこいいなって思いながら、はい、そうですね。
1: いや、あれじゃないですか、尾勝さんも JWO さんも、はい、次のなんか庭園の時には、今まで以上になんか踊りとか入りそうじゃないですか、パフォーマンス
0: 踊ります
2: なるほど
0: うちの楽団ではですね、ちょっとこう踊ったり、定期演奏会でしてますよね、あと第1回目の定期演奏会では、太鼓、あんま大きくはないですけども、ちょっと和太鼓、それこそ祭りを演奏しました。今回も演奏、
2: あの祭りね、
0: あの祭りを、はい、
2: でも愛好会もやったんですよ実は、あ昔はい、
1: なんかもう次だってほらダンスなんかも、もう今回の振り付けで、やってみるとかいいんじゃないですか。
2: それはちょっともう難しくないですかね。
0: もうレベルがすごいキレッキレでしたので、かっこよかったですよ。ちょっとあれを踊れるとはちょっと思えない。
1: なんかせっかくのコラボレーション、ぜひそれぞれの団に持ち帰って生かしていただきたいなと。
0: そうですね。
2: 頑張ります。
0: 頑張ります。
2: 若い子たちがちょっと我々やったら怪我するね。
0: 怪我してしまう。
1: いや、じゃあ、もうね、やる方々も初めてのことで楽しみ、ね、ワクワクっていうことなので、これは見せてもらう私たちなんかにとっても本当にワクワクなイベントっていうことですよね、
2: そうですね、はい。
1: で、まあこれ多分これからも続くんじゃないですかね。
2: 続いてくれればいいですね。
1: まあね、はい、今回初なのでまず第1回とはつけてはいないですけど、
2: そうですね、
1: 皆さんの頑張り次第では、
2: そうですね、もしかしたらあるかもしれないですね。
0: そうですね、
2: まず今1回ねこれでやってみるのでどういう感じで、はい、
1: でも本当にいつもそれぞれこう何かやるときには、お手伝いみたいにしてとか、あとなんだサマーフェスでも何でも、
2: はい、
1: こうそれぞれ多くの皆さんがお手伝いで来てくれるじゃないですか、今回もしかしてお手伝いいなくて、そうなんです、みんな出演者、
2: そうなんですよ、いつもだったらそうやって頼めるんですが、今回みんな出てるので、ちょっとそこは大変でしたね、集めるというか、まあ、なかなか結果集まらなかったんですが、でもそれでもお手伝いしてくれる方がいて本当に助かります、はい、
1: ね、いつもこうお互いそうやって、ね、お手伝いをしてもらいながら、
2: はい、
1: やってあげながらしてもらいながらっていうのでしょうけど、
2: はい、
1: だって最後のこの3団体による合同ステージはみんな出ちゃうってことですもんね。
2: そうなんですよ、
1: 本当に並ぶ、
2: はい、でそのまだそれが見えてないというか、前回ではやらなかったのでどうなるんだろう、これからです。あ、見える見えるってどういうことですか。そういう
1: 全部乗る、
2: 上だけではやらないです、はい、なんていうんですかね、ここあたり、
0: あ、あの客席の下の部分も使いながら、はい、そうですね、
1: だって本当、ね、反響板やるとステージ

0: かなり、
1: そうです ね狭まりますからね、うん、
0: はい、みんな乗るのかなと思って、
1: もうそれも土曜日にも
0: グリグリ
1: グリグリあるしかないですね。
2: 一人ぐらいちょっと
1: 本当に、ね、
2: ギリギリのところで
0: もう椅子2つに3人座りますみたいな、
1: それちょっと吹けなくなりますね、そうなると。
0: でもまあそれぐらいのね、はい、でも昨日もちょっとあの私と同い年ぐらいの人が南中の吹奏楽部だったけど、部員がやっぱり百何十人いたので、全く後輩とか、なんか多分隣で吹いてたのかもしれないけど、全くあの記憶にないみたいな話をしてました。一時もう100人超えでしたからね。
2: すごいですね。100人は行ってないかな。
1: 山本さんも南中で、
2: あ、そうです、うん、南中で、
1: はい、ね、でも多かったよね。
2: 多かった、うんうん、と思いますけど、100人まではさすがに、
0: ね、それこそ野良ねべよっていう話ですよね、うん、
1: 本当ですよね。どういう感じだったんだろう、練習とか気になる。はい、
0: ねえ、うん、今なんかまあ音楽室っていうか、あの教室の一つで今南中みんな入ってやってますけどね。で体育館は運動部で使ってるしね、どうやってたんだろう、どうやってました、うん、
2: あの音楽室、あれ違う、あの部室部室で
1: 吹け、
2: 吹けましたけども、100人となると、うん、私のイメ、あの南中の頃のあそこには絶対入らないと思う。
1: 体育館とかですかね。
2: 体育館はでもスポーツ
0: 運動部で使っているので、
1: なんかそういう、どっかあったんでしょうかね、文化会館とかで練習したとか。
0: 文化会館なかった。
1: あ、なかったんですか。あ、
2: じゃあちょっと日替わりで。
0: ごめんね、文化会館ね、成人式はね文化会館でやったんだけどね、高校の時はね、はい、なかったね。
1: あ、じゃあ、あっちですか、なんだろう、なんかどこですか、文化会館の代わりになんかどこ、
0: 文化会館の代わりは青少年ホーム
1: ですよね。 あそこで成人式やられた方もいるって、この間
0: かもしれない、
1: 塩川さん来た時に。
0: 私はあの、はい、成人式は文化会館でやりましたが、高校の時はね確かまだなかったので、ホテルもないし、あの卒業式の後の謝恩会も青少年ホームでした、
1: なるほど、
2: そうなんですね、なんかびっくり。
1: そうか、
0: そうそう、そうなんですよ。だから、もちろんあの吹奏楽の庭園とかも、
1: はい、
0: 今なんかね中学校も文化会館使ったり、も
1: う
0: するじゃないですか。
1: そうですね、
0: 高校とかも、はい、もうあの全部学校の体育館ですよね。
1: はい。
2: 多いのも大変。
0: ね、パート練習はまあそれぞれ、
2: あ、まあ、教室とか使ってはできるかと思うんですけどね。
0: でもそう、今は教室がかなり空いているので、
1: あ、
0: 使えるじゃないですか。
1: そうですよね、学校は変わらないけども、教室が、
0: そうそう、クラスとか
1: 随分減ってる
0: ので、
1: 空いてる教室がいっぱいあるってことなんですね、
0: うん、今南中が吹奏楽部使ってるのは音楽室じゃない部屋だけど、多分それもあのクラス少なくなって空いた教室かな、図書
1: 館、なるほど、
0: うん、って思いました。だから昔は多分空き教室なんていうのもなかったかも。
2: じゃあもうパート練習する場所ですら、
1: 廊下とか
0: とか
1: 階段
0: とか、
2: 外とか、あ、外があります
1: 。今外はクマ出るから危ないです
2: よね。危ない
1: 危ない。昔はね、うん、私もあの学校のそばに山と川があって、うんうんうんうん、今日どっち行くみたいな、今絶対行かないですね、川も山も、
2: どっちもダメ。

0: そう、いやでもね、こうやって本当にいいホールがあって、
1: はい、
0: 最高のパフォーマンスを することができるっていうのも、
1: はい、
0: いいですよね。あとオガチはオービオン、
1: そうです ね、素晴らしいホールが、はい、ありますので、
0: なんか音楽聴きに行ったりするのはあれぐらいのキャパが私一番なんかいいような気がする。そうですか。じゃあ山本さん的な今回のこのイベントの推しはどこですか。
2: はい、
1: 推し
2: 推しですか。
0: 推し、
2: コラボはもちろんなんですけども、
1: う
2: ん、キッチンカーも
1: そうそうそう
2: すごく
0: そっちに行きますか。大事な情報ですよ。
2: まだ、うん、まだ早かったです
0: ね。いいですいいです。
2: たくさん出店していただけるということで、
1: 9店舗
0: わお
1: 来ます。
0: はい、そんなに、
1: はい、集まってくれました、うん、ありがたい。
0: みんなそこに走ってる暇ないね。
1: なかなかどうなんだろう。だからその時間はあるんですよ、空き時間はあるんですが、はい、まずねいろいろ見たいしね、太鼓もダンスも見たいじゃないですか。そうなるとね、でも隙間を作って食べにも行きます、うん、
2: はい、行きたいと思っています。
0: ちなみに9店舗、
1: はい、
0: どこどこですか。
1: 紹介させていただきますね、うん、カフェアンジュさん、
0: うん、
1: ここから堂さん、
0: うん、
1: 雪だるまさん、
0: うん、
1: 旅する忍者さん、
0: はい、
1: 焼きとんのぶさん、
0: はい、
1: 藤はたこ焼きですね、
0: うんうん、
1: デリーボーボーノ、
0: うん、
1: バブルワッフル、ウゴマチ、
0: うん、
1: で小町野さん、
0: うん、
1: マッチのスパイスカレー屋さん、
0: うん、
1: とです。あれ今何個言いました。
0: あれ
2: すごい
0: 10人な
1: の。嘘嘘あれなんだ、どれが何か言った。1,2,3,4,9 あれ
0: 私の指が変だった。
1: 今9ですよ多分。
2: 9かと思いましたが、まあ10店舗
0: だと私の指が
1: ちょっとこう1個あれだったっすかね。これ楽しみでしょうがないよね。
0: すごい、うん、なんかねキッチンカーって、
1: はい、
0: たまに偶然なんか出会う時あるじゃないですか。
1: あります、
0: ね、何これみたいな、
1: うんうんうん、
0: でなんかこう知らなかった、
2: はい、
0: 美味しいものに出会えるのって、はい、なんかこれってすごいことだなってなんか私すごい思って、
1: うん、
0: 意外となんだろう、普段よりもちょっとお値段お高めというか、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: 多分普段スーパーに行ったら1円に目くじら立てて買い物をするけど、それからするとちょっとお値段ね、安いものじゃないけどなんかでもちょっとこうね、いつもと違うテンションでノリでちょっと買っちゃって美味しいものなんだこれっていうのが、だからこう意外とね運命的な出会いだったりするなって思って9店舗とはよくも集めましたね。
1: そこも見どころです。
0: あ、本当
2: そうなんです。すいません、なんかもう急にもう音楽から
1: バタバタバタと決まってね、ありがたい話なんですよ本当に。だってもうなんか本当ここ1週間で声かけて来ていただいてるので、うん、多分本当はいろいろ予定とかもあるじゃないですか、うんうん、だからあんまりこう遅くだともう無理だよみたいなこと言われてたんですけども、うんうん、はい、こんなに集まっていただいて、
0: へー、
1: はい、
0: すごい。もうね、そこでの出会いもまた、
1: そうですね、
2: そうなんです、
1: うん、新しい出会いが、
0: うん、
1: はい、
0: であれじゃないですかね、一般のお客さんたちは、うん、これイベント始まる前のお昼がそこで食べられるような感じですかね、
1: はい、あ、そうですね、はい、来ていただいても
0: ね、
1: はい、
0: ちょっと早めに、
1: ま、11時からは出店予定なので、
0: じゃあそこで
1: 11時から16時まで、
2: はい、
0: はしごして、
1: は
0: い、キッチンカーのはしごをして
1: そうですね、
2: はい、
0: ですね、
1: あ、そうだ、ちょっと早めに来ていただいて、
0: うんうん、
1: まず腹ごしらえをしていただいて、うん、まず、はい、

0: 2時に間に合うように、うん、会場の中に入っていただければ大変ありがたいと思ってます、うん、はい。
1: そっか、
0: はい、
1: なんかすごいいい話聞いちゃった。
0: そうなんですよ。
2: テーブルも
0: テーブルも、ね、そうですね、飲食ブースもありますので外の方に、うんうんうん、あと、文化会館の中でも、うん、食べれる場所はありますので、う
2: ん
0: はい、
2: ゆっくり、食べてもらえるかなと。
1: 分かりました。今ね、こう文化会館にレストランは、はい、なくなってしまったけれども、まあ、その分そうやって何かある時に、ね、うん、キッチンカーとか来てもらえると、
0: うん、そうですよね、そうなんです。そこも、うん、確かに見どころだ、
2: 推しです、
1: 推しです、
0: 推しだね、推しだね、
1: 間違いない。あとはじゃあなんかないですか。
0: あと、でも、先生たちじゃない、
2: あ、割とこう、そうですね、
0: 我々のNG 吹奏楽団の大野先生、JWO の大滝先生、愛好会の阿部先生、この豪華な3人の先生が、
2: うん、そうですね、
0: 来て指揮をしていただくので。
1: 何、バトル？
0: いや、バトルなんかなかなかこうね、うん、大きい演奏会でしかやっぱり先生たちって、私たちはそうですね、春コンでしかまず基本来てもらってやってくれてる先生なので、はい、
1: そっか、そこを、その方々の
0: 式も見れるという、
1: あ、そこも、
0: そこも私見どころかなってちょっと思ってますね、はい、ね、
1: うん、あ、そっか、いつもだったらそれぞれのところに行かないとそれぞれの式が見れないのが、ドンって座ったら3人
0: 一気にこう見れる。
2: あ、そうですね。
0: すごくないですか。
1: もうなんか、あの、私もね、大野先生って、はい、ほら、お父様、もう私はあのちょっと習ったことはないんですけど、ちょうど私の頃に先生でいたのは、
0: はい、
1: お父さんの方じゃないですか。だから、あの、大野先生をね、ユーザーの音楽界のサラブレッドっていう風に言っていたんですよ。でも最近なんか、あの、これの段取りしてくれるおじさんみたいなラジコン、ラジコンをね、あの、お世話してくれる人みたいにな っちゃって、あ
0: の、本当すごい先生なんですよ。私たちの時からやっぱ大野先生、そうなんですよ、
2: う
0: ん、だからね、その大野先生の式でできるっていうのも、我々はほら違う楽団なので、まあ、ね、
2: 吹いてる側も
0: 楽しいですね。
2: 楽しいし、
0: 私は大滝先生も初めてなので、はい、
1: 見るだけじゃなく、
0: こっちも、
2: そうですね、
1: 演奏する側も、はい、
0: そうなんですよ、
1: もうそこも新鮮、
0: そうです、違う先生の式を、うんうん、見てやるっていうのはやっぱりワクワクですし、うん、
1: へ
0: ー、
1: はい、そっか、いや、じゃあね、あの、客席から見ている私たちも、あ、今大野先生の式でみんなワクワク、
0: ワクワク緊張
1: して、うわ、小高さんなんかニヤニヤしながら吹いてるみたいな
0: そう、できればいいですけど、緊張してね、なんか
2: 目が泳いちゃって、
0: 真顔でこう吹いてるかもしれないですけども
1: いや、そうですか、はい、いろいろな、もうワクワク、ドキドキ、
0: う
1: ん、それが入ってるんですね、
0: はい、そうです。
1: で、また、あの、ちょっと何よりも、
0: はい、
1: 料金500円ってちょっと安すぎじゃないですか
0: ねえ、お得ですよね
2: お得だと思います、
0: かなりお得だと思います、うん、で、今のうち、そう、
2: あ、そうです、まあ、ぜひ
0: 土曜日まで
2: 前売り券が500円ですので、
1: 今日、明日、明後日、
0: そうです、はい、そのうちにぜひお買い求めいただければと思います、はい、うん、あの、我々に声かけていただければすぐバッて渡せますので、
1: うん、
0: はい、安いですよね、安いの、
1: うん、
0: 我々が決めたんだけど我々が決めた
2: けれども
0: はい、
1: ね、本当にこんなんで大丈夫なんですかっていう感じですけど、じゃあね、ダンスだけ100人いるし、楽団だけだって100人近いし、それに佐竹太鼓だから、
0: はい、
1: もう
0: すごいですね、
1: すごい出演者、うん、
0: はい、200近いですね、
1: うん、いや、そうですか、じゃあちょっとここでこんな、はい、ね、あの、喋ってる場合じゃないような今日は練習は、ね、
0: 今日はないです、あ、はい、あ、ありますか
2: あの個人練習日といいます。
0: あ、素晴らしい。
2: はい、ちょっとこう自由にあの時間を使って練習したい人は練習をするっていう、今日はそういう日になってます。
1: ね、山本さんは毎日楽器は吹く、はいは
2: い、吹かないですね。なんかちょっとその言い方がおかしいですけど、うん、まずあの基本的にはあの、うん、楽団の JWO の練習日に行くで、今は、サックス連合会の、うんうんうん、月1が来月ありますので、うんうん、そっちの練習もして、うん、という形になっています
1: 。小坂さんは毎日吹く、うん、
0: いや吹かないです。でも今なんか気づけば毎日のように練習になってるんですよ。うん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、
2: 今火曜月曜日は違いましたけど、
0: うん、なんか連合の練習あった、次自分たちの団の練習あったりとか、うんうんうん、でお手伝いのとこに行ったりとか、
2: うんうん、私火曜日か水木金、うん、あもう本番までずっと、うん、
0: 練習
2: です。腰は
0: 学生みたいな感じになってます
1: でもまたそれもね、大変には大変だけれども、うん、
0: 楽しいですね。
2: そうなんですよ、
1: なんか人間ってやることある方が絶対ね、忙しいぐらいの方がいろんな他のこともはかどりますよね、
2: う
1: ん
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、
0: そうなんですよ、
2: なんか時間あれば、うん、あればあるほどなんか、うん、物事なんか
1: 進まない
2: なんか詰まってる方が、
0: うん、そう、ね、時間過ぎるのもね、早いしね、
1: いやそんな充実した日々を送ってらっしゃる、今日はお二人からお話を伺いましたけど、はいはい、あとなんか言い忘れたことないですか。
0: あ、なんかあるようなないような
2: 、ね、何、
0: うん、後であこれ言えばよかったとか絶対思うんですけども、
2: ね、出てきそうですけれども、うんうん、
0: でもね、もう言ったね、
2: うんうん、はい、伝えられたかと思います、う
0: ん、まず全てが見どころになってますので、
2: はい、
0: 本当に
2: お腹を満たして、
0: う
2: ん、心も目も耳もすべて満たされる時間を、はい、うん、過ごしてもらえるんじゃないかなって思います、うん、
1: はいはい、今度の日曜日5月17日、はい、1時半開演、2時ん会場、はい、2時開演ですが、はい、11時頃からキッチンカーもオープンということで、
0: はいはい、
1: もう1日文化会館で
0: 過ごせます、
1: ね、楽しめると、
0: はい、楽しめます
1: ということですね、
0: はい、
1: 天気もちょうど、ね、気候も一番いいところで、ね、う
0: ん、
1: お天気
0: そこちょっと気になってたんですけども、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、大丈夫そうです、うん、
1: あそうですか、
0: はい、多分えうんって言ったけど大丈夫だよね
1: 、ま、でもほら、うん、まだね熱中症になるような暑さでもないし、
2: はい、
1: ね、コート着てフードかぶらねばダメなような寒さでもないし、
2: うん、はい、
0: そうですね、あちょうど晴れです、
1: あ
0: 17日この天気予報では
2: 気温も24
0: 度最高で、
1: うん、いいとこですね、
0: 最低が9度なので、うん、いいところです
2: ね、
1: は
2: い、
1: 朝間は寒いのも、はい、そこからぐっとこう良くなっていくというところですね、
0: はいはい、
1: ということで今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
4: 小勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
5: カウンズラウンソーでは新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し有料事業者ですので安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印のカウンズラウンソー、まずはお見積もりご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171、 お電話お待ちしております。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、 グラスに注いだし、

0: 瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: ただいま株式会社マイテックでは社員募集。

0: 材。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
1: You are listening to FM Utopia.今日のこの時間は、毎年この季節にご登場いただいております湯沢地区民生児童委員の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: こんにちは。
3: よろしくお願いします。
1: まずは自己紹介からお願いいたします。
2: はい、私は湯沢地区民生児童委員を仰せつかっております岩堀重人と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: はい、仙石町北の民生委員の三浦英樹と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 私は、岡田地区の民生委員をしております村田桃子です。よろしくお願いします。
5: はい、私は中野町の民生委員をしております佐藤陽子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、このメンバーの皆さんはもう過去にもご出演いただいて、
2: はい、
3: 去年、
5: はい、
1: ましたよね。
5: はい、
1: もう皆さん慣れた感じです。
5: 慣れておりません。
4: 大丈夫です。
5: 大丈夫です。
4: マイク持って
1: 、今日は4名の方に来ていただいて、ちょうど5月12から18というのが民生児童委員活動強化週間ということで、毎年この時期にお話を伺っているんですが、民生委員っていうのはそれぞれお住まいの、まあ、町内に地域にいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、毎年伺っていますが、民生児童委員って何をしている人たちなんだろうっていう、そんな方も中にはいらっしゃるんじゃないかと。私もこうやってお話伺うまでは名前は知っていましたがっていう、そんな感じだったので、まずはそこからお話しいただけますか。
2: はい、これは国からの委託によりまして、各地域に困ってる人、お年寄りや子ども等々の人たちがおいでになるので、その人たち の私たち見守りが主で、それを関係機関につなぐ役所とか社協の方につないで困っている人の問題を解決するっていうことが一番の目的です。はい、
1: もう普段は、それでは市役所とか、あとは社会福祉協議会の皆さんと一緒にこう何かをされるということが多いんですかね。
2: そうですね、役所 の福祉関係とか社協さんとの福祉関係の方々とは連携をしており、いろんなその諸問題に関して解決する方法を見つけるという役目であります。
1: ちょうど年度替わりのあたりには、この方々が民生委員さんですよって言って広報に、うんうん、まあ、お名前が入ってきますよね。うん、任期は皆さん何年ずつ。
2: 1期3年ですね。1期3年で、うん、主に私の場合は三町内約157件ほどの世帯を持って、そこで心配な方々に訪問をしたり、その困りごとの相談を受けたりしております。
1: 150件ってなんか言うのは簡単ですけれども、うん、まあ、そこのさまざまなこう状況を把握し、こう対応していくっていうのはなかなかハードですよね。
2: そうですね、やっぱり訪問活動っていうのはなかなか地域に密着しないと、顔をその方々に、高齢者方々に顔を見せて挨拶をまず基本にし していくのが

0: まず目的ですね。
1: 三浦さんは何軒ぐらい、何世帯ぐらいを、
2: ですね、仙石町って言ったらだいたい6配っているのも60軒ぐらいですね、54とか、
1: はい、まあ、今このご時世ですので、やはりこう高齢の一人暮らしの方とか、は
2: い、おります
1: なかなか、ね、やはりこう心配なお家なんかも増えてきてるんじゃないでしょうか。
2: はい、お迎えの家がちょうどこう女性の高齢者一人でいらっしゃるので、まあ、そういう人にお声掛けするっていう感じで、それがまあ民生の活動だよって感じで言っています、
1: うん、
2: はい、
1: 村田さんは何軒ぐらいを
3: 岡田地区は233軒ぐらいあります、はい、町自体が大きいので、うん、やっぱり見守りをする方々が多いです。あと高齢者だけじゃなくて身体障害者の方もいらっしゃるし、うんうん、あと毎日のなんていう児童の見守りとかっていうのをあれする、やっていますけれども、やっぱり 町自体が多いの大きいので、うん、その分大変だなっては思ってはいます
1: ですよね。150でちょっとびっくりしましたけど200超えている世帯数を、ま、その全てが問題があって全てのところに関わらなきゃっていうことではないでしょうけれども、そうですね、うん、まあ、多くなれば分母が多く大きくなれば、うん、もちろん対象になる方、心配な方もそれに応じて増えますもんね。
3: そうですね。
1: 分かりました。じゃあ佐藤さんは何件ぐらい、
4: 私は何件じゃなくて、人数だと500人くらいです。人数だと、
1: うんうんうん、はい、
4: で今大沼整形のあたりに、
1: はい、
4: 今8軒経ちまして、それからその後ろ側にも8軒今年中に経ちます。であと双葉養蚕の跡地に10軒経ちますので、また増えますが、やはりアパートもありますけれども、特に気をつけているのは高齢の一人暮らしの方が多いですね、うん、月に何回か訪問してたわいのないお話をして、まず元気でいるなということを確認して、安心して戻ってきますけれども、やはりそういう時にも町内の会長さんとか行政員とか班長さんとか、そういう方々とつながりをつけて、日頃から近くにいる人に気をつけて見てもらうようなこともお願いして、我々の活動にも助けていただくということを、常々お願いしております。やはり一人で何とかできるわけでもないので、地域の皆さんの協力が大事だと思いますので、そういうふうにしてやっております、
1: はい、この湯沢地区というのは旧湯沢町、
0: そうですね、
1: なんかもう旧湯沢町、湯沢町っていうのもそろそろなんか通じなくなってきたような気がしますけど湯沢町の皆さんっていうことですもんね。
0: はい、そうですね。
1: 中野とかはこれからまだまだ増えそうなんですね。
4: 西小学校の方まだ何年かすると住宅が建つと思います、うん、あとは隣接してる西新町とか、それから西新町ですね、うん、そういうところともこうつながって来るような気がしますけれども、うん、田んぼが少なくなってきてるような気がしますね、うん、学校も近いしスーパーもあるので。

0: って、うん、意外とあのよそから来ると言っても湯沢市内から移住してくるっていうか、そういう方が多いように思います、
1: うん、皆さんこう活動をされているこの民生児童委員の方々ってやはりあれですかね、お仕事をしながらっていうのはなかなか厳しいですかね。
2: そうですね、現在の水沢地区の民生委員の中で仕事しながらやってる方は 2,3 人しかいません。だいたい職業に就いてない方が多いですね。それと高齢者が多いです
1: 、まあ、現役バリバリ働き盛りっていう方々はやっぱり時間的に、
2: そうですね、やっぱり毎月の定例会がありまして、うん、どうしても日中になってしまいますので、なかなかその定例会には参加できてない方もおいでになります、
1: うん、あとはまあ自営でちょっと時間が自由になれば少し若い方でも行けますかね。
2: そうですね、自営、私も自営なんですけども、やっぱり自営の方が多いですね。
1: なかなか今高齢者が多いですねなんか言われてそれにそうですねとも言えないですけど、まあでもやっぱり自分のこう地域なんかを見てみても、やはりこう何かその町内のこと地域のことっていうと、どうしてもやっぱり現役真っ只中の方々はなかなか関われないっていう現状がありますからね。でも実はこれ何年もこうやってお話聞いてますけど、最初の頃は全てがへえそうなんだっていう名前しか知らなかったっていうことが多いんですけど、今自分がその、ま、地域づくり、自治協のなんかこう活動をさせてもらう中で、やっぱりこういろんな人たちが情報交換しながらやっぱ地域を作っていく、守っていくっていうことってすごい大事だなっていうのをなんかいつもこう感じているので、またこうやってお話を伺うことも今までとちょっとこう違う思いというか、こう自分の中にも生まれてきてます。
2: だから今までの民生委員の欠点としては、やっぱり地域に根ざしているんですけども、自治町内会とか自治区との接点がなかなか見つからなかったんですよね。それでできればその接点をこう縮めて、縦社会でなく横社会にしていきたいなというのが今の現状になってきています。
1: それがまたあれかもしれないですね、こう湯沢という町場じゃないですかうちの方なんかはやっぱりこうなんでしょうね、田舎な分その地域のこう横のつながりみたいなものは希薄にはなってきているけれども、知らない人が、まあ、あまりこう出入りがないっていうようなところで、ただ皆さんやっぱり忙しくて、民生委員の皆さんも大体他のなんか役も今返事の前になんか吹き出したっていうことは当てちゃったっていう感じですかね、は
2: い、そうですね、いろんな役持ってますね、はい、
1: ですよね、はい、やはりこうなかなかね、入って手を挙げてくれる方はどの地域でもなかなかいらっしゃらないっていう中で、やっぱりこう一人の人にいろんなものが行ってしまうんでしょうね。
2: ですので今湯沢地区でも欠員地区が4地区ございまして、うん、その方々を今担い手不足の中で、うん、見つけようと一生懸命頑張ってるんですけど、なかなかお相手に接してお話をするんですけども、すぐうんって言っていただけないんですよね。なかなかうーんってこうため息つく方で
1: もちろん確かあれでしたよね、無償というのを前に伺っていたような気がしますが、
2: 一応国からは活動費という形でいただいてはおりますけど、その中で湯沢市、湯沢地区とかそういうところ

0: ここに会費を納めてその地区の運営に当たっていますけど、
1: うん、でもかなりの、まあ、時間とあとは多分時間だけじゃないいろいろなものを使わないといけない場面も多いんじゃないかなって、ましてこうやっぱり人とのこうつながりを作っていかなきゃいけないってなると本当にこう大変なことは多いかと思うので、皆さん、まあ、やったことない方は大変な方にばっかり、いやいや自分のことってあのスマグタでならねえな、人のことまでやってられねえみたいな風にこう、ね、そっちが先に出ちゃうかと思うんですけど、はい、そんな大変なことだけれどもやっている中で、まあ、これがちょっとやりがいというか、これ味わっちゃったらなかなかやめられないんですよねみたいなエピソードがあれば可能なところでお聞かせいただけますか。
0: はい、湯沢地区ではいろいろこう企画をしまして、まず春には花見それからあの旅行、うん、それから秋には芋のこちる、うん、そういう企画をしながら、あの仲間意識を高めていくためには、そのいろいろな そのそういうやっぱりある程度会議でなく、あのそういう楽しみも入れていきたい、言っておりますので、うん、そこら辺が少しいいのかなって自分では思ってますけども、
1: うん、でもやっぱりこうましてや大人になると自分の本当に周りか親戚か職場関係ぐらいしか人のこうつながりってなくなるじゃないですか。そんな中で要するにもう町内も超えて職業も超えたところでのその民生委員っていうつながりっていうのもなかなかやってないとできない関係ですよね。
0: そうですね、やっぱりあの民生委員同士の仲間っていうのはすごくこうやってる仲間はすごくこうなんいろんなこう意見を出し合うことできるんですけど、うん、なかなかの一般の方との接点が、うん、あのないので、やっぱり民生委員同士はもうすごく楽しくいろんな地方、私の場合はあの仙台とか秋田県内の民生委員の方々との接点はたくさん持ってますけども、うん、そういう方々の意見を集約しながらこう進めていきたいなと思ってます。
1: うん、じゃ三浦さんは何か。
2: 私教員やってたので、しかも学区にしばらくいたので、やっぱり子どもたちと関わる仕事ができるというのが一番の魅力かなと思います。うん、あの福祉教育ということで言ったんですけれども、あの子どもたちが福祉って何していいのかわからないよなんて感じで言うんだけど、うん、あの朝起きてね、あの近所の人におはようって言うだけでいいんだよっていう感じで、うん、ああそうなんですかなんて言ってすごく喜んでくれたりして、うん、それからあのジオパークガイドっていうのをやってるんですけれども、うん、で学校に行ってくと、あじゃあジオパークに来たし福祉の時も来て、なんか地域の子どもたちと一緒にいろんなことを学べるっていうのが一番の魅力ですね。はい、
1: ありがとうございます。そっか、なんかねこう町内のその60件の人を超えたところでのそういう楽しみもあるわけですね。やりがい、
2: さっき60件言ったんですけど、うん、本当は倍以上あるんですよ仙石町は。
1: はいはい、
2: で私仙石町来たってなってて、うん、南が前の学校 の校長先生がやってたりして、うん、それからあの交通なんだから安全の指導とかやってたりして、そういうのを見てあいいなと思ってやったんですが、今そちらの子いないんですよねということで、やっぱりあの民生委員やってて大変だと周りの人に思われると、うん、なる人いなくなると思うので、うん、楽しいよって感じで、うんうん、そうやってあの子どもたちと特にあの年取ってくると、あの子どもとしてはそれこそ近くの近所の子どもとお話しするなんてことなくなってくるので、うんうん、こういった機会を利用してあのそういうあの交流の場が広がってくれればなと思います。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ村田さんは
3: 民生委員をしてて、あの何さでもこう顔が出せるっていうか、それがすごくいいなって思います。あの 民生委員同士 の, か、うん、あの会

0: 会議とか研修とかもあるんですけど、あの町内の子どもたちにも関われるし、うん、あの本当の高齢者にも関われる、県樹会のまだ年もいってないんですけど、県樹会の方にも関わりができるしっていう、うん、でそういうのにこう顔を出すと、こういろんなことがこうあの分かってくるっていうか、教えてもらうし、あの生きやすくなる、
1: うんうん
0: うん、っていうのがすごくあのいいなと思っています、
1: うんうん、
0: であと本当会長が言ってたんですけど、民生委員さん同士っていうのはすごく仲がいいと思うんです、うん、感じるんです。もうあのおしゃべりだけじゃなくて歌も好きだし、その懇親をする、それ自体がすごくこうまとまってるなっていうのが、あの4年目のまだ若い私なんですけど、そういうのがすごく感じています。
1: 私ただ時々どっかで市役所の市民ロビーとかで あのお見かけすることがありますけれども、仲いいのはなんかこう周りから見ていても分かります。柱の陰からちょっとこう時々覗いてるんですけど、なんか皆さんすごく楽しそうにというか、生き生きなんか活動されているっていうのは、その場面からも伝わります。うん、いや、じゃあ佐藤さんいかがですか。
2: はい、皆さん大体おっしゃったことと同じくらいなんですけども、うん、やっぱり仕事をしてる年代の時は職場と町内と行ったり来たりだったんですけども、ほとんど町内の交流っていうのは本当に総会とか何かある時くらいだったんですが、退職してこの仕事について、町内の皆さんとすごく顔見知りになって、今では本当にもうちょっと早く知り合いたかったなという人もいます。本当に漬物の漬け方とか何かの作り方とかいろいろ教わったりして、今日も訪問の時にもう90過ぎたおばあちゃんですけども、仲間が6人いるんですが、その中の1人のおばあちゃんに今度カラオケに行こうと言われて来週行く予定です。そこのボスコ、
1: ボスコ、はい、
2: で1100円出せば何時間でもおしゃべりできるのでカラオケに行ってもほとんど歌わずおしゃべりばっかりで持ち込みで、そういう感じの、うん、楽しみも出てきまして、それはそれで本当に良かったなと思います、うん、そうすればこの人も頑張ってるから自分も頑張ろうという気持ちにもなるし、やはり我々訪問して元気だがって言っているんですけども、かえって元気をもらうような場面もありまして、今ゴールデンウィークが終わって皆さんお客さん来たりしてもうほとんどくたびれているんですけどもそういうエネルギーも、うん、大事だなと思って今日も訪問してきましたが、やっぱりそういう町内の人たちとの関わりが前よりも義務的なもんでなく、その人間としての付き合いが出てきたなという感じがして、その人からまた次の人にまた広がってということもありますので、とても大変だ大変だと言いますけれども、これがもう日常、我々の日常生活になってますので、まあ、電気がついたら元気だなとか、雪かきは誰かに頼んでるから安心だなとか、屋根の雪がないなとか、買い物のついでにそこら辺ぐるっと回って確認してきたりして、それがもう日常になってるので、特に何て言うかな、正直言って、一人で暮らしてる人で、残念ながら亡くなった人もいらっしゃるんですけども、そういう場合は本当に何と言っていいかわからないんですが、ほとんどまず日常的には

0: れが普通の生活するための皆さんの、そして私たちの一日の動きなんだなということで、もうそれが何ともなくなってきてますね。うん、だから子どもさんたち帰る時もやはりそんなに目にすることはないんですけども、やはり挨拶してくれる小学生とか、スーッと通っていく中学生とかいろいろいますけども、やっぱり学校とのつながりっていうのは本当に湯沢はすごくよくやられていると思いますので、うん、これからも機会があれば参加していきたいなと思っております。でうちの近くには西小学校もあるので、16日には運動会を見に行きたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。まあ、私は、ね、その民生委員には関わってはいないんですけれども、ただやっぱり若い時は町内会なんて、班長になった時は仕方なくですよね、広報配るぐらいとか集金するぐらいっていうことでしたけど、やっぱりこう年とともにやっぱりご近所っていざって言った時にやっぱりとっても大事なものだって思うようになったし、ね、顔を合わせた時におはようって言って寒いな暑いななんて言うだけでも、やっぱりこう、ね、一声かけるだけでお互いなんかこうちょっと気持ちも良くなるし、私も本当に何たってお見なばなって、それもやってらながってこう最近よく言われることが多いんですけど、でもなんかこうどんどんそうやってやることというか関わらせてもらうことが増えていくと自分の世界広がっていって、それがまたこうなんだ複雑にこういい具合に絡み合って、なんかやめられないんですよねこのなんか妙な快感が。でついなんか言われると、私でよければってはいわかりましたってつい言っちゃうんですけど、これはでもやっぱりやった人じゃないとっていうか、やってる人じゃないとですよね。やったからこそ得られる、何なんですかね。あ、そうですね、うん、なのでなんかこう皆さんがね、大変と言ってしまえば大変だけれども、でもそこからご自身が得られているエネルギーみたいなものは、なんか私にもやっぱり想像できるし、私も今のなんか原動力はそれかなって思ってます。うん、一応まだ現役で仕事しながらですけど、なんか前より仕事もうまくはかどるようになりました。そうですね、それがちゃんとうまく回っていくようになっている気がしていて、なんか本当に今ね、ぜひ声をかけられる方がいたら、ちょっととりあえずまあダメならクビにしてもらうぐらいの感じで、ね、ちょっとお受けしてみていただきたいなと思いますね。
2: お願いします
3: よろしくお願いします。
1: ちなみにどこがあれなんですか、今決意が出ているんですか。今
3: 平和町。
1: 平和町ってどこら辺でしたっけ。
3: 昔の西小のあたりですね。
1: あ、愛宕町、東松沢のあたり、
3: そうですね。それとあと今仙石町の半分です。
1: はい、
3: それから西新町ですね。西新町と清水町の間にが、ない、
2: もうトラガスのあたり、
1: トラガス、
2: ラーメン屋さん、
3: あともう一箇所は、松田さん、奈良川さん、藤尾さん、西新町ですね。西新町の 半分っていうか、うん、はい、そこですね、駅裏の辺り、
1: 駅裏ですね、はい、うん、ですか、ね、ぜひあのこれ自分がやりたいですというものではまたない、いろいろこうね責任も伴うものなので、まあ多分あの委員の方々から声をかけられるとか、まあ地域からの推薦みたいなことが大事かと思いますが、多分あのね会長をはじめあのメンバーの方から声をかけられるというのは、この人なら大丈夫って思って声を
3: そうです
1: かけるんでしょうから ね、 ね、その時ははい喜んでと、
3: まずねそんなにあの民生委員って民生委員ってあのこう、うん、角張らないで、うん、ハードルを高くしないで、あ、ちょっとあの挨拶、うん、隣の人に挨拶しようかっていう感じでいてくれればいいんですけど、それが徐々にこう頑張っていけばいいのかなと思ってますけど、
1: うん、でもあれですか、あの三浦さんと村田さんは最初声をかけられた時ははい喜んでと、
4: いやいや、あの私民生委員ってすごく立派な人になるものだと思ってて、それあの会長さんとそれからあの市役所のあの教え子だったんですよね、うん、でその時はいやちょっとそんな立派な仕事できませんっていうふうに最初お断りしたんですけれども、うん、あのどういったことするんだよってば、まずその訪問とか聞いてて、うん、そっちもそれ無理だからと思ったんですが、そうじゃなくてあの会長さんに後で聞いたんですけれども、うん、昔はあの民生委員という立派な地域の名士の方がなってたんだけど今違うってむしろあのあんまりね偉くねえ人なんかいろいろなことをやってる人じゃなくて普通の人がやっていければ、うん、いいんだよって感じで言われまして、それからやっぱりあの先輩で、ね、あのそれこそ地域 の、 その先生方辞めた先生とかがやって、うん、いずれ我が身だとい う、 ようなこと、やっぱりあの何もしないで黙ってあのうちにいれば本当に、うん、分からないままに終わってしまうので、うん、やっぱり地域のいろんなあの店になって本当にいろんな方とお話をしていてさせていただいてすごく勉強になったというのがあるので、うん、だからあの放送を聞いている人たちもあまり民生に沿って大したことないかなという感じで募集してもらえればなと思います、はい、
1: 村田さんはどうだったんですか、声かけられた4年前は。
5: あの民生委員っていう実態は知っておりました。でやっぱり仕事があの社協だったので、うんうん、あの知ってはいましたけれども自分がなるっていうには随分抵抗がありました。でその時に3回ほど会長が来てずっとこう説明をしてもう本当にあのもうあの来ないでほしいっていうぐらいまであれだったんですけどもう粘り強くもう説得されてなりましたけど、でもやっぱりあのなってみて分かったのがやっぱりいろんな人との関わりがすごくこうあの容易にできるっていう、うん、であの大それた問題をこう解決なんてはできないけれどもお話を聞くってお顔を見に行くっていうそういうことから始まるとやっぱりこうなってみてよかったなっていうそういうのが、うん、あります。
1: ちょっと最後まで放送できなくなってしまいました。昨日の朝、一度この民生委員の皆さんのお話をお送りしていたんですけれども、時間を変えてお送りしました。ただいま民生児童委員活動強化週間 18日月曜日までということで、毎年この時期ラジオにご出演いただいている、そんなお声をお届けいたしました。皆さんの、ね、町内にも、民生児童委員の方いらっしゃると思いますので、まあ、ちょっとその活動にも興味を

0: 持って、地域活動にもぜひ皆さん、興味を持っていただけたらななんて思います。それでは番組もう30秒となりました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。今度の土日もいろいろなイベントが、ね、控えております。どうぞ皆さん体調万全にして、いろんなところでいろんな楽しみ、素敵な時間お過ごしください。そしてもちろん今夜も素敵な夜お過ごしください。青春ラジオ、お相手はトッキーでした。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんの、そのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですね、その、残っている音源というのは、僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました、それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っときますかね。ロッキンスターのお時間ですよ。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は、当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ、一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして共立講堂っていうのが2000人、まあ、文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の受賞式をやったとこなんですって。とあと69年から始まった8位全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですね、その場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽

園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうふうには思ったんですけども、でそこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけども、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこであの一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドはあの休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、でまああの自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、でまあちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目はハイカラ白痴、それと次が夏なんです、そしてヒサメ月のスケッチなんですけども、ハイカラ白痴を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体で僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、随分ねハイカラ白痴はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまりそっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、あのなんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そしてひさめ月のスケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね本当10年とか20年ぐらい前とか鈴木茂さんと大竹一さんの声の違いがよく分かんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど、で、ひさめ月のスケッチ、これは矢野顕子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期2年連続でやったことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時にあのひさめ月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くとその、まあ、浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上あの解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白痴、それと夏なんです、そしてひさめ月のスケッチ言いましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは3部構成に

になってたらしくてですね、で第1部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。でこれウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっていうのがあってすごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で司会が釜内宏さんなんてなってますけども、で、最初は南吉孝さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますよね、風にさらわれてとか、それと吉田美奈子さんも3曲、そして西岡恭三さんが4曲、まあ、プカプカもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、あの伊藤銀次さんので、ここで日射病だとかやってるんですけども、であのね、ナイアガラ温度の、布屋さん、布屋文雄さんもこのココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部はハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな、でそこの中一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていう風に書いてるん でここではオーサム町やってて、まあ、名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここであの4曲やってるんで、まあこの後に第3部としてハッピーエンドのライブがやられ、あの演奏されるんですけど、だからハッピーエンドのあのサウンド感というよりもキャラメルママのもうあの黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、あのそのさっきのハイカラ白痴のようなアレンジつながってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんと、ココナッツバンクっていうような感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。でその前にね、空飛ぶうららかサイダー、これもねなかなかの貴重な音源なんでね紹介しようかなと思っておりまして、まあ、3曲その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としてはサイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラで締めてるっていうのが、あの、本当のところでございまして。で、まあ、本当うららかなんつうのはね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロン歌ってる人たち。人たちだって。They don't wanna Monday on the line, stay, de ルランランラン、レルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていうあの雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤銀次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの伊集佳代子さんっていうのはあのネスカフェのタバタタバタバタタバタとか、あの日立のあのこの木何の木のはああの人、僕はあの一回だけ日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもコロナ前だと思うな、
その頃一回見ましたけどね、

相変わらずの美声でしたけども、この辺の布陣でライブやってるってのはすごいものでありますけども、いきましょうかね、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリ、あ、ちなみにココナッツホリデーは

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな、西岡恭三さんの曲ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲、これはね本当にねメロディーも素晴らしいし、詩のなんていうのかな、こう日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけで春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で矢野彦さんの、ソロのライブの時、それもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもねまたいい曲でございまして、で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、でなんか西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのがなんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだねなんかこう音楽的接点というか何かが見えてこないなというので、少しずつそこはね探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡恭三さんの時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね国際フォーラムだ

ったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で取れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番。

西岡京三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようっていう編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの最後のところがハッピーエンド。

になっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでねライブでは、あの、途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のあの、エンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中に、その、多分いろんなことに気を取られて、お忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその、撮ったらば2番からだったなんていうことがあったらしくて。でここでまたおさらいですけどもね、先週あの、ナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんの、リミックスっていうふうにご紹介しました。で吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら、佐野元春さんのサムデーだとか、A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと沢田研二さんの GSI ラビュー、これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、あの吉野金次さんがあのエンジニアで入っていて、ちなみにその GSI ラビューでは、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつつながってる。で吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で吉田さんはどっちかっていうと大竹栄一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション1タイムもそうですし、山下達郎さんで言えば 4U だとかビッグウェーブとか、あの辺、まあなんかあの荘厳なフィルスペクター的なあのリバーブっていうのはとても印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの南義孝さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、あの今はねハッピーエンドなんで、吉野金次さんになってるんですけども、当然このライブアルバムのそのエンジニアというか、その多分いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後にその結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わってでかくれんぼになるんですが、これがあのアンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はねたっぷり時間を取っておりまして、でそのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲ですみたいな感じで言ってたかな、なんかそんな感じであの締めてたような気がするんですけども、だからどうやら本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるのか、まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよく分かんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなってはいるんですけどもね。というわけでいきましょうかね。12月の雨の日、そしてかくれんぼ

この4人じゃないとできない曲をこれから2曲です。

0: ドラムでした。では、春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で、今後ろで流れてるのが本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 週刊ノビータイムズ。こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、キュレーターの DJ ノビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ ノビーです。そして
10: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
9: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
9: なんか僕がね、サトミンがサトミ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
10: 本当に
9: 全然サトミ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
10: いや、ありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
9: いや、そうなんですよ、うん、あのただ僕の中の勝手なサトミさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
10: やっぱりホリプロサトミさんをイメージしてるのかなとかね
9: なるほどね、
10: 目鼻口ありますから似てますよ。私だって
9: 一緒ですよ、ほぼ
10: 同じ、ほぼですよ、ほぼです。それで言うと、はい、ね、
9: 石原さんね、はい、
10: はい。そしてですね、本日のテーマね、
9: はいはい、
10: あの最近値上げでこっそり諦めたもの
9: あるでしょう、たくさんみんな。
10: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
9: おたこうなりました、豆 ね
10: そうで、はい、まさみんさんは諦めて最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
9: 108円であります？
10: うん、あるみたいですね。
9: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
10: うん、
9: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、はい、
10: うんうんうんうん、150
9: 円とか200円になった気がするな。
10: あ、すごい値上がりしてる、
9: うん、
10: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
9: うん、
10: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
9: 参ったな。
10: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
9: あ、まあね、
10: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
9: うん、
10: うーん、まあいい面もありっていう
9: でもコーヒー豆も高いところは 100g1000 円超えましたからね。
10: 高いですよね。
9: 高い。今までは、うん、100g500、600円からあったイメージなんですけど、
10: うんうんうん、
9: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
10: いやー、もうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど、
9: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
10: う
9: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
10: はい、
9: コーヒーに関しては、うん、多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます。
10: おお、そうなんですか、
9: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
10: うん、
9: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
10: 気になりますね。
9: さあどうなるか。
10: そして暇人さんね、
9: はい、
10: 北海道物産展の鮭イクラ、
9: うん、
10: これを諦めたと。
9: あ、イクラは高い、鮭も高いね、
10: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
9: ねえ、
10: うん、
9: イクラだけに
10: イクラ、はい、ヨーコニャンさん、
9: 今の目見ました、今皆さんYouTube で見てください本当に、
10: ね、
9: 本当に、
10: はい、ヨーコニャンさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
9: リンゴね、
10: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、逆にね買えるようになったというのもある。
9: そうですね、
10: うん、そうですね。
9: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。
10: あ、

0: まあそうなんだろうな。
1: 確かにね、
0: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、人揃いですよね。
1: そんなに、
0: それは高いな、さすがに。
1: 確かに、
0: でも安全には変えられないですからね。
1: うん、それはそうだな。
0: そうですか。
1: 胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
0: うん、
1: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
0: うん、
1: 確かにね。
0: そうですよね、
1: チョコレートも値上がりしてるわ。
0: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
1: はい、
0: キャンディーの黄金糖かな、
1: うん、
0: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
1: はい、
0: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ、量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
1: あ、なるほどね。
0: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、はい、もうあの気安く販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと、
1: いや、すごいですね、コメントいただきますね。本当に、
0: いや、今日もたくさんメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからお待ちいたしております。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
0: うん、
1: のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: はい、
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: さあ、それでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます？ひょっとして
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます、はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
1: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
0: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェント7のエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェント7のエミリーさんです。よろしくお願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: というわけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
1: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ。
2: なりますよその癖。
3: わかります。
1: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな。
3: わかります。
1: でそこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな、で家計簿アプリとかつけてるんで、はい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう、太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
2: なるほど、はい、特定のものじゃなくね、
1: はいはい、
2: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね確認しつつお返ししたいと思っております。というわけでこの、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
1: はい、
2: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
1: 丸1年ぐらいじゃないですか、
2: 丸1年ぐらいですよね、
1: これ今月で、
2: はい、となりまして、もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変な、ね、去年の10月もどうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな、エミリーさんなしで
3: 心配されますからね、本当に
2: 心配されましたから
1: どんどん、ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
2: 変わります変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
1: そうですね、
2: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
1: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェント7でのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うんうん、合う合わないっていうところがあったので、はい、ご支援にはつながらなかったんですけれども、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
2: はい、
1: で今日はぜひちょっとその方のコメントを今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね長いんですけども、参考のためにですね全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
2: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
1: いやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
2: はい
1: はい、メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これちなみにリスナーはこの方のご主人だったんですよ。
2: あ、なるほど。
1: というまず、はい、きっかけがあり、
2: ご家族にじゃあその影響が
1: 勧められてということですね、
2: はい、
1: で触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
2: うん、
1: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、
2: うん、
1: 正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めしますかっこ笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが

0: 思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか
0: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございました、ということです。
1: はー、だいぶ辛口に言ったんですね、
0: はい。まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。
1: うん、
0: 辛辣に言うというよりは、はい、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのかという、
2: はい、
0: まあ、真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、
2: うん、
0: まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、それはそうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、
2: うん、
0: はい、まあ、選択肢をする方、まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、
2: はい、
0: 私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、
2: うん、
0: 心から向き合っては伝えます。もちろん、
1: なるほど、
0: 相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
2: うん
1: うん、そこですよね、
2: うん、
1: 相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手との その関係性を1時間の面談の短い中でどう気づいて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのをもちろん考えて、
2: はい、
0: はい、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ
2: すごいですよ、エミリーさんの相談への回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
0: サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです、そうです。
1: のぼせません？
2: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく
2: あ、そうです、そうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。
1: うん、
2: そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: 嬉しい。
1: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時は防弾チョッキを着てい
0: こうと思います。着てきてください、はい、安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか？
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるっていうことだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですね、うん、
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれどもなかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね、う
1: ん、ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、
0: うん、
1: 知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと、
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、その方の特性ですよね。言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか回転が速いのかわからないんですけど、うんうん、多分すごく頭が良すぎて、はい、1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ、
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、
2: うん、
0: 周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよね、うん、みたいな世界線でもうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、まあ会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、周りが要はついていけないので扱いきれない。

0: みたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官の多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、
1: うん、
0: あとはその面接あるあるですけれども、上司となる方が面接した時に、
1: うん、
0: 自分よりもすごく優秀な方だと、はい、あ、なんか負けそうだから採用するのやめとこうっていうのは悲しいかな、はい、なくはないんですよね、
1: は
0: い、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がるで、あの内定にならない、
1: な、
0: 優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
2: 言われてみたいな
0: そう、だからその直属の上長となる方とか、
2: はい、
0: あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、多分話し方は変えた方がいいと、
2: なるほど、
0: 思いますよと。まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、あ、
2: そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、うん、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、
1: うん、
0: ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある、うん、その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、
1: うん、
0: 一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、
1: うん、
0: それをなかなかバシッて言うのって、
1: うん、
0: もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
2: ん、
0: はい、
2: まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その、うん、自分よりすごい頭のいい人、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、ね、そういうのはねやっぱり往々にしてあるんですけども、多分そういう対応されてるから、はい、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、
2: うん、
0: あ、だと思いますと、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: そう、
1: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、
1: はい、
0: 自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、
1: は
0: い、書類通らないとか、
1: はい、
0: まあ、書類も書き方っていうものがあるので、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、はい、あとは面接の仕方っていうのが、
1: はい、
0: うまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、
1: うん、
0: そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
2: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか。
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
2: ちょ、多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないのでまだ分かってない。
2: ちなみになんとなくここかなみたいなのありますか。伸びここ直したらいい感じになるよみたいな。
0: いや、もうあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るが正なのでな、直すところはございません。
2: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、直すところはございません、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね、
2: うん、
0: そう、だからその方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、
2: うん、
0: 会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、
2: うん、
0: まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、
2: はい、
0: まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、
1: うん、
0: まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、
1: うん、
0: あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね、
1: うん、
2: なんかあの話し方の講座を僕、はいはい、やるんです、はい、ちょこちょこやるんですけど、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って
1: 、うん、
2: 割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、
0: はい、
2: その度に言われるのはそれを言われたかったと、
0: うんうん、
2: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ、はい、
0: そう、
2: あの、要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、う
1: ん、はいはいはい、
2: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: みんなで一緒にお互いを高め合ってってなかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね、
2: そう、みんな結構個人プレイなんで、
1: はい、
2: それが言われたかったっていうのが意外とある。
0: うん、気づけないですからね。
2: 本当に気づいてないんですよ。
1: へ
0: ー、悪気全くないですからね、
1: はいはいはい、
2: 取って聞けば絶対わかる。

0: ような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない、うん、だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
1: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たら分かるんですけど、うん、結局面接で受からなかったら意味がないので。

0: 校に向かったりすることが、うん、まあほとんどだと思うので、うん、相手を注意しないことによって、うん、静かに相手を蹴落としてるわけですよ。
1: うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか。
2: まあ、まあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ、半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、
1: う
0: ん、直したりすると、
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ、注意しない。
2: 競争相手であれば僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、うん、
1: 本当ですか、
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになは、うん、おせっかいにもなるので、
0: そうですよね、
2: あえて言わないはあります。
1: そ
2: う
1: か、
0: うん、まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、
1: はいはい、
0: ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと本当にお客様にこうわざわざ嫌われたくないし、はい、うん、波風を立てずに案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ、良いという話になるんですけども、うん、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思っていて、うん、
2: 数をこなす方向に、は
0: い、そうですそうです、
2: 行っちゃいますもんね。
0: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
2: はい、
0: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
1: う
0: ん、で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん
2: うん、まあ、そうですよね、
0: はい、
2: 攻めてるだけみたいな、
0: はい、
2: あんたこれができてないわダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ、極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
2: はいはい、
0: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、
2: うん、
0: で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためにはという、こう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
1: はい、
0: なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると。
2: なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ気持ち、
1: はい、
2: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思ったとき、取らないですね、取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか。
2: これ多分ね、本当にその立場じゃ なければ、はい、そんなの優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
1: うんうん、
2: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: そうそうそう、
2: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
2: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上での変なプライドをいらないよねって、
2: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
2: はい、
0: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ね、ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
0: オーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
2: あんたのバランスやない
1: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
2: うん、
1: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
0: うんうん
1: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、うん、バランスを見た時にっていう発言を

0: を聞くと、あ、なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。
2: いやでも
1: 日々そういうねアドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか、やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか薄めて薄めて言ってみて反応を見たりはします。
1: あ、なるほど。まあでもそうですよね、エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってなる人もいるかもしれないですね、
2: はい、そうですね。なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね。相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だと、それを言ったとて多分変わらない、
1: 刺さらない、
2: 刺さらない、変わらない、変わるつもりがない、なんならもっと楽したいみたいなケースの方だと言ったと傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、だから今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、なんでかわからないですと、人生変えたいと思ってるのに、でグッて来られた時には私も覚悟決めて、じゃあ言いますって、
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
1: あ、なるほどね、外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
2: そう、外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね。
2: でもなんでダメなんですかみたいな、そういう口調では言わないです、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、最近 AI が発達してるじゃないですか、で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、そのミート、あれの Google のオンライン会議の、であれでその偉い人がずっとそれでずっとして語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが、最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: だから結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、まあ結構あったりするわけですよね、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたようななんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい、
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのももしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました。
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、チームメンバー、まあ、いわゆる部下ですよね、が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、最後にこうやっぱりいろいろこうミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて、言えよとバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくて、それは
0: そうなんですね。
1: そうだから
0: 自分では気づいてない
1: んだよ。気を使ってるつもりだったんですけど、メンバーからすると、どっちが指示なのみたいな、あれやれよって言われて、あれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
2: 確かにな
1: ったみたいで、それ以来バシッと言うように 逆に心がけるようにしたみたいなのありましたね、うん

0: 明確にね、はいはい、やっぱり人って分かった方が嬉しいですからね。
1: そうなんです。まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
0: うん、そう、いやただやっぱり面接とか、こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか、うん、この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、うん、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、うん、はい、コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないというところはあるんですが、うん、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる、人間を雇う意味、
1: うん、じゃあ、まあ、そうですよね、
2: うん、そうですね、本当にな
0: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、うん、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
1: うんうん、っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない
0: どこまでできるか、はい、分かんないですが
1: というところでございまして、
0: そうです、ね、
1: こんなエミリーさんのスタンス今日でアマナを分かっていただけたと思いますけれども、
0: はい、
1: エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェント7の
0: そうです、ね、
1: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
0: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
0: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
1: 。
2: すごい、
0: いつもコメントを読み上げている、
2: はい、
0: 横浜やすべさん、
1: はい、やすべさん、あ、そうなんだ、
2: なんと
0: 来てくださってですね、
2: はい、
0: ようやく私もお会いすることができました。
1: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
0: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、うん、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、はい、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております。
1: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
1: エミリー
0: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
1: うん、そうですよね、
0: その場で全部質問に答えるとか
1: やりましょう、
0: はい、
2: だから公開収録ですか、
1: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
0: うんうん、やりたいですね、
1: 我こそはっていうね
0: 、
1: はい、僕が怒られ役でもいいですけど
0: それ難しいですね
1: 確かに知りすぎているところもある
0: そうそうそう、
1: はい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェント7のウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談をお申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェント7の提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
1: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか。
2: すんごかったですよ。
1: そうなんです、うん、芋吉さんからエミリーさん、カップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか。
2: 何どういう質問
0: ないです
1: ないです、美味しい、そうです、
0: 美味しいですね、ありがとうございます、すごいな、
1: ちょっと今急な質問が来たので一応拾ってみたんで、
0: ありがとうございます、
2: びっくりしちゃった、
1: ありがとうございます、
0: おすすめなんですね、
1: おすすめ納豆入れてみましょう。あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: うん、はいはい、
1: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
1: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
1: アーケードで、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨で雨宿り、降りしきる雨を見ながら聞きたい3曲というのをその間にチョイスをいたしまして、
2: すごい、
1: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: うん、もう小翔さんから、はい、そんな時に選曲、どんな時もお仕事忘れてないですね、
0: 人生仕事でございます。
1: お、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、うん、ただ本当にやることがないんですよね
1: どういうこと、どういうことい
0: やいや、なくないですか、もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨ってきちゃうと、
1: それはそうかも。
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目 Alanis Morissette Ironic お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ豪雨っぽいなと思って、う
1: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントを野田先生さんからいただきました、
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったです。もが隠れてます。
0: もが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうか、
1: 私です。
0: そうか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: ありました。カップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです。
2: ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんです
0: よ。そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日はそういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
2: OK、は
0: い、
2: です。
0: 好きですって書いてある
2: の。OK、は
0: い、
2: です。
1: そして芋吉さんね、あの先ほどいくらはいくらいくらっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ。
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったら鮭って言わないと。
0: 鮭ってどういう意味？
1: 多分たっけーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな。
2: 分からなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここにねレトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね、そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
0: メモリ上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております。
1: あ、それはそうだよね。
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あの辺りはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、うん、
0: ね、
1: あ、はい、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか。
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へ、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すご
1: い、本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか。
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
2: そう、
1: へ、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ の、あのスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってると思うんです
2: よ。弱ぐらいで、
1: はい、そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすいようになってるんですね。もじゃ店さん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのノビーが、 DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けをしてまいります。なおこの番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、ノビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のビーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A-Teamナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 一子相伝。
1: 経営者をやりながらこの職人をする、二刀流ですよね。パズダミという職人だけでは商売は成り立っていかない。もう一度稲庭うどんの良さというものを、パズダミ佐渡洋介ブランドがどれだけいいのかということを示したいなというのが今前向きな、ね、思いですね。今ね、
0: 160年の歴史のその先へ、八代目佐藤洋介。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と

0: たち初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what you got.

0: way.
1: Time tracks.改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと各配信サービスでももうちょっとなんか課金というかプラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイ、レディー・ガガのドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでした。あとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安曇野ファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあお天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。一曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・ギャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースイート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業を詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールが

だんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になっててそれを整理整頓したいなっていうのがこの新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですかそのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、うん、

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

って1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジェブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、ああそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。ああもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い抜けているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン Rock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらずほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん秋田酒小町と、高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく、美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: ウェブユートピア
6: 76.3MHz、
1: ユートピア FM。 伊藤滝夫とめぐるの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月、川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
7: 伊藤滝夫と
8: めぐるの
9: 民謡クロスオーバー。

0: 皆さんこんばんは、民謡歌手の伊藤武夫です。
1: こんばんは、歌手のめぐるです。
2: こんばんは、島岡美信です。伊藤武夫とめぐるの民謡クロスオーバー、この番組は親子であるこの2人が民謡という括りから飛び出し、あらゆるジャンルエンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けする番組です。お話かなり重視というね、はい、番組になっておりますが、はい、先週に引き続きまして内田俊菊さん、また今日もいろいろ伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: めぐるさん、はい、あの先週も結構話はね、うんうん、いろいろ行きましたけど、はい、今日はさらにどこの部分ですかね、あの結婚とかその辺聞きたいかなみたいな、う
1: ん、なんかどんな風にして考え

0: どんな風にしてこの行動を取ったのかなとか、
1: うん、どういう感じなんですか、ね、めぐるさんにとって憧れみたいな、
0: 憧れ、
1: う
0: ん、憧れ、
1: どういう存在、
0: まあ、私やっぱりあのうちの息子もすごい春菊さん大好きで、はい、あの美人でお金持ちが大好きな息子なんですけど、はい、もう春菊さん会った瞬間に飛びついてって、で春菊さんも割とうちの息子可愛いって言って、
1: いくつでしたっけ、
0: 今6歳です、
1: はい。
0: でもなんかあのなんて言うんだろうな、私もやっぱり見た目重視もあるんですよ、
1: 美人好きでしょ、
0: 大好き、
1: 綺麗な女の人好きでしょ、
0: あと、まあ、顔で選んじゃいけないけど、はい、でも顔だけじゃなくて、顔があって、まあ、頭も良くて、それであとなんて言うのかな、強い人、うん、でも弱い人みたいな、もう両方もうだから
1: 全部
0: 持ってるじゃないですか、うん、春菊さん、
1: あのね、めぐるさんのテンションが、あの男性ゲストの時ももちろんね、いろいろ盛り上がって、いやいや盛り上がってるんだけどこのなんか女性ゲストにの食いつき方っていうか、この春菊さんに対するなんか熱量がすごいなという感じで、じゃあ今日はこの曲の後、はい、ね、またゆっくり伺います。
0: またいい曲です。
1: あの今日はですね、はい、あのまたスタートが滝尾さんのね、はい、曲からいきますけれども、先週に引き続きまして伊藤滝尾&トランインタイムス、ここからねお届けしましょう。滝尾スピリットというアルバム、あのこれはめぐるさんが選曲なんですけど、はい、やっぱりこの辺りをじっくり皆さんに聞いてほしいというところでしょうかね、うん、はい、ではお届けします。越中おわら節。

0: と滝をと巡るの見ようクロスオーバー。
1: 改めましてこんばんは、伊藤滝雄です。
2: こんばんは、めぐるです。
3: さあ本日のゲスト、先週に引き続きまして内田俊菊さんをお迎えします。改めてよろしくお願いいたします。もうこの番組はディープにいろいろ皆さんのね、ことをお聞きするというふうには歌っているんですけども、それにしても長崎で生まれ育ち、そしてその小学校の時に漫画家を志すも非常に反対されというところからね、いろいろ大変な経験をされたという、お話を伺いました、はい。家でもあったんですよね、連れ戻されたりもしながらも、やっぱり家出を決行してという。そしてその全ての経験がやはり漫画やその小説に結びついている、はい。でほら先週も出たんですけども、うん、その自分が経験したことをここま

0: って出せる人ってなかなかいないんじゃないかっていうね、うん、周幸さんご自身としてはその書いてやろうみたいな思いも終わりだったっていうお話が先週あったんですけど、それぐらい強い思いを持たないとやっぱり書けない小説っていうことなんですかね。
1: どうなんでしょうかね。他に書いてる人いっぱいいると思うけど、でもその女子の性的虐待を患者サイドっていうか、まあ、それ精神科のお医者さんに言われたことですけど、うん、
0: はい、
1: それはとてもいい文献になったっていうふうに、あのそれまで前例がなかったので、
2: そうやっぱりあの誰かに話すことってすごく勇気がいる人もいると思うんですよね、おそらく、うん、多くの人はその言えないこととかもあったりして、でそれを、まあ、誰かが言ってくれるからそこで、まあ、知ったりだとか、あとは、まあ、自分はこの人はこういうふうに思いして こういうふうにやってきたんだとかっていうことを知れるっていうことってすごい大事だけど、うん、なかなかやっぱり勇気がなくて言えない人がいたりだとかね、うん、最近はこういろいろ自分の気持ちはっきり言うようになったとは思うんですけどね、うん、訴えでも何でも、うん
0: ね、その、ファザーファッカーという初めての小説、これが93年ということになりますよね、うん、その後映画化もされていますし、これはやっぱりでも映画化はある程度予測というか、こうし映画化したいなっていう思いは終わりでした、小説書いてる時っていうのは。
1: 映画化したいなと思ってて映画化されることなんてないですよ、
0: そうですか、ね、
1: それはするっていう人が、うん、お金を工面する人が出てきてからの話ですけど、はい、それはね、あのこういうこと書いてるって言った時に、名付け親の秋山道夫っていう人が映画関係者でもあったものですから、はい、じゃあそれ映画にするから俺にくれって言われてて、うん、あどうぞどうぞ、
0: うん、あ割とどうぞどうぞっていう感じ、うん、
1: 普通にどうぞっていう、
0: へー、はい、ということで皆さん小説やそして映画という形であのファザーファッカーご存知の方も多いと思います。でそしてその漫画、小説もう本当にたくさんの作品があって、もうなんていうでしょう、切れ目なくずっと作品を書いてらっしゃるようなイメージもあるんですけど、
1: そんなの、はい、あファザーファッカーはね、はい、去年ダンシングマザーって言って母の一人称で
2: 読みました、
1: 書いたのが、
0: うん、あさらに、
1: うん、
0: あの今ご自身もお母さんになってらっしゃるわけじゃないですか。
1: お母さんになってる、あ、私が子供がいるっていうことですね、
0: お子さんを育ててらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: あの自分が子供だけでの立場だった時と自分が子供を持ってからっていうのはご自身の体験は違う形で見えたものですか。
1: そういうこともあります。でなおさらにくくなるとかそういうこともあります。
2: 不思議ですねあれってね、なんかこう疑似体験とかそういうものとかもあるのかもしれないけど、なんかこう子供を抱っこしてる時に、あ自分の母親はこういうふうに思ってたんだなとか、あそういえばこんなこと言われたなっていうことをその子供を通して自分が思い出したりとか、そういうことはあるし、またその自分は子供に対してこうしたいからこうやっているのに、なんで母はこうだったのかとかね、ちょっと今日外に母がいるっぽいのであまり言えないですけど、でも本当にそういうふうに女性の部分だとか、その娘の部分、母親の部分、妻の部分、その いろんな自分があるんだなっていうのはすごい気がつきますね。
1: なるほどね、
2: うん、
1: あまりそういうふうに思ったことない。
2: だ春菊さんってなんかすごいのは、天然って言っちゃあれだけど、なんかそのねえ、なんて言うんだろう、そのなんかこうなんかこう企みがあって何か演じてるんじゃなくて、春菊さんそのまんまなんですよね。天然女子ってやっぱ魔性の女だと思うから、
0: はい、
2: イコール、
0: あそうそう、だから魔性じゃないけども、先週、あの滝尾さんのことが、
2: あ告白公開告白、
0: あの好きっていうのがかなりのLikeといわれるラブみたいな感じで出てきましたけども、
1: 私もあの奥様がいらっしゃるのかもしれないのにみたいな、慌ててご挨拶して、なんか申し訳ないご挨拶して
0: 春菊さんって割とこう一目惚れとかは多いんですか。
1: いや多くないですよ。
0: あ多くない、
1: はい、
0: じわじわっといくんですか。
1: どうだろう、分かんないけど、
2: でもなんか企みがない感じがする、見ててもそばで見てても、男性に対して何かこう企みがあったりとか、なんか 隠してて何かっていうのない感じする。
1: 企みってさ、うん、なんか生活見てもらいたい人とかに出てくるんじゃない？
2: やっぱそうなのかな。
1: やっぱりあの違うもんね、やっぱね、うん、
2: なんか私最近全然違う話していいですか、うん、なんか男の人をそのあの私あんまりその男の人に人気ないんでその香水とかにフェロモン香水ってします？
0: 知らない。
2: あれつけると男の人がすごいなんていうのこうフェロモンで、うん、わーってなるって言ってそれ買ったことあるんですよ、う
0: ん、えそれ最近？
2: 最近じゃない、結構前、今の夫と結婚するときにあの、はい、つけてたんですけど、そしたらみんなが
1: 寄せられた夫が
2: かもしんない、それ一人だけだけど、それでそれをみんなに言ったらそれ変な人も来たら困るじゃんってみんなに言われたんですけど、はい、でもそういうのがあったりとか、あと男の人の心境でなんか大きいイヤリングとか、うん、ブラブラぶら下がってんのとか、あとポニーテール、
0: うん、
2: こう揺れるじゃないですか、はい、あれで引っかかるんだ。
0: ちょっと待ってください、
2: 私40過ぎて初めて知ったんだけど。
1: あ、動きがあるとやっぱ目がいくっていうのはあるんじゃないですか。
2: そうで娘に言ったのそれ、そしたらそうだよ、はい、ママって娘も知ってた。
0: え
2: なんかもう普通の女子はそういうの結構知ってんだって。
0: 滝尾さん完全に腕組み状態に入ってですねこの話に どうリアクション、娘がこんなこと言い出しちゃったよっていう。いやいや、うん、あのね、
2: そう心理って面白いなと思って、男の人の心理
0: 揺れる、それやっぱり小説家からしてもそうですか、やっぱり揺れるものっていうのは。
1: いやでもあのステージの衣装を決める時とかに、うん、やっぱここ動いたら揺れてほしいとか。
2: あそっか、春菊さんの確かにそうだ、なんかこうルンバみたいなあれの時こう揺れるようにちゃんとビーズがね、
1: そうそうそう
2: 揺れるのがついてたり、
1: あれはね、うん、あの
2: キラキラして、ね、
1: しますよね、揺れるから。
0: ちょっと思いがけない話の展開に、う
2: ん、島岡さんも今度ぜひ。
0: いやいや揺れるって大事かなって。
2: 大きいイヤリングだから、大きいイヤリングつけてる女の人はもしかしたらそんな知ってるのかもしれない。
0: あ そ, う
2: そう思ったらちょっとなんかすごい嫌じゃない
0: ちょっとそこばっかり見ちゃうそこばっかり見ちゃう感じにな
2: るかもしれない。これ春菊さんのはこれあの辰の年子なんで揺れないんですよ、
0: はい、割とね。
2: そう大きいのが揺れる
0: んです。今日 あのめぐるさんのその
2: こうもっと大きくないと
0: 結構揺れてる赤いのは、はいはい、なんか誘ってるわけじゃないだろうけど。
2: 違う、これが大きいのね、
0: というのをちょっとね思ったりしますけれども、はい、あの多分こういういろんないろんな会話のどんなことも小説や漫画のネタになるなとか思いながらいるって、そういうことはないんですか？
1: あんまり言われると、ええ、あの私の周りの人が緊張しちゃう。
0: そうですかね。いやでも緊張しないですか、ね、
1: いやでも、ええ、暮らしの中でこう流れていくこともあるけど、んって思うとやっぱりどうしても、うん、なんでこうなるんだろうというあの言葉とか、うそういうのがこう体の中で発酵してお話になるみたいなことはよくあると思います。はい、
0: あの一般論じゃないですけどね、あの歌って、うん、もちろん作詞作曲でゼロから作る場合もあるけれども、うん、私ね小説とか漫画ってこのなんでゼロ何もないところから一人の人の頭の中からこれだけの世界観が生まれるんだろうっていうのはすごく思うんです、うん、そのやっぱり春菊さんの今まで伺ってきたお話のそのもう本当どの体験も逃すまいとして作品にこうやっぱり生かされてるのかなってどうしても思っちゃうんですけど。
2: でもなんか逃すまいみたいな感じは春菊さんからあまり感じないな。なんか春菊さんは本当に春菊さんでそこにいて、もっと本当自然なんですよすごく。でその周りをいろんな情報がこう動いてて、で春菊さんが気になったもの、そこで光ってるものをもしかしたらこうキャッチするのかもしれないけど、そのピックアップは春菊さんじゃないですか。それは春菊さんのセンスだから、それはすごいですよやっぱ、
1: センスっていうかそのなぜって
2: 思う、ね、好きとかね、なんか、
1: うん、だからあの結局親のことを書いたのもなんかみんな私のせいに家にいる時はされてきたけど、これって普通かなってやっぱりね思ったものが後からなるとか、だから記憶力にもまあ関係しますけど、うん、一般的に男の人ってあんま記憶力良くないですよね。
2: そうそう、すぐ忘れちゃうと
1: か。あれってどうなん、やっぱり文化ですかね。
0: じゃあ唯一の男の人に聞いてみましょうかね、うん、
3: はい、いや僕はカレーだからね。
2: カレーって何、どっちのカレー。
0: カレーのせいで忘れちゃうよっていうことですか。
3: というふうに今言い聞かせてるの。
0: あの女の人の方が割り切りが早い、もうすぐ次に行けるとか、男の人はグズグズ引きずるとかって、それともまた別ですかね。
1: あそこはね、はい、あの病気した時に男の患者さんの方が立ち直りが遅いとか、それは聞きました。だけどそうじゃなくて都合のいいように記憶がバカバカ変わってたりするのは男性の傾向のように思ってますけど、
0: ね、都合のいいように書き換えてる、
1: はい、
0: 特に男の人の方が
1: 全然違うって思う。私だってセックスしたこともない人と15、6の時に、はい、あのクラスメートですけど、はい、したことになってたりとか。
2: そうそう、なんかね、私もそれすっごい経験あります。
0: は
2: あのすっごい好きな男の子がいて、うん、その子とやっと付き合えたんですよ、うん、それ 3日ぐらいしたら振られちゃったの、うん、そしたら、うん、そのなんか学校中のすごいアイドルみたいな男の子が僕の、あの彼女だったとか勝手な

0: ことを言っちゃったの。
1: え、
0: その彼に、
1: うん、
0: それでもその彼はもうやだやだってなっちゃって、だからそれ願望じゃない、
1: ね、虚言、その男の記憶書き換え、うん、書き換え癖みたいなものですかね。
0: 書き換えちゃうかも。
2: すっごいいっぱいあるんですよ、ね、
1: あいつ今何してるみたいな番組って結構今あったりするじゃない、
0: うんうん、
1: そういうの見てると、確かにあの男の人の方がすごい美化してるっていうか、自分完全にヒーローにして物語組み立ててるなみたいなところはあるかなってちょっと思いましたけどね。
2: あ、いつも何してる、聞いたことあります、うん、そうそう
1: そう、なんかそういうの見てると、あのいや彼女はきっと僕のこと好きだったはずだみたいな感じで思い込んでることが、
0: もうそうかな、う
1: ん、多いのかもしれないなってちょっと思ったんですけどね。
0: 今日男性リスナーの方はどう感じてるかですね。
1: いやもうね、こんなねあのこと聞けるってなかなかないですからね、うん、なんかアドバイスってあります？
3: 町内会にさ、町内会とか隣近所にさ、
1: はい、
3: 内田俊之さんみたいな人がいるといいぞ。
1: いいですか？
0: 私も思う、 PTA にいたらいいなと思う、うん、
1: PTA に、
2: PTA すごい苦手、
4: 一人こういう人を絶対いた方がいいよ。
1: いや、 やってたこともあるわけですね、 PTA のなんか役員もね。いや、
2: 最後の あと何ヶ月、
3: はあ、それはしなくてもいいよ、うん、PT なんか入ってもらいたくない。
1: そう、あの人
0: でもね、いると、うん、あの変わるんですよ、その空気も、
1: うん、
0: あのシステムも。だからね、やっぱりね、私なんかはどっちかっていうと周りのお母さんに合わせて、うん、あの全てのオーラを消すタイプなんですけど、
1: あ、そう、
0: 本当はそうじゃないんだなっていうことを最近、はい、あの思いました。自分自身でこう変わったやつがそこに入ることで化学反応大きいじゃないですか、うん、みんなの中で。
1: え、しばきさんって今なんか思いっきりあの否定のポーズになりましたけど。いや、で
2: もあのもう最後だから言いますけど、 PTA って張り切ってやってるお母さん、
0: うん、あ、そうそうそう、いるんです、うん、
2: あの親切な人ももちろんいるけど、うん、むっちゃマウンティングして
0: そう
2: してもあのそういう人いないですか？
0: いますよ。
2: だからもうなんだかこう、
0: そうそうそう、
2: 割とコテンパンにされる方
0: なんで。そうそう、だから新宿さんって本当になんか、うん、あの本当こういう可愛らしい人なのよ。そうなの、ね、だからそれを
1: そっか、
0: ね、
1: もっと世の中の人も知ってって。
0: いやいやいや、まあ、知らなくてもいいけどね。
1: そっか、うん、ね、あの歌が上手な女の子で、漫画が上手な女の子で、うん、大人になり漫画家になり小説家になったんですが、うん、あの音楽のバンドとしては、一番最初にそのラテンバンドのアベックスというのが結成されて、先週もねおかけしました、うんうんうん、はい、ちょっとこれはあの一旦お休みみたいな感じもあったんですか？
2: アベックスはもうないの。
1: あ、ないんですか？
2: はい、それで、うん、あの
1: 違うバンド形で、
2: うん、まあ、今はあのやってくれる人と、
1: はい、
2: っていう感じです、う
0: ん、はい、でもすごい素敵ですよ、新宿さん歌ってる時、
1: うん、ね、うん、実は歌う機会もね、もう結構
0: ムチ持ってこうみんなでやって
2: ね、ちょっと誤解が生じるようなこと言わないです
1: いません、
0: 次あの かかる曲あるんですけど、その曲で新宿さんがアマゾンかなんかでムチ買ってきてくれて、
2: うん、みんなで振ったの。
0: そう、
1: 本当ですかあ、それで思い出した、ちょっとあのこれ12月の、
0: はい、
1: お願いします、ステージなんですけど少しご紹介しますね、ザ・ウコン・ケンイチ・プレゼンツ今年もホリデーフェスティバルという舞台がまさにもう12月23日月曜日にあります。1日に2回やります。昼の会が3時、夜の会が7時ということで、中目黒にありますカフェ&ライブスポット FJ's というところで行われるんですが、これはなんかまあクリスマス時期のライブですけれども、おなじみのクリスマスソングたちをオリジナルの訳詞で、円熟の歌声とギターとチェロで童心に戻ったりセクシーに歌ったりしますという、うん、これ今フライヤーのまま読みました、う
0: ん、かわいいね、春菊さんの絵で、
1: はい、で、春菊さんもね、他にもあのいろいろミュージシャンやあれですかね、俳優さんとか
2: の方です
1: か、
2: ね、そうですね、宝塚のご出身の方とか、あのミュージカルコースの人たちですね。
0: このなんだっけ、伏見さんってあれですよね、東北ロッケンロールショーとか出てる、
1: う
0: ん、
1: ギターの人、
0: ギターイケメンの、
2: うんうん、あ、素敵な人です ね、うん、ね、
1: ギターやチェロ、これはおしゃれじゃないですか、ね、12月23日月曜日、これ詳しくは中目黒の、カフェ&ライブスポット FJ's へお問い合わせください。チケット4500円で絶賛発売中ということでございます。はい、そうそう、これがあったんだと思って、
2: う
1: ん、これは別にムチ持ったりとかしないですよね、きっとね。
2: それはあのクリスマスソングなんです、
1: はい、ですよね、
3: 鈴とか。クリスマスにムチムチャだ。
1: クリスマスソング、
3: はい、ハロウィンじゃないよ、
0: はい、ムチすごかった。私本当にムチのあの何振りすっごい練習したんですよ。
1: なんだそれ。
0: あのダンサーのね、あのバーレスク あのスナッチっていうバーレスクの方も一緒に行ってるんだったんですよね、はいはい、彼女にもう全部どうやったらかっこいいかとか
1: 音を鳴らしながら、
0: はい、
1: うわ ではその
0: 無知の曲です。
1: いやいや、
0: あそうなんです。
1: あそうか、うん、ラテンバンドのアベックスのね、この CD からまたお届けしましょう。アルバムのタイトル、ある日あなたと草の上で、よりアベックスで女主人は私よ。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤武雄です。
2: めぐるです。
3: お聞きの放送は川崎 FM です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー、今週のゲストは先週に引き続きまして内田俊菊さんをお迎えしております。さあ、もう本当に大活躍の俊菊さんなんですが、とにかくめぐるさんがラブコールで
2: もう大好き、
3: この番組に絶対出ていただかなくてはというね、方だという、はい、もちろんいろいろな漫画家、小説家、映画監督、はい、女優、さまざまなお仕事のこともあるんですが、ほら、まあ、随分いろんなお話をすでに伺ってはいるんですけれども、はい、改めてちょっと結婚観とか、
2: そうです
3: ね、子育てのこととか、うん、伺っちゃってもよろしいですかね。3回ご結婚なんでしたっけ。
2: 3回ですね、
3: はい、
2: 3回別れてるんですか。
4: そうです、そうです
2: よね、
1: はい、疲れない
2: ねえ結構大変なんですよね、やっぱりその
1: エネルギー使うでしょ、
4: うん、そうですね。
1: でもそれを切り替える、ギアチェンジするわけ。
4: いや、もう1回で懲りてたんですけど、2回は粘られて、うん、2回目は粘りがちされ、3回目はやっぱり子供がもっと欲しくなって、うん、でその相手とっていう感じです。
1: それ子供っていうのは、その相手の人の子供が欲しかったわけ。
4: いや、誰でもよかったんですけど
1: じゃあもっと早く僕に言ってくれ。
3: ちょっと待ってください、今聞きました。
2: 本当の話流しちゃいました、すいません。
4: 奥様すいません

0: あ、びっくりした。そういう番組だったっけ。ちょっとびっくりした。
1: あ、そうか。子供、その相手の子供じゃなくて、子供が欲しかった、子供そのもの。そうです
2: ね。あの、子供、初めての子供を産んだら、その前にちょっと中絶が多かったんで。

0: 追加ついてるんでしたっけ。
1: ついてます、はい、あとガンマはグアマが本名で、はい、ちょっと女の子なんで、はい、音は柔らかくしたんです
0: けど、アルファが男の子ですね。
1: はい、アリシヒの波と書きますね。
2: 素敵でしょ。
1: ベータがベニが多い、グアマがベニが甘いで、デルタが出誕、出てくると誕生日のターンと書きます。
0: でデルタ、
1: はい、あの私のな 自分の名前が、はい、そう実の父の文字を取った名前 で、うん、で母があの子供生まれてくれれば彼も変わるんじゃないかと思って産んだって、おろせって言われてたってことは私にあの恩着せがましくずっと言ってたん でアルファっていうのはプラスアルファで、うん、私は可能性ってっていうような意味でつけたんです、うん、まさか4人産むと思わなかった。
2: 本当だね。
0: そうそうそう、いやでもね、どう考えても次があるようなイメージじゃないですか、アルファが最初に来ると、
1: そうですね、アルファって結構いますよ。
0: え、いますよ、アルファさん、
1: はい、
2: で、2番目のお嬢さんが女優さんでしたっけ。
1: 3番目ですね。あ、3番目、はい、グアマです。
0: お子さんたちはあのご自身のお名前については皆さんどんな感想をお持ちなんですか。
1: 一時期はやっぱりからかわれたようですけど、今はまあ、諦めたのか、まあ、いいと思ってくれてるみたいな。
3: 子供とは仲いいのの
1: つもりですが。
3: あ、そう、幸せだな。
2: すごい可愛い の見に山梨に見に来てくれたお嬢さんは、
1: あ、ベータです
2: ねすっごい可愛いの。
3: うち結構喧嘩してるから。
1: あ、そうなんです
0: か。こう見えてみたいな、ね、
3: 見た目で喧嘩してる。
1: そうなんですか。
2: やっぱ虎同士だからか分かんないけど、
3: まあ、大丈夫。
2: でも本当お嬢さんね、私お嬢さん見て思ったんですけど、本当に屈託がなく、こうもう本当に素直なもう笑顔のお嬢さんで、まあ、また可愛らしい眼鏡かけてたんだけど、うん、でもあのお子さんを見たらやっぱり春菊さんがどういう風に育ててきたかっていうことは私はすごいよくわかります、うん、愛情いっぱいで育てられたんだろうなって、うん、
0: 子供好きってご自身で思ってらっしゃいます
1: か。昔はそんなことなかったんですけど、
2: え、結婚すると思ってました、自分で。
1: あのね、それはもう先回りして実の母が結婚なんてしないって言ってたもんねって、俺ってあの覚えてないぞみたいな、それをね、なんか勉強して仕事してその結婚なんかされては困ると母が思ってたみたいで、それで逆にざまみろと思って、
0: あ、結婚したぞ
1: みたいなこともあったかもしれない。
0: そこ例えば理想の家族はみたいな思いって終わりだったですか。
1: いや、家族とかあんまイメージ持ってなかったです。1回目はあのいろんなことやってるのを応援したいから一緒に住もうって言ってくれた人だったんですけど、それを真に受けたら全然 DV だったんですけど、それで慌てて別れたっていう。
0: DV だった、は
1: い、まあ、あのいろんなところにやっぱり出かけるのが気に入らないみたいにだんだんなっていっちゃって、
3: うん、そういうな、うん、の天使っていうのはそういう人がいるんじゃ、
0: 独占欲みたいなことですかね。あ、でもちゃんとこれは早く終わりにしようっていう割とすぐに決断、
1: あ、荷物持って出て一生懸命、うん、
0: でもほら DV でそれこそ別れられないみたく思っちゃってる人もいっぱいいます
1: よね。あ、でも親からも散々殴られてたから、うん、もう逃げるか勝ちみたいな、まあ、
2: そうですよね、
1: そういう感じに思ってた、うん、
2: まあ、なんか洗脳みたいにされちゃってこのまんまでいいんだっていう風に思っちゃうってとどまっちゃう人も多いっていうけど、うん、でもやっぱり、うん、そこで行動しないと変わらないから、
1: いやでも萎縮しちゃう人も
2: ね、
1: それはね、でもしょうがない、
2: 本当そう。
3: でも小さい時からさ、内田さんの場合はいろんな鼓動があって来てるわけでしょ、うん、すっごいエネルギーだと思う、うん、話聞けば聞くほどね、うん、
0: そうなんですよね。
3: なんでこんな小さい体がこのエネルギーが出てくるんだろうかっていう、だ経験って大変なんだろうなと思うけどさ、それを乗り越えてきてるんじゃ、
0: うん、ああ、変な話もう自分でこれ嫌だもう死んじゃいたいとか思うことみたいのは、
1: あ、時々ね、
0: 時々
1: そう、時々あるし、あの途中でよく殺されなかったなって後から思うとそうな、あの恋人でもそうだし、うん、親からでもそうだし、うん、いや無事で何よりみたいな思うこともありますけど、
3: 多分ね、出会った男性っていうのはさ、こういう性格の方だし、ちょっとやっぱ変わってるんじゃないですか、うん、女性としても、うん、で変わってるのが好きな男性いるわけよ、うん、
0: ね、はい、
3: ところが全部さっき話したけど、うん、自分のものにしたいけど、うん、こっちはこっちでまたね、

0: 内田さん、内田さんでやっぱり自分の世界を作れる人だから、作っちゃう人だから、男性にしてみればそこはね嫌だよと思っちゃうんだよ。
1: まあ嫉妬しちゃう人もいる
0: し、う
1: ん、
0: そうそう嫉妬ですよ、はっきり言って、う
1: ん、あとね、漫画家ってね大概家で描いてるじゃないですか、うん、だからねどこにも行かない勘違いをまずするんですよ、うん、ところが割とそういうことじゃないんですよね、うん、なんか自分の世界ってその中にあるんですけど、まあで、まあ、私が稼ぐお金もどうも魅力的らしくって、ね、家にいれば、うん、黙って家にいるしお金を稼ぐしっていうね、なんか便利になっちゃうんですよ、だんだんと、まあ、それで取材に行くとか言うとどこ行くでみたいにだんだんなってって、
2: まあ、依存されちゃうんだよねやっぱりね、
1: うん、まあそういうことなんですかね。
0: で、旅行のパターンって大体そういうパターンだったの？同じ、大体同じなの？
3: 2番目はどうだったんです
1: か？2番目はやっぱり私のお金使いすぎと3人目の子供はいらないって言われたことですかね。3番目はやっぱお金使いすぎと協力してくんない。
2: お金使いすぎってどういう？
3: 春菊さんが稼いだお金を
1: すぐ、あの2人とも紐なんで、
3: だから
2: さらっと本人が使っちゃうってことか、
1: うん、そうですそうです。なんかいろんな理屈をつけるんだけど、まあ簡単に言う紐なんですよね。で、紐のくせにだんだん威張っていくみたいな、簡単に言うとそういうことです。
3: タイプは似てたんですか、3人と？振り返ってみると
1: 分かんない
3: ですよね。こういうタイプに引っかかっちゃったなみたいなのってあるんですかね。
1: でもね、ひもとかダメ男に引っかかるっていう風に私言われちゃうんですけど、結局稼いでる男の人っていうのはその稼いでるプライドがすごくあるから、そうそうそうそう、だからお前はサポートだろって、家にいろとか自分の仕事するなってなっちゃうんですよ、は
2: い、同じ子じゃないんですよね。
1: そうなんですよ。だからそうなってくると困るので、だいたい優しそうな、助けてくれそうな人を選ぶとだいたいそうなっちゃうみたいなことだと思います。
3: 優しい人が好きなんですかね。
1: いや、みんなそうじゃないですか。
3: そうかな。
2: あと、こういうのどうですか、なんか求められると、なんか僕のこと助けてみたいな、この犬じゃないですけど、こう見られたらなんか助けてあげたくなるとかないですか？
3: 放っておけない。
1: どうだろう、自分では意識してないですね。
3: でも母性本能っていうか、こう、
2: そう、私そう思うの、
3: 強そうなイメージ。
2: だからこの人捨てちゃったらダメになっちゃうんじゃないかなとか
1: 思って。いや、ダメになれと思いますけどね落ちるとこまで落ちてゆけとか思いますけど
0: ね。ならさ、
2: 同じ人
0: ね、喋り方とか声とか姿形を見ると、うん、全然真逆じゃん。その何、耐えられるのこの人とかって思っちゃうんじゃん、うん、見たとか、うん、話を聞いたり、はい、その芯がすごいなと思うんだな。どうしてなのかなと思う、この芯の強さっていうか。
1: いや、そうでもない。
0: 芸術だから、芸術家だよね、もうね、ある種芸術家だよね、もう間違いなく。だから僕は芸術家ってもいいんだけど、宇宙人なんだやっぱり。
3: 宇宙人、武雄さんから見ると
2: 違う星、
0: やっぱ違う星だと思う。
1: 違う星、
0: 一緒にしたくない、この前にいる女性とは。
2: そう、全然別格。だから私もやっぱ春菊さんの話を聞いてても思うんですけど、やっぱ内田春菊を自分のものにしようとか、まあ、内田春菊と一緒に暮らそうとか、結婚しようっていう男は本当にちょっとどっかおバカか、もう物を知らないか、なんかもしくはすごいか、このどれかじゃないかなって思う。私がもし男だったらこういう人と結婚したいと思うけど、でもその自信がなくなるんじゃないかなと思って、うん、自分が
0: それは言える、
2: ね、うん、こんだけお金も稼げるし、うん、何でもできるじゃないですか、もうパーフェクトでしょ。
1: いろいろ欠けてるんですよ本当に。
2: どういうとこ欠けてるんですか？
1: まず低層観念があんまりないと。
2: 新しいワードが出てき
0: た。低層観念がないってことは一番大事なことなんだけどね、それを簡単に言われちゃう
3: さらっと
0: さらっと言われちゃう。
1: 日本女性はね、そこ期待されますから、
3: ね、日本女性はね、
2: でも古風ですよね割とね。
1: でも向こうが誠実な時はちゃんと低層観念あるんですよ、うん、でもなんか疑わしくなってくるとね、ダメになっちゃうんですよ、
3: ね、ちなみに今恋愛
1: 恋愛ね、やめたんですよ。
3: やめたんです
1: よ。がんになってからお酒と恋愛をやめて非常に健康的に暮らしています。
3: あ、そうなんです。これもね、結構発表されたって言ったら変ですけども、うん、大きな病気をされて、
1: まあその死ぬような病気じゃない、うん、ただ肛門なくなっちゃった、すいません、
3: 大腸がんにね、うん、
1: なられた、この話に、うん、そうだからね、罪悪とか入れられない、うん。

0: とはトイレで読書ができない。
1: トイレで読書ができないっていうか、それまではしてたってことですか。
0: そうですね、トイレで読書するんだけど、その待ち時間が ないから、うんうん、トイレでは本読まなくなりました。
2: 最初気がついた時は検査かなんか
1: ご病気は。
0: そう、糖質制限をして、うんうん、
1: はあ、それダイエットのためとかですか。
0: スーツがきつかったんで、うん、子どもの卒業式入学式4つ続いたんで、うん、スーツがきつくて、まあ、ずっとなんかスーツダメなのも嫌だなと思って、ちょっとだけでもと思って、うん、そしたら糖質制限ですっごい痩せたんですけど、はい、ちょっと痩せすぎて、どうもね、がんって糖質を栄養にして育つんですって。
2: そうなんだ。
0: だからがんが怒ってたのかもしれない。ちょっと痩せすぎ
2: て、
0: うん、そうそうそう、それで人が心配するぐらい痩せたんで、病気じゃないのって言って、いやいやって言ってたんだけど、
2: う
0: んうん、結局それも嘘になっちゃって、癌があったから。
1: なんかそれで病院に行かれてたんですかね、痩せすぎ。
0: あ、そうです、出血があって味になっちゃったと思って、便秘がひどくなって出血があったので、近所のその GDE っていうお医者さんに行ったら、はい、じゃあ一応内視鏡をやりましょうかって言ったら、もうカメラが入んなかったんですよ、ぐるっとがんで。
1: がんで。
0: そうそうそう。
2: あ、じゃあ手前の方だったってことですか。
0: そうで、それで亡くなっちゃったんです、うん、もうそこに残すと危ないから全部取っちゃって閉じちゃったんですから、私奇世界人形みたいになってるんですよ。ない、なんかそれでこっちに穴開けて、ここに腸が出てるんです。
1: うん、左のお腹のあたりね。
0: そうです、これが自己肛門です。ここに袋をつけてとか言って、あんまりちょっと下ネタなんで。
2: でそれでそれがこう出てくるんですか。こう、
0: そうです、勝手に出ちゃうんですけど、まあ大体リラックスしてる時とか大体決まってるんですけど、でそれを取り替えるんですけども、最近これとってもよくできてるので、
2: なんかそういきますね、
0: 不自由が。
1: でも多分ね、その人工肛門のこととかも、その春菊さんがテレビで、はい、明るくと言っては変ですけども、こうはっきりお話をされたから、はい、こう世の中が割と、なんかそういうものなんだって知るようになったんじゃないかなって。これ去年か2年前ぐらいですかね、テレビで結構お話しされたのが。
0: そうかな、去年、うん、そうですね、去年の秋に NHK、ね、
1: あ、そうです、そうです、それを拝見して、
0: 今年の春も NHK、うん、そしてまた
3: 食事は変わった。やっぱり
0: 食事はね、腸自体がめちゃくちゃ弱いってわけじゃないので、うん、あ、便秘する人とかは詰まって危ないとかあるらしいですけど、全然変わらない。なんかしばらくはお酒も飲んでたんですけど、うんうん、でもやっぱこれは腸に悪いんだなっていうのを気づいてやめた。
2: あ、やっぱ悪いんですか。
0: うん、やっぱお腹壊すんです。
1: あ、そう、それはそうだな。その病気になられた時はなんかお子さんとかにすぐ伝えたりとかされたんですか。はい、分かった時は。
0: そうですね、もう、あ、これは癌だって言われたもん、同じだなって思ったんで、カメラ入る、大きい病院行ってくださいって言われて、はい、あららと思って。でもちゃんと検査結果が出る時に、まあ、みんながんだろうって知ってたんですよね。だからやっぱ出ちゃったよって言ったら、母ちゃんがんです、ガーンって言ったのって。
1: それがお子さんたちの反応。
0: いやそれはグアマの反応ですね。そう、漫画家としてはガーンって言いたかったけどタイミングがなかったって。一呼吸置いてガーンだよって演技指導までされ。
1: すごい、女優の娘さん。でも今こんな風に明るく話してらっしゃいますけど、はい、お子さんたちとなんかどんな話をされ
0: て。いや、でも名医にかかっていますので、それに死ぬようなものじゃないので、途中ね、ちょっと子宮方向にもしかしたらっていう疑いがあって、その時もうすごい怖かったんですけど、はい、でも産婦人科医の主治医とその消化器外科の、はい、どっちもすごくできる人なんで、うん、違うんじゃないかな、ね、そんな感じじゃないですから。もうみんな、ね、私が一人で慌ててて、全然お医者さん慌ててないので、これ慌てなくてもいいんだなみたいな。
1: あ、でもちゃんと落ち着けました。そういうことでは、
0: もう落ち着くしかないですね。経験の豊富な人たちですか。
1: いや、なんか多分勇気をもらった人たちたくさん患者さんでね、いらっしゃるんじゃないかなって思いましたね。
0: あ、そうですか。人工肛門のことはね、あんまり書く人が少ないんで、大ネタゲットっていう感じですよね。
1: 今もだからもう作品にして
0: そうだけどね、最初言われた時は書けるかどうか本当自信なかった。やっぱあまりにもちょっと、
1: あ、それこれ書きませんかみたいに言われたん
0: で。いやいや、言われませんけど、はい、 大体子供のこととか体のこととかは書いて、うん、はい、子供出産育児の時に、まあ、出産のことを書いて、やっぱり医学って面白いので、ですごい面白いですね、やっぱりがんの治療っていうのも
1: 面白い、
0: 面白いし、あの面白い、あの闘病記っちゃ闘病記ですけど、漫画でもエッセイでも書かれてる人いっぱいいるので、はいはい、だけど人工肛門って言われた時は大ネタだけど書けるかなこれって、ちょっと自信なかったですね。だんだんとやっぱり面白いから書こうってなりましたけど、
2: あとなんだろう、人工肛門つけたことで、うん、その後のどういう生活になっていくのかなとか不安になる人いると思うんですよね。
0: いや、なりますよ ね。だから私この辺からね、サイボーグみたいになると思ってたんです
2: よ。そうだよね、
1: 背中の方に
0: カキンみたいな感じで、なんかマジンゴーってこうパイルダオンみたいになるかと思ってたんですよ。そしたら全然柔らかいもの、柔らかいものだったんだって。ここに穴を開けてここに腸が出てるって、それだけなんですよね、そこをケアするって。割と考え方としてはシンプルっていう、あの東大の池谷雄二さんっていう天才がシンプルって言ったシンプルって言われちゃったとかいうような、そういうこともあってですね。でも装具がどんどんあのくっつけるものがすごい良くなってるんで、はい、本当不自由もなく、子供たちもあのそうだったっていつも忘れちゃうんだよね、最近みたいなこと。
1: 今も全然体の調子はお酒も飲まず、
0: うん、お酒も飲まず
1: 健康的に、
0: もう検査もしてます、はい、
1: そっか。だから恋愛をなくしてしまった内田俊菊さんっていうのはご自身にとってはどうですか、この恋愛なくしたっていう。
0: そうそう、恋愛の方がね言われるんですよ。お酒やめましたって言ったら誰もそこには反応しないので、すっごい聞かれて、そのだって NHK の健康番組でも聞かれると思わないじゃないですか、
1: うん、恋愛やめたのこと。
0: そうそうそう、いやでもなんやめるって内田さんとあろうものがみたいなこと言われるから、えなんでですかって、初対面じゃないですかってNHK の、 あのアナウンサーの人に言ったら、あの作風からってああみたいな、
2: うん、でもなんか恋愛って、例えばその思わぬところで人を好きになっちゃったりとかするじゃないですか、はい、そのしないって決めたからしないでいられるとかっていうものなのかな。
0: いられると思います。ただ私が佐京さんのこと好きになったけども、うんうん、その奥さんを裏切らせようと思って一生懸命なんかあの待ち伏せするとかそういうことをしないようにすれば、 そういうね、そこで、
2: ね、終わるから ね、
0: 気持ちだけで、
1: ね、心のときめきももうしないことにした。
0: いやそれはあります
1: よ。それありますか、
0: うん、あるけど、その恋愛っていうのはやっぱりこう独占欲とあの一緒で、その一緒に過ごすとかそういうことと共にあることで、まあ、なんなら私セックスしてる間相手じゃないと恋愛っていうふうな言い方しないので、それはもう いらないと思った。
1: それはいらない、
0: はい、
2: まあでも強力なエネルギー交換があるんですね、多分きっと恋愛って、うん、おそらく、うん、
1: そっか。
2: もう気になっちゃったら、多分俊菊さんのことずっと思ってたら俊菊さんにも多分伝わると思うんですよね、恋愛って。おそらくこの何て言うんだろう、
0: そういうないと思いますよ今後。よっぽどなんかちょっと人工肛門の人とセックスしてみたいとかねもうそういうマニアがマニアとぶつかれば別ですけど ね、
4: そうですね、やっぱマニアックだよね。そうなんですよ、マニアックにならないとダメ。
1: ちなみになんかものすごく男の人が、うん、あのプロポーズしてきたら4回目っていうのはどうですか。
0: 私ね、誘われるのが好きじゃないんですよ。
2: あ、自分から言うんだ。
0: いや、ものすごく誘われるんですけど、ナンパとかもされるんですけど、はい、大概なんか身勝手なところを見てるんですよ、誘ってくる人って、うん、そんなことないですか。だからね、うまくいかないんですよ、
2: まあ、勝手なイメージで見てるから、うん、それで私が全然違うこと答えると、うん、もう全然違っちゃうから、うん、やっぱりそうですね、俊菊さんのどこを見てるか分かんないけど、
0: うん、大概なんか、あ、なんかこの人は勘違いしていたんだなっていう結論になっちゃうので、自分が好きな人に好きですっていうやり方を途中から、もう非常に若い時から。
4: 基本的に放牧さしとけばいいんだよ。
1: 放牧
2: 本当はね、
4: うん、放牧さしとけば、その中でさ、すっごく物を見つけたり、吸収力とかなんかな、あ、持ってる人だから。
1: そうか、うん、じゃあもしあのどっかのニュースで4回目って聞いた時は、あ、また今日のことを思い出しながらね。
2: そうですね、
1: そうだったかって思うことにしましょう
2: か、ね、来るかな、
1: ね、どうでしょうか。さあ、それではですね、あの内田俊菊さんをお迎えしての、ね、2週にわたってのこのコーナーでしたけども、もうそろそろ最後の曲なんですよ。
2: で、嘘でしょ。
1: でここで曲で俊菊さんの曲をかけるのかなと思いきや、
2: は
1: い、
2: うん、あ、そう、
1: 渚陽子さん、
0: はい、よこさん
1: の曲を選んでくださったの、これはどういう、
0: あのユニットやっ ってたの。

0: ですよ。姫って書いてキキって、はい、で双子コーデみたいのしてライブやってCD も作ったんですけど、
1: もう素敵な方でしたね本当にね、うん、
0: とても残念。今年の1月15日もお別れライブで渚さんの曲歌ったので、ぜひ渚さんの曲をお願いします。
2: はい、それでは渚陽子さんの、ベストアルバムですね、魅力のすべてというアルバムからお届けしましょう。伊勢崎町ブルース。

0: 伊藤武夫とめぐるの民謡クロスオーバー、そろそろお別れの時間となりました。
1: 今日ですね、はい、春菊さんとね、こんだけいろんなお話しさせていただいたんですけど、はい、私世の女性に対して、まあ、春菊さんはあんまり好きじゃないかもしれないけど、春菊さんからの人生アドバイスみたいなメッセージいただけたらなと思うんですけど。
2: 難しい。あ、でもこれ自分の子供に言ってることと同じでいいですか。はいはい、もう自分のやりたいことをやったらいいよっていういつも言っているので、
1: うん、私も父から去年言われました。もうお前何好きなことやってもいい、何好きなことやってもいいから何でもやりなさい、でも

0: 調子にだけは乗るなって言われた。
1: 難しい。
0: 調子ってどこ？
1: 意外と難しいかもね。
2: 新垣さんご自身は好きなことやりなさいって誰かに言われました？
1: 誰にも言われなかったです。
0: もうじゃあ春菊ちゃん好きなことやっていいよ。
3: 嬉しいな。
2: で、めぐるさんからも
0: 調子いいなきゃ乗っちゃダメよって
2: 頑張る。好きなことやっていいよ。結構深いですよね。
0: そうですよ。うん、やってますか？
2: いやだからね、今ねやってるかなって今ちょっと、ね、ふと思いました。皆さんぜひそれを座右の銘に、はい、リスナーの皆さんしていただけたらなというふうに思います。ということで先週今週とわたって、2週のゲスト内田春菊さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤武夫と
0: めぐると
2: 島岡みのぶと
1: 内田春菊でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶいというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組

で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に

来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね、焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。
そして焚き

イトでは県産アップルバナナのマシュロヌガーご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのがプラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷めぐりのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場1

2というところです。キナバンジョで検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ州

のんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御佐丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねあのここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中ゆくい市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶母ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶母 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあそして先ほどはねふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですがこちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいてで現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえその3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますしまた、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもねもちろんそれからいろんな読谷ならではのものもねそして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント

万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、チャンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、

0: 毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかな

と思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクのシジュウソウからの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎。

力也さん、そして師匠かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーす、ということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして、ね、今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ。もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、天市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきます。

ました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。え、某チェーン店のシナモン、え、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。え、そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはドキモを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。あ、最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、
今

週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん、マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおす、ちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているので、リンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネーム、そのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。
僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんです。

ソース、むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなと、お店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ各局リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサク

0: ブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。という、そんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸丸ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年の

アニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、とか7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクト、かわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の

8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことあります、というヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロ

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね？ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間

中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ならみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろん

0: お待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
2: FM ユートピア 76.3MHz。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱会で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝にはすがすがしい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。

します。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、

モーツァルトのドンジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。

私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かに、もう本当にどこの雑誌とか、ネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ、山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がね、あったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なので、それを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は、冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい、広島三次ワイナリーさんやりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

シックパラダイスの33回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三好市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能な

0: ある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が 柔らかいですね。

0: い、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ、
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます、いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分

スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、定番ミスドメニューの一つ、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56.3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ。
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球。昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ、関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ、沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み、先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス、今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか、でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなん

0: ですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファン

0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、う
0: ん、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、はい、ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとして、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではない、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、はい、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、うん、一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、うんうんうん、でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、うん、ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、うん、
0: サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、はいはい、ね、ありました。で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、うん、自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、はい、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、うん、中田秀俊、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が玉田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした。2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武史さん、はい、楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、うん、で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラスト

0: ピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、
1: はいはいはい、
0: でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎慎司などが順当に選出、
1: うん、
0: しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、
1: うん、
0: でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、
1: うん、
0: 1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、
1: うん、はい、
0: でこの時は 初選出が19人という、
1: うん、
0: これ過去最多だったね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、
1: うん、
0: このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: ね、いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと
0: どうなのか
1: 心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと、
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎と呼ばれたらどうします、
0: あの最後にあの言ってほしいですねたらおーっていうより誰あるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね、お礼みたいない
0: つも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか
1: 、はい、いいと思います、
0: はい、
1: いいです、夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです、
0: はいね、はい、監督が全員年下なんです、
1: そうそうそう、
0: そんな話どうでもいいんで
1: です
0: このメンバー発表大事ですか、
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね、そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね、
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼選ばれてくれるのかどうか
1: ね、
0: どう、楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: どうもありがとうございます、
1: 失礼します、ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか、以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティー

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼きいい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということが、ね、すごいなね。私はもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、うん、美濃市の辰坊さん FM ララ

今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけど、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりします、ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということで、そうかまだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれはわかんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね、うん、そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね、なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲、手に負えないほど、手品の BGM、 オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰くきちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね、私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、うんね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だって

0: ちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。
2: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

0: 時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、今朝は空の青がまあ控えめですね。かなり、まあ、色味的にはパッと見た感じ一番感じるのは白のもやっとした感じですかね。そこにそのもやも若干薄いグレーの若干暗めのもやもわっとかかっておりまして、白だったり薄いグレーだったり、でもその奥には優しい青空もいるのかなと感じさせてくれるような、まあ、全体的にもやっとした空でありまして、隙間から若干お日様の赤みやピンク味も感じられなくもないかなといったところですかね。風は今朝は穏やかです。お隣のプラスワンさんの飲食店のプラスワンさんの一対の2本のね、上り旗、春の歓送迎会プランの上り旗、本当に優しくゆらゆらっとたまに止まってまたゆらゆらっと揺れてるくらいの風の吹き方といったところでしょうか。路面は全体乾いておりまして、スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今朝はもうこの時間で17度ぐらいまで上がってますかね。やっぱりだんだんと気温も高くなってきております。改めてね、季節は、晩春から初夏に移り変わろうとしているといったところで、連日こう田んぼの風景のこう変化をお話ししておりますけれども、昨日私、まあ、お仕事の関係で横手から、大山の角間川の方にこう車を走らせておりましたけれども、だいぶもう白柿の終わった田んぼも結構ありましてね、それこそいつもお話ししております田んぼに鏡を張ったように水がさーっとね、もう水平にこう張られておりまして、そこに山々ですとか辺りの美しい木々ですとか映し出されて、あーもうこんな季節になったんだなーなんて改めて思ったところです。でも田んぼの状態もやっぱり地域差とか、その田んぼの、ね、持ってらっしゃる農家の方々の、ね、作業状態もありまして、まだ全くもう水入ってないというような地区もあったりと様々ですけれども、これからだんだんとそうやって水が張られて田植えも始まってくることと思います。いい季節ですよね。今日も元気に楽しんで、気がつきますと今日金曜日ですものね。明日明後日また土曜日日曜日ということで、カレンダー通りの方はね、リラックスして体休めさせていただいてね、農家の方々なんかこれからまたどんどん忙しくなっていくことと思いますので、事故や怪我のないように体調管理気をつけて、またね、かっこよくいい作業を進めて、今年も美味しい作物をたくさん作っていただきたいと思いますし、関係なく仕事だという方はいつもお話ししますけれど、そういう方々が世の中通常通り回しておりますのでね、今日も誇りを持って週末もぜひお仕事頑張っていただければと思います。そんなことで皆様、改めましてお
1: はようございます。
0: 5月15日の金曜日です。今月ももうほぼ折り返し地点でありますね。早いですよね。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン金曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。今日もよろしくお願いいたします。早速今日のお天気はいかがでしょうか。天気予報から

認してまいりましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝まで曇りとなるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月15日金曜日、内陸地方今日のお天気は西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後同じく 0%、 夜も同じく 0% となっております。今日は降水確率1日中 0% の予報です。続きまして、警報注意報の発表状況です。現在秋田県内すべての市町村で濃霧注意報、沿岸内陸問わず秋田県内すべての市町村で濃霧注意報が発表になっております。秋田県では15日本日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から午前9時曇り、午前9時から深夜12時は晴れという予報になっておりまして、今日の湯沢市の予想最高気温は午後3時の24度、予想最低気温は朝6時以降ということで、今日は深夜12時11度の予報です。予想最高気温が午後3時の24度、予想最低気温は深夜12時11度、今日は寒暖の差が13度の予報ですね。続きまして横手市です。横手市も朝6時から午前9時は曇り、午前9時から深夜12時は晴れとなっておりまして、横手市の予想最高気温午後3時24度、予想最低気温はやはり朝6時以降ということで深夜12時11度、横手も寒暖の差が13度の予報です。最後は大仙市です。大仙市も朝6時から午前9時曇り、午前9時から深夜12時は晴れという予報になっておりまして、大仙市の予想最高気温午後3時15度、予想最低、違いますね、午後3時の23度です、失礼いたしました、午後3時の23度、予想最低気温が深夜12時11度、大仙市は寒暖の差が12度の予報となっております。ということで、お聞きの通り今日も湯沢も大仙も横手もともにですね、傘マークは一つも出ておりません。もちろん雪マークも出ておりません。予想最高気温、湯沢と横手が24度、大仙が23度、予想最低気温はいずれも11度ということで、今日は寒暖の差が12、3度の気温差、まあ、そうは言っても洋服の脱ぎ着2、3枚ほどの気温差今日もありますのでね、はい、どうぞ脱ぎ着でうまく調整していただいて、体調管理十分にお気をつけいただければと思います。私も本当にここのところ思いますが、場所によって全然違いますものね。お天気のいい日に車の中入りますと、うわぬくいということで、もうあまだ早いなと我慢しつつも冷房を入れたくなってしまったりもしますね。ところが私の家なんかは結構日中もですね寒いんですよ。そんなことで場所によって全然同じ時間帯であっても気温差がねあったりもします。このスタジオの中も結構寒いんですよね。これが夏場は暑くなるんですが、はい、場所によって違いますので、うまく調整していただいて体調管理皆様十分にお気をつけいただければと思います。続きまして、内陸地方明日のお天気、明日5月16日土曜日、明日のお天気です。明日は東の風のち西の風、
晴れでしょう。

明日は晴れでしょう。明日の予想最高気温は27度、予想最低気温が8度。はい、今日よりも明日は気温が上がる予報です。明日も今のところでありますが、降水確率は1日中 0% の予報となっております。続いて明後日17日日曜日、晴れ、予想最高気温が25度、予想最低気温が9度。18日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が11度。19日の火曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして29度、予想最低気温が12度。20日の水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が14度。そして21日の木曜日、曇り一時雨、予想最高気温が23度、予想最低気温が14度。22日の金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が25度、予想最低気温が13度という予報になっております。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、傘マークは21日の木曜日だけ、それ以外は晴れマークがずらっと並びまして、予想最高気温もまた上がってきましたね。19日火曜日が予想最高気温が29度、はい、その次が明日ですね、予想最高気温27度、はい、そしてその次が18日月曜日と20日の水曜日は26度ということで、予想最高気温25度以上の日を夏日という言い方しますが、夏日が8日間のうちなんと7日間です、8日間のうち7日間が予想最高気温が25度以上となっておりますので、どうぞ皆様、やっぱり日中はかなり気温が上がってくる予報となっております。ただ寒暖の差がいつもお話ししておりますが、だいたいもう少なくても10度、多ければもう20度近くあるような日もありますので、ね、明日なんかは予想最高気温が27度で予想最低気温が8度ということは、寒暖の差が19度ですものね。そんなことで皆様、体調管理どうぞ十分にお気をつけいただき、いい季節だからって油断しがちだと思いますけれども、先ほどお話ししました通り、場所によってあるいは時間帯によって、温度全然違いますので、体調まだね、急に暑くなってくるところにも体慣れてきていないことと思いますので、体調十分に気をつけていただいて、はい、いい季節を一緒に元気に頑張っていきましょう。そんなことで今日も非常に、くどい天気予報をお届けいたしました。はい、今日の番組です。今日から元気にいってらっしゃい。昨日までは小勝ちこども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきましたけれども、今日から、湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきます。御岳こども園さんには毎年本当にお世話になっておりまして、だいたいこの、春の初めの頃にお伺いしているのが通例となっておりまして、今年も、はい、心よくお受けくださいました。今日から御岳こども園の年長さんのお友達のインタビューをお届けいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。7時22、3分からお送りする予定となっておりますのでね。そして元気にいってらっしゃいのアンコールの方は、引き続き小勝ちこども園の年長さんのお友達ということで、8時50分前後予定しておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。ユートピアオラホのニューフェイスは今日は1回ですね、7時30分ぐらいからの放送予定です。どうぞこちらもお聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。ということで今日も2時間の生放送、イケイケラッキーデーすっきりバージョン、金曜日、あっという間の週末です。お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。1992年の5月10日デビュー、今年デビュー34周年を迎えておられます。
現在全国ツアー真っ最中、14会場28公演を予定しているということだそうでありますけれども。

ープニングナンバー、3月25日に発売になりました。 2年5ヶ月ぶりの最新のアルバムです。産声、このタイトルナンバーお届けいたしましょう。オープニングナンバーです。 Mr.Children 産声。

0: ミスター・チルドレンもデビュー34周年を迎えておられるそうです。オープニングは3月25日、約2年5ヶ月ぶりに発表になりました最新アルバム、通算22枚目、アルバムのタイトル曲です。ミスター・チルドレン、産声、お送りしました。時刻まもなく7時22分です。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時23分を回りました。今日は5月15日金曜日、週末あっという間の金曜日を迎えておりますけれども、5月15日ですので、もう今月折り返し地点ですものね。早いなって改めて、はい、日々風景が変わっていきますよね。田んぼにだんだんと水が入ってね、もう白かきを終えて鏡を張ったように水がファーッとこう水平に張られている田んぼも少しずつ見られるようになってきました。これから今度可愛い苗がちょんちょんちょんとね、田植えの季節を迎えていくわけでありまして、農家の方々も本当にお忙しい毎日だと思いますけれども、事故のないようにどうぞ頑張っていただき、本当1年の中でも最もいい季節なんて思いながら天気予報をお話ししてますと、いやいや結構もう気温上がってきまして、今日からの1週間の中で予想最高気温が28度とか27度とか、そんな日も結構見えるようになってきましてね、えもう夏日がほとんどのそんな様相です。皆様あれですか、夏のね、夏服なんかも準備されてますかと思いきや、朝晩なんかまだまだ暖房必要だったりして、難しい季節ですものね。体調管理十分にお気をつけいただければと思います。そんなことで、さあお待たせいたしました、最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。昨日まで湯沢市の小勝子ども園の年長さんのお友達、このお時間ご紹介させていただきました。年中さんの時代から3月にお邪魔しましたので、年中さんの時代からずっと本当にね、ありがとうございます。久々お邪魔させていただきましたけれども、本当にご協力いただきましてありがとうございます。またどうかよろしくお願いいたします。そして今日からは湯沢市の御嶽子ども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきます。そのトップバッター、今日は女の子ですね、猪俣リアンちゃん。今日は猪俣リアンちゃんのインタビューです。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。
6: はい、お名前を教えてください。
7: 猪俣リアンです。
6: はい、リアンちゃんよろしくお願いします。リアンちゃん、おばちゃんに教えて、ここの子ども園は何という子ども園ですか？
7: 御嶽子ども園。
6: はい、御嶽子ども園楽しいですか？
7: 楽しい。
6: リアンちゃん

0: 何の遊びが一番好きですか？
1: 工作。
0: 工作？何作るの？
1: いろんなの作る。
0: 例えば？
1: みんなでさ、一緒にさ、遊ぶのが大好き。
0: ああ、そうなんだ。そうか、そうか。ねえねえ、リアンちゃんは何組さん？
1: バラ組。
0: はい。バラ組のお友達はみんな仲良しですか？喧嘩になる時はありますか？
1: ある。
0: その時はどうしますか？
1: ごめんね。
0: ごめんねして仲直りするんだ。えらいじゃない。じゃあこれからも絶対喧嘩するときあると思うけど、必ず仲直りしてずっと仲良しでいてくださいね。はい。じゃあリアンちゃんの先生は何という先生？
1: 厚美先生。
0: 厚美先生、先生どんな先生ですか？面白い？
1: かわいい。
0: かわいい先生なんだ。そっか、わかった。じゃあさ、リアンちゃんは大きくなったら何になりたい？
1: 美容師。
0: おお、美容師さんになりたいの。どうしてそう思ったの？
1: だってさ、美容師にさ、なったことないから。
0: なったことないから。リアンちゃんさ、今さ、髪の毛長くしてさ、2つ三つ編みしてるんだけどさ、これ誰やってくれたの？
1: ママ。
0: まあ、ママ上手だね。そうか、リアンちゃんも髪の毛触るの好き？あ、ほんと。じゃあリアンちゃんがさ、美容師さんになったら、みんなのことどんな髪型にしてくれますか？
1: 一本。
0: 一本にしてくれるの？可愛くしてくれる？そうか。じゃあ素敵な美容師さんになってね。はい。じゃあリアンちゃんは一番好きな食べ物何？
1: キウイ。
0: キウイ。おお。二番目に好きな食べ物は？
1: オレンジ。
0: オレンジ。3番目に好きな食べ物は？
1: リンゴ。
0: あ、じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなって思う食べ物はありますか？
1: キウイかな。キウイ。
0: お、キウイ、さっき一番好きって言ったじゃん。
1: やっぱりキウイ嫌いなん
0: だ。そうなの？どうしてどうして？キウイ食べたことある？
1: ある。でも苦かったや
0: ろ。苦かった。そうか。じゃあ美味しいと感じる時もあるし、苦いなって思う時もあるのかな。そっか。でもキウイ体にいいからさ、またいつか気が向いたらぜひ食べてみてね。最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: お姉ちゃん。
0: お姉ちゃん。あら、お姉ちゃん何年生？
1: 2年生。
0: どんなお姉ちゃんですか？
1: いや、
0: ゆわお姉ちゃんなの？ゆわお姉ちゃんはどんなお姉ちゃん？優しい？かわいい？おっかない？
1: 優しい。
0: 優しいお姉ちゃん。一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
1: 孫子と遊んでくれる。
0: そっか。喧嘩になる時はあるの？
1: ある。
0: その時はどうする？
1: ごめんね。
0: ああ、その時もごめんねするんだ。じゃあこれからもお姉ちゃんとずっと仲良しでいてね。お姉ちゃんのどんなところが一番好き？
1: 顔。
0: 顔が好きなの。そっか、わかった。じゃあお姉ちゃん、いってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ、せーの。
1: お姉ちゃん、いってらっしゃい。
0: はい、みんな拍手。
2: 今日から元気にいってらっしゃい湯沢市の御岳子ども園の年長さんのお友達、ご紹介させていただいております。ありがとうございます。今回もご協力いただきまして、そのトップバッター女の子です、猪俣リアンちゃんのインタビューをお送りしました。リアンちゃん、どうもありがとうございました。お姉ちゃんのこと大好きねえ。ちゃんと喧嘩してもごめんねして仲直りするって素晴らしい。これからもずっとみんなとそうやって仲良く、みんなと楽しくいっぱいね、仲良くなのね、お遊びもね、お勉強も頑張っていただきたいと思います。リアンちゃん、どうもありがとうございました。はい、ということで今日から御岳子ども園の年長さんのお友達のご紹介、来週もどうぞお楽しみになさってください。以上、今日の元気にいってらっしゃいお送りしました。はい、ということで、さあこの後は ユートピア、オラホのニューフェイス。はい、今日もこのお時間アンコール放送ということで、今年もトップバッター湯沢市役所のニューフェイスご紹介させていただいております。4月の本当に初めに、新人さんのプログラムですとか教育のね、こう段取りがいろいろこうこと細かく決まってる中、今年もそのね貴重なお時間をいただいて、11人皆さんのインタビューいただいて

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。今年も湯沢市役所のニューフェイスからお話を伺っております。ありがとうございます。今日は5人目の方、イケメンさんです。それでは、はい、自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: はい、子ども未来課児童福祉班の高橋海人です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。早速失礼な質問で申し訳ありませんが、海人さんはおいくつでいらっしゃいますか？
1: はい、平成11年生まれの26歳です。
0: 26歳。
1: はい。
0: ということは、この前は別の仕事をされてらっしゃいましたか？
1: はい、鉄道関係の仕事をしておりました。
0: 鉄道関係の？
1: はい、
0: はい、どんな関係ですかね？
1: 基本的には回送列車の運転をしておりました。
0: 鉄道の運転士さんだったってことですね？
1: はい、そうです。
0: どちらでお勤めになってらっしゃったんですか？あの、県内、県外？
1: あ、県内です。
0: へえ、それはお仕事何年ぐらい頑張ってらっしゃったんですか？
1: はい、8年頑張っておりました。
0: とするともう職場でもそれなりの地位といいますか、信頼関係がちゃんとあって、ご自分でもお仕事をだいぶこう慣れてきたというか分かってこられたことだと思いますけれども、どうしてまた今度は湯沢市役所に入ろうと思われましたか？
1: はい、
0: やはり、
1: まず湯沢、趣味が、観光することなので、はい、まあ、湯沢市の街並みを見て、はい、お安京とかに行ったり毎年行ってますし、やっぱり稲庭うどんも好きなので、この湯沢市の魅力も知って、湯沢市役所職員として湯沢市のこの観光とか、そういったものを、全国に発信したいっていう気持ちから、湯沢市役所に転職しようと、考えました。はい、
0: 海人さん、今のお話の感じですと、ご出身はどちらですか？
1: 出身は美郷町です。
0: それはそれは、ようこそいらっしゃいませ。
1: はい。
0: ああ、そうでしたか。じゃあまずはおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの、ちょっとお話戻るかもしれませんけれども、8年間も鉄道のお仕事頑張ってこられて、また別の仕事っていうのは大きなこうやっぱり決断が必要でしたでしょ？
1: はい、やっぱり、全然また違った仕事内容になるので、
0: はい、
1: まあ、今も1年生という気持ちで、はい、やってますし、まあ、決断した時も、はい、やはり、まあ、そういうのも分かってた上で決断だったので、はい、まあ、少し勇気はありました。
0: かつその仕事しながら、市役所ですから公務員試験ってありますでしょ？それもじゃあ勉強しました？
1: はい、やはり休みの日は、まあ、5時間程度は勉強しておりました。
0: でも今度面接もありますでしょ？
1: はい、面接は基本的には、壁打ちしてる感じですね。誰かとやるっていうわけではなくて、壁打ちで面接練習してっていう感じで試験に臨みました。
0: じゃあ合格が決まった時はどうでしたか？
1: あ、やっぱり嬉しかったですね。
0: ですよね、はい、どなたが一番喜んでくださいました？
1: やはり家族ですね。
0: 一番は誰ですか？
1: 一番は、お母さんですね。
0: あ、ですよね。それはお母さん嬉しかったと思いますよ。よかったですね。で、実際にじゃあこの湯沢市役所に決まったということで、じゃあ今は美郷町から通ってこられてるんですか？
1: いや、今は湯沢市にアパートを借りて、そうしております。
0: まあ、湯沢市民になったわけですね。
1: はい、そうです。
0: いらっしゃいませ、はい、あの、先ほどのお話でも湯沢のいいところが、こんなところが素敵だとかいろいろお話ありましたけれども、あの、いらっしゃること、湯沢にいらっしゃることは何回かありましたか？
1: はい、まあ、2、3ヶ月に1回は湯沢市に観光とか、まあ、ドライブ程度にも来たりしてました。
0: 印象でどんな印象を持ってらっしゃいました？
1: やはり、まあ、美郷町、地元美郷町も自然は、あの、豊かな町なんですが、湯沢

0: 足もまあ負けてない部分があるなというふうには感じてました。
1: あ、特に好きなところは
0: やはり親安京です。
1: おお、それはそれは。ということで、じゃあ今度は市役所の職員として頑張られるということになりますけれども、決まったのは福祉保健部子ども未来課児童福祉班ということで、こちらは決まった時はいかがでしたか？
0: やはり自分子ども子育てっていう部分にはやっぱり今まで関わってない部分だったので、やはり本当に分かんない状態で入ったので一応びっくりしました。
1: あの業務にもう携わりました？
0: はい、携わりましたが、やはりゼロから覚えることなのでやはり難しいですね。
1: あの今の段階でこんなことが難しかったとか、こんな仕事あるんだとか、どんなふうにこう印象を持ちましたか？
0: はい、まあ、今基本的には園の入退所をやってるのですが、はい、まず保育園と幼稚園認定子ども園の違いから覚えるところって、そこからだったので、はい、やはり全部が全部もう難しくて、毎日勉強っていう感じですね。
1: ああ、そうですよね。
0: はい。
1: かつ勝手に想像するに結構女性の方が多い職場じゃないですか？
0: はい、お姉さん方がたくさんいる職場です。
1: そうですか。
0: はい。
1: 先輩方はいかがですか？
0: あ、皆さん優しくて、まあ間違ってる部分があったらちゃんとそこ違うよって言ってくださりますし、優しく指導していただいております。
1: 今の段階の目標展望を教えてください。
0: はい、今の段階の目標はまず今よりさらに明るい湯沢市にしていくことですね。
1: 素晴らしい。ぜひ実現していただきたいと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。そんな海斗さんのご趣味は？
0: 趣味は酒を飲むことです。
1: ああ、何がお好きですか？
0: いや、もう全部好きなんですけれど、日本酒とかワインとかそういったものも好きですね。
1: ああ、それは自分の家で、それともいろんなお店に出かけて、どっちですか？
0: まあ、買ったりして家で飲んだりもしてますね。
1: ああ、そうですか。湯沢は美味しいお酒ありますから、どうぞぜひたくさん楽しんでいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。楽しみます。はい。
1: そうですね。はい。社会人の時代がそれなりにあるわけですから、お仕事忙しい中、大変な時にちょっと休みができた時とかは何してらっしゃいましたか？
0: やはり旅行もしてましたね。旅館に行くのも好きだったので、まあ、息抜きに旅館行ったりっていう感じで、休みはそう過ごしておりましたね。
1: 旅が好き、旅館が好き、だから親安が好きということで、
0: はい、
1: あの湯沢の中で他に行ってみたいこととか、食べてみたいものとか、興味のあることはありますか？
0: はい、まあ、全部、まあ、行ってみたいところなんですけど、今せっかく湯沢市に住んだので、まあ、飲み歩きとかも、はい、してみたいですね。
1: いいですね。
0: はい、
1: どんどん飲み歩いていただきたいと思います。
0: はい、たくさん飲み歩いていきます。
1: ありがとうございます。今一番感謝したい人は？
0: やはり両親ですね。
1: どんなご両親ですか？
0: まあ厳しい時は厳しいですし、基本的にはまああんまりやってることに口出しするんじゃなく、温かく見守る感じな両親なので、やはり感謝はしております。
1: どうぞ親御さんにメッセージをお願いします。
0: はい、恥ずかしいですね。まず今まで26年間ありがとうございます。いや、今別に暮らしているので、会う機会が減ってきているので、暇があったら顔出しに行きます。ありがとうございます。
1: 親孝行してください。
0: はい、
1: はい、最後ラジオを聞きの方々に何でも結構です。あのご自分の PR でも職場の PR でも何でも結構ですので、三郷町の PR でも結構です。最後一言お願いいたします。
0: はい、私の名前は高橋海斗ですが、金プリ、名前忘れたら金プリの高橋海斗と思ってください。まあ、それだけ覚えてくれればこの内容は忘れていいので はい、よろしくお願いします。

0: なるほど、漢字が違いますけれどもね、はい、キンプリの高橋海人さんと同名ということで、はい、負けないぐらいイケメンさんでいらっしゃいますのでね、お仕事頑張って湯沢を引っ張っていた、いていただきたいと思います。ということで高橋海人さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。はい、
2: ユートピアオラホのニューフェイスいかがでしたでしょうか。私もこう自己紹介のうまい方法なんていうのをこう調べたことがありますけれども、今日の高橋海人さんが最後の一言、ぐっと印象がこう強まるようなこと、印象をどんと残すようなことをお話しくださいましたよね。私の名前はこうですけれども、キンプリの高橋海人さんの名前で覚えていただければ、そうするとああなるほどな、そうだったっけなってやっぱり思い出しますよね。短い時間帯でうまく自分の印象を残すために自分の自己紹介こんな風にっていうのをやった方がいいなっていうのをネットの情報にも出てましたので、わ、海人さんすごい実践してらっしゃるなと今改めて思ったところです。そんなことでね、とにかく元気で、はい、明るくて、はい、とても前向きな気持ちが伝わってくる、元気をいただけるインタビューを、いただきました。ありがとうございます。湯沢市役所福祉保健部子ども未来課児童福祉班、今日は高橋海人さんのインタビューをお送りしました。どうぞお体気をつけて元気に頑張っていただきたいと思います。ということでユートピアオラホのニューフェイス、来週のこの時間もどうぞお楽しみに。時刻7時43分を待っています。
3: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
4: 高勝自動車で言えば今、自動車整備士とバス運転士のご募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
5: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
6: You are listening to FM Utopia。
2: 時刻7時44分を回りました。一曲お送りしましょう。1978年発表アルバムミニオンから大貫妙子、突然の贈り物。

竹内まりやさん、矢野明子さん、奥田民生さん、バンクバンド、大八トリオなど、そうそうたるメンバーもこの曲カバーしてますね。はい、名曲です。1978年発表サードアルバムミニオンから、大貫妙子、突然の贈り物、お送りしました。時刻7時50分を回っています。

ここでお知らせお届けいたしましょう。まずは生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日時は6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回です。時間は午後1時半から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室です。持ち物は内履きと汗拭きタオルと熱中症予防のため飲み物もどうぞお持ちください。参加の対象は湯沢市内に在住または湯沢市内に勤務されている方で、受講料は4回の受講料4回の受講全部含めて1000円ということになります。お申し込みは5月8日から始まっておりまして、5月22日金曜日まで。こちらは電話での申し込みはできませんで、お手数をおかけいただきます。

いたしますが、直接受講料をお持ちになって湯沢障害学習センターまでおいでください。駐車場は湯沢市役所の駐車場をどうぞご利用ください。ということで、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集、締め切りが5月22日の金曜日となっておりますので、どうぞご希望の方お早めによろしくお願いいたします。こちらに関しましての詳しいお問い合わせ先は湯沢障害学習センター、電話番号 73-1132 73-1132 です。続きましては、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますというお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施いたします。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPay、D 払い、PayPay、楽天ペイ、この4つの決済サービスが対象となりますので、4つ合わせてなんと最大2万円相当がお得になりますよ。キャンペーン開始に向けまして、事業者の皆様を対象に説明会を開催いたします。説明会は5月18日の月曜日、今度の月曜日です。午前9時から午後5時まで、会場湯沢市役所本庁舎2階25会議室で行います。こちらは事前の申し込みはいりません。直接おいでいただければそれで OK です。キャッシュレス決済導入を検討中の方もぜひご参加くださいということで、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会、5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、市役所本庁舎2階25会議室で行います。申し込みはいりません。直接おいでいただければそれで大丈夫です。こちらの詳しいお問い合わせ先は商工課商工労政班、電話番号 55-8186 0183-55-8186 です。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者説明会開催のお知らせお送りいたしました。時刻7時54分を回っております。以上、お知らせのコーナーをお送りいたしました。

さあここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお送りしましょう。どうぞお付き合いください。今日はいつもとちょっと違います。今から10項目読み上げますので、あなたがいくつ当てはまるか数えてみてください。今日はいつもと違います。私がこれから10項目項目を読み上げますので、あなたはいくつ当てはまるか数えてみてください。それでは10項目いきますよ。資格をたくさん取りたいと思っている。ベストセラー本をよく読む。人と話すのが好き。パーティーでは積極的に自分を出す。今の自分に満足していない。仕事のことで悔し涙を流したことがある。太っていないし痩せすぎてもいない。休日は外出することが多い。話題の映画は必ず見る。負けず嫌いな方だ。以上10項目です。いくつ当てはまりましたか？もう一回いきますよ。今から10項目読み上げますので、あなたがいくつ当てはまるか数えてみてください。繰り返しいきます。資格をたくさん取りたいと思っている。ベストセラー本をよく読む。人と話すのが好き。パーティーでは積極的に自分を出す。今の自分に満足していない。仕事のことで悔し涙を流したことがある。太っていない

0: し、痩せすぎてもいない。休日は外出することが多い。話題の映画は必ず見る。負けず嫌いな方だ。以上10項目です。いくつ当てはまりましたか？数えましたか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの向上心です。現状に甘んじず上を目指して頑張っていますか、という今のあなたの状態をこれで、探れます。では見てみましょう。当てはまった数が0個あるいは0個から2個の0個から2個までの方だったっていう方、今の自分に満足している、あなたは向上心はあんまりないようです、というと聞こえが悪いですが、要は欲がなくて現状に満足しているということの、生活レベル、自分自身の能力、容姿、性格などについても今のままでいいと思っているのではないでしょうか。無理せずにとにかく楽しく毎日を過ごしていければそれで十分、そんな風に考えているのではないでしょうか。続いて3個から5個当たったというあなた、向上心はあるが行動が伴わない。あなたは向上心があり、いつかこうなれたらいいなという夢や目標を持っているはずです。ただそう思っているだけで具体的に行動を起こしていないのではないでしょうか。理想の自分になるため何かをしなくてはいけないとは思っているものの、なかなか重い腰を上げることができないでいるのではないですか。続いて6個から8個当てはまったというあなた、向上心がある努力家です。あなたには向上心があり、それに見合った努力もしているようです。もっと成長したいし成功したいという気持ちが強いのでしょう。得意なことをもっと極めていくと見くのと同時に、苦手意識を持っていることを克服していくことにも熱心なはずです。新しいことに果敢に挑戦して いこうという、そういう勇気も持っている、そんなあなたです。最後9個から10個当てはまったというあなた、向上心ありすぎ、さらなる高みを目指す人。あなたは向上心がありすぎるようです。今の自分では満足できずに、自分はこんなところで終わりの人間ではないと思っているのではないでしょうか。周りの人から見たらあなたは十分に成功していて、いろんなものを得ているはず、そんな風に見えているはずです。それなのにもっとできる、まだまだできると、さらなる高みを目指している、そんなタイプではないですか。はい、ということでどうですか、皆さん当たってましたか。高い志を持って行動していても挫折したり失敗することは多々あります。それでもめげずになりたい自分のイメージを強く持ち続けることが向上心につながります、ということで、はい、当たってますか。どうですか。私は当たってると思いました。そんなことで、はい、何かの参考にしていただければありがたいですし、はぁという方は流していただいて、またどうぞ次回もお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻まもなく8時です。
1: 湯沢インター入り口、あじどころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業をしております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。あじどころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia.
0: 8時1分を回りました。1曲お届けいたしましょう。2025年5月28日

昨年2025年5月28日に発表になりました15枚目最新アルバムです。ラブネバーダイズから現在

つ企業グループコマーシャルソングになっていますね。ミーシャで半分こお送りしました。ミーシャは6月12日秋田ミルハスでライブが行われます。はい、時刻8時6分を回っています。

湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送、イケイケラッキーデーすっきりバージョン金曜日、お相手私菅直美です。サンロード商店街、今朝はまだ割とこう白よりも割とグレーっぽい雲の方が大勢を占めてますかね。雲がかかってるところがほとんどで、その隙間から少し青空も見えるけれども、わーっといい空が広がってるって感じではまだないです。ただ後ほど天気予報を詳しくお伝えいたしますけれども、湯沢も横手も大山も午前9時以降は晴れマークがずらっと並んでいるというような予報で、気温もそれなりに上がりそうです。どうぞいいお天気楽しみながら、いい季節です、元気に。もう5月も折り返し地点です。早いですよね、本当にね。もう季節は初夏に移り変わろうとしております。田植えの季節も間もなくです。元気にいい季節楽しんでいきましょう。ということで、時刻あっという間8時8分、今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、横手クマ目撃相次ぐです。横手市中心部で14日午前、クマの目撃が相次ぎ、横手署や横手市が注意を呼びかけています。横手署によりますと、午前7時半ごろ、八幡あざ十二柳の田んぼにクマ1頭、体長約1メートルがいるのを横手市の80代の男性が目撃しました。現場は横手北小学校、横手北中学校の近くで、民家まで約100メートルです。このほか、県のマップシステムクマダスによりますと、午前6時ごろに杉沢あざ八千中の田んぼ、6時半ごろに杉目あざ街道下の国道13号、7時50分ごろに八幡あざ十二柳の田んぼ、8時20分ごろは朝倉小学校に近い睦成あざ大鳥居山の、大鳥居橋で目撃情報がありました。8時半ごろにはパトロール中の市の職員と署員が、公園の林で目撃しているということです。熊の目撃が相次いでいます。人事ではありません。皆様どうぞ十分にお気をつけください。続いて、受け子か高校生逮捕というニュースです。秋田市内の80代の女性から現金100万円を騙し取ったとして、秋田中央署と県警組織犯罪対策課は4月28日に、自称神奈川県在住の高校生、男子高校生17歳を緊急逮捕したと14日発表しました。特殊詐欺の受け子とみられます。容疑を認めています。逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、4月28日に孫をかたって電話をかけ、スーツケースから財布などがなくなっていた、100万円が必要だ、上司の息子が取りに行くなどと嘘を言い、女性宅を訪れて現金100万円を騙し取った疑いです。秋田中央署によりますと、同日に秋田市内で同様の不審電話の通報が相次ぎました。 JR 秋田駅周辺を警戒していたところ、不審な行動をとる男子高校生を署員が発見し緊急逮捕しました。女性は詐欺被害に気づいていなかったということです。特殊詐欺被害、こうやってかけ子が現れるなんていうことが、都会のことでなくて秋田県内でもこうして事件に、発生しております。事件につながっています。どうぞ皆様、こちらも人事ではありません。十分にお気をつけください。続いて、秋田銀行最高益78億円というニュースです。

秋田銀行は14日、2026年3月期決算単体を発表しました。金利の上昇に伴い、貸出金利息などの資金利益が好調で、2期連続の増収増益となりました。最終的な儲けを示す純利益は、過去最高の78億3800万円に上りました。売上高にあたる経常収益は、利回りの上昇による利息収入の増加や、有価証券の利息配当金などが増え、前年同期比 19.4% 増の554億1600万円です。経常利益も同 20.4% 増の112億8400万円で、利回りの低い国債の売却損があったものの、純利益は2015年3月期以来過去最高益を更新しました。芦田浩介頭取は14日の記者会見で、利上げを見越して数年前から貸出金や有価証券の残高を増やしていたことが功を奏したとして、好決算と言っていいと評価。今後も金利の上昇が想定されることから、今年度の純利益は85億円を見込み、100億円を目指せる収益力となっているとしました。ただ県内経済には中東情勢の悪化に伴う燃料高や資金高が重くのしかかります。4月には取引先の企業にヒアリング調査を行い、運送や建設、印刷のほか小売や食品は包装資材の高騰の影響を受け、農業では肥料や農業資材の値上げが響くなど、広範な業種に影響が出ていると明らかにしました。資材など当面の在庫が確保されていることから、直ちに県内経済が悪化するものではないとした上で、芦田頭取はしっかりモニタリングをして必要な支援を検討したいと語ったということです。続いて県内の漆塗り歴史や技を紹介です。秋田市山王新町の県立図書館で特別展示、秋田の漆器多様な技とその歩みが開かれています。19日までです。漆は防水性や強度があり、日用品や美術工芸品に使われてきました。展示では湯沢市の川面漆器、能代市の能代春慶、秋田市の秋田塗りといった県内の各地の漆塗りの工芸品約25点が飾られています。秋田の漆文化は縄文時代からあるとされ、秋田市で出土した漆が塗られた土器の破片も展示されています。また下地や塗り、研ぎ、上塗りなど製作工程の20段階を示した碗が並んでおり、漆器の特徴である艶やかさが生まれるまでの作業工程を見ることができます。各漆器の歴史も掲示されており、能代春慶などは後継者がおらず、現在は生産されていないことも紹介しています。来場者の一人は、花を描いた川面塗りが素敵だった、子供の頃は漆器で食事をしていた、最近は使っていないので懐かしいと話していたということです。この、県立図書館で行われております特別展示、秋田の漆器多様な技とその歩みは、19日までで、展示の時間帯は午前9時半から午後5時まで、観覧は無料です。お問い合わせは、県立図書館電話番号 018-866-8400、 018-866-8400 となっています。

最後のニュースをお伝えいたします。妻と死別の高齢男性、認知症死亡リスク倍増というニュースです。妻と死別した高齢の男性は認知症や死亡のリスクが倍増する。千葉大学がこうした研究結果をまとめ

えました。一方、夫と死別した女性は健康への悪影響が見られにくく、生きがいのある人が増えるなど対照的な結果となりました。調査した研究者は、高齢男性は仕事中心の生活を送ってきたケースが多く、心身のサポートを配偶者に依存している傾向にあるのではないかと指摘しています。2013年時点で結婚していた65歳以上の延べ約6万人を対象に調査しました。健康状態などについて、16年までに配偶者と死別した人とそうでない人を男女別に比較しました。妻を亡くした男性は、認知症になった割合が4年から6年後に 2.3 倍になり、認知症のリスクが高くなっています。死亡リスクも3年から4年後に 1.9 倍となりました。一方、夫を亡くした女性は認知症リスクが上昇する可能性が示唆されましたが、断定はできず、死亡リスクとの関連も見られませんでした。メンタルヘルス、心の健康の面では、男性は死別後1年以内に抗うつのリスクが増加し、幸福感が低下、年数が経過すると回復しました。女性はうつ症状の増加は見られず、3年から4年後には生きがいのある人の割合が 1.3 倍に増えました。介護や家事の時間が減り、趣味などに使える時間が増えたためとみられるということです。千葉大学所属時に調査を担当しました東京女子医大の川口、健次郎准教授は、妻を亡くした男性には認知機能の低下がないかどうかのこまめなチェックや、妻や職場以外の人間関係の構築が必要だと話しているということです。時刻8時18分を回っています。以上、今日のニュースをお伝えいたしました。

天気予報です。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝まで曇りとなるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月15日金曜日、内陸地方、今日は西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前、午後、夜ともに今のところ 0% となっております。雨の心配はほとんどなさそうです。続きまして警報注意報の発表状況です。現在沿岸内陸問わず県内すべての市町村で濃霧注意報が発表になっております。秋田県では本日15日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。湯沢市今日は朝6時から午前9時曇り、午前9時から深夜12時は晴れとなっております。お聞きの通り傘マーク一つもありません。今日の湯沢の予想最高気温、午後3時24度、予想最低気温は朝6時以降ということで、深夜12時11度、寒暖の差が13度の予報です。続きまして横手市のピンポイント天気予報、横手市変わりましたね。朝6時から午前9時は先ほどまで曇りだったんですが、晴れのち曇り、晴れのち曇りに変わりました。で、午前9時から深夜12時は晴れとなっております。横手市は1日中晴れマークが並んでおります。横手市の予想最高気温、午後3時24度、予想最低気温は深夜12時11度、寒暖の差が13度の予報です。

0: 西郷大仙市です。朝6時から午前9時は曇り、午前9時から深夜12時晴れという予報になっておりまして、大仙市の予想最高気温午後3時23度、予想最低気温が深夜12時11度、大仙は寒暖の差が12度の予報です。ということで、湯沢、横手、大仙それぞれ異なる部分はありますけれども、いずれも今日は傘マーク、そして雪マーク一つも出ておりません。いいお天気楽しめそうです。予想最高気温は湯沢と横手が24度、大仙は23度、予想最低気温は湯沢も横手も、大仙も11度ということで、寒暖の差が12、3度ということになりますね。まあ12、3度だからそうでもないかなんて思いがちですけれども、いやいや、あの洋服の脱ぎ着が5度で、5度の気温差で1枚という目安があるそうですから、12度、13度ですと洋服の脱ぎ着2枚ほどの気温差がやっぱり1日の中でありますのでね、場所によっても温度結構違いますから、うまく調整していただいて体調管理どうぞ皆様お気をつけください。続いて明日16日土曜日、明日の内陸地方、明日は東の風後西の風、晴れでしょう。明日も晴れでしょう。明日は気温上がります。予想最高気温27度、予想最低気温が8度。あさって17日日曜日、晴れ、予想最高気温25度、予想最低気温が9度。18日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温26度、予想最低気温が11度。19日火曜日は晴れ時々曇りで、予想最高気温がなんと29度、予想最低気温が12度。20日の水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が14度。21日木曜日、曇り一時雨、予想最高気温が23度、予想最低気温が14度。22日金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が25度、予想最低気温が13度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、傘マークは唯一21日木曜日、この日だけです。あとは晴れマークがずらーっと並んでおりまして、特に気温が上がってきました。予想最高気温一番高い日は19日ですね、19日火曜日29度、その次が明日16日土曜日は27度で、その次が18日月曜日と20日の水曜日が26度、その次が25度ということで、この8日間の期間のうち予想最高気温25度を超える、夏日の予報が8日間のうちなんと7日間、それだけ気温が上がってきましたのでね、はい、日中はもう冷房が必要なくらいとも言えると思います。でも朝晩は私まだ暖房使ってますのでね、結構寒かったりもします。どうぞ体調管理十分に皆様お気をつけください。時刻8時25分を回っています。以上、天気予報をお届けいたしました。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、安全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車52-2161までお問い合わせください。
3: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
4: You are listening to FM Utopia.

8時26分を回っております。今日は金曜日ですので、この後準備を室提供オープニティウムをお届けいたしますけれども、その前に1曲お届けいたしましょう。ピチカート5、テーブルに1瓶のワイン。

なんか音楽でぐっとおしゃれな感じになった気がしませんか。そんなことでお届けしたナンバーピチカート5、テーブルに一瓶のワインでした。時刻8時31分を回っています。

もっともっと素敵な自分に出会える、もっと自分らしいヘアスタイルを見つけたい、新しい自分に出会いたい、そんな願いがありませんか？純はそんなあなたの願いや

をご提案いたします。準美容室、電話番号0120-873950、 0120-873950、 花咲く号まで。時刻8時32分を回りました。お待たせいたしました。今日は金曜日です。準美容室提供オープリティウマンをお届けいたしましょう。どうぞお付き合いください。本当に間もなく田植えが始まる。田んぼがもうだいぶ白かきされているような田んぼ、水が入って、それからね、中の土を平らにして白かきされているような田んぼも見られるようになってきまして、鏡がわーっと張られて、山々の美しい風景ですとか、美しい木々の緑がねこう映し出されて、初夏のこうすがすがしい風景が広がる、そんな季節を迎えようとしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。いい季節です。暑ければ暑くって、髪の毛なるべくまとめてそれでいいやと思ってしまいますし、寒ければ寒くっていいや隠してしまえ帽子でなってしまったりもするんですけれども、今のこのいい季節ってやっぱり髪型をはじめおしゃれぜひ楽しみたい時期でありますよね。どうぞ皆様鏡見てください。どうですか、髪の毛決まってます？私なんかもね、いろいろこう悩みが出てくるものです。いつもお話ししてますけれども、髪の毛がだいぶ細くなってきたとか、髪の毛がだいぶここのところがあれこれしか髪の毛量なかったっけとかね、あるいはだいぶ前はもっとゴリゴリバリバリっとしていてそれが悩みだったのに、今度はそれがものすごく髪の毛が元気がなくなって張り腰がなくなってくると、なんかペタッとなってきて、あーやっぱりなーなんて思ったり、いろいろするところもあったりもするんですけれども、皆様どうですか。あとやっぱり白髪が増えてきたなとかね、いろいろ思うところはあったりするんですけれども、それでもですね、やっぱ準備様子にいらっしゃってるお客様が見てみますと、皆さんやっぱりね綺麗になさってるんですよ。本当にお店に行くたんびに、もう最近男性のお客様も多いですけれども、皆さんね綺麗にされて生き生きとしてらっしゃるんですよ。本当、あこれダメだな、私も見習わなきゃなんて思うことが多々ありますが、本当割と私よりも年上のお客様もとても多かったりもするんですけれども、すごく皆さんお綺麗でねえ、やっぱり心がけでこうなるんだなって改めて思ったりするところであります。ぜひ皆様、なかなかねお顔をどうするなんて、整形手術するわけにはそんなに簡単にいかないわけですけれども、髪お髪であれば努力のしがいでちゃんと答えが出てきますしね、ぜひ皆様準備用室、はい、お出かけいただいて、いろいろアドバイスを受け、ね、サービスを受け、ね、あなたの綺麗に磨きをかけていただければなと思います。そんなことで、今私がお話をした、なんか髪の毛腰がなくなってきてなとかね、あれこここんなに私髪の毛うねうねってしていなかったけれどとか、いろいろそんな風な年齢の割とまあ年齢のお悩み、あるいはもう最初から髪質のお悩みの方もいらっしゃるかと思いますが、そのあなたの髪質年齢のねお悩み、まあいろいろ出てくる中で結構網羅するのが白髪です。はい、毛髪改善白髪、このお話ずいぶんさせてもらっておりますけれども、やっぱりいいものはいいのでまたさせていただきますね。毛髪改善白髪ね、毛髪改善キラ髪って言うあなた言うけれど、髪今ねちょっと広告読みますね。髪質を変えたいというあなた、うねり枝毛ツヤがない、広がるゴワゴワ毛先、うねり、そして枝毛パサつきも切れ毛もいろいろある、まあさまざまな悩みがありますよね。そんなあなたのお悩みをブローなしでですよ、まとまりまして輝く美髪へ美しい髪へということで、うねりパサつき湿気での広がり枝毛切れ毛ツヤが出ないゴワゴワ痛み、これは今日で最後です。最大3ヶ月持続する毛髪改善キラ髪メニューということで、これは1回で約 70% のツヤやまとまり強度潤いが回復、1回の施術で約 70% が回復して、それが約3ヶ月持続するという毛髪改善メニュー、キラ髪本当かしらと思ってしまうところでありますけれども、本当なの。それがなぜと言いますと、まあ、もう一回キラ髪の特徴を言いますと、一度の施術で 70% 髪のツヤまとまり

0: り湿度強度、潤いが、回復して、で最大3ヶ月持続する、はいね、でなるべくですね2ヶ月に1回ほど、ね、かけるのがなんて言うんでしょうね、施術してもらうのが、おすすめでありますけれども、最大3ヶ月、持続するということで、それによってパーマやカラーの染まりとか持続性が大幅に回復するんだそうであります。毛先のまとまりとか根元の張りツヤも出ますよということなんですけど、なんだかここまで言うと嘘くさいじゃないですか、正直言って。本当そんなこと本当にあるのかしらって絶対思うと思うんです。私もそうでした。はい、でも何が違うのか徐々にこうだんだんとお話ししていきたいと思いますけれども、普通のトリートメントとじゃあ何が一体違うのよというところなんですが、トリートメントっていうのはダメージもこう非常に傷んでるところ、そういったところに栄養補給をするということになりますけれども、毛髪改善キラ髪は健康毛からダメージ毛まであらゆる髪質のお悩みを解決できるということになる。傷んでいる髪の毛だけじゃないと、別に傷んではいないけれども髪の質がこうペタとなるようになってしまったとか、別に傷んではいないけれども髪の毛がこう広がるようになってしまったとか、そういうところの、まあ、年齢を重ねる年齢毛ですね、そのお悩みにもちゃんと対処できると。で、なぜさっきお話しましたけれどブローなしでって言いましたね。普通ブローなしでって嘘つやが出るって本当と思うと思うんですけれど、これはこれまでのオイルとかシリコンによりますこうツヤ感ではなくて、キューティクルの人工皮膚成分ですって、キトフィルムというものを使っているので、ガラスのようなツヤが出るということだそうです。人工皮膚成分なんてあるんですね。はい、でなぜブローなしでじゃあ髪の毛がさっき広がらなくなるとかって言いましたけど、なんでっていうことなんですけれども、これは髪の毛の保水力、水分を保つ力が回復して適切な水分量を髪の毛自身がキープし続けられるようになるからということだそうであります。でなんで効果が最大3ヶ月も持続するなんて歌えるのっていうふうに思うと思うんですけれども、これは採用している、最新の補修成分、こうトリートメント成分が約20種類と非常に多いことと、しかもその濃度が3倍濃密でありまして、それらを特許であります、特許取りました加湿式アイロンで最後にですね閉じ込めるんですよ。ただトリートメントやりっぱなしでなくて、最後に加湿式アイロンで確実に髪の毛の中にそのいい成分を固定させて蓋をするという作業を行いますので、それによって最大3ヶ月持続するというふうに言えるわけなんですね。はい、これ本当にやると違います。やっていただいた方はご存知だと思いますし、もうこれちゃんと習慣でやってらっしゃる方もいらっしゃって、私の、ね、知ってる方はもう、ね、前もお話しましたけれども、私よりも結構年上でらっしゃるんですが、久々に会った時に髪の毛がツヤッツヤでびっくりして、あれどうしたのって言ったら、もう定期的にちゃんと準備用室でリタッチ、根元の部分の染め直しと、この、キラ髪、ね、毛髪改善メニューキラ髪を定期的にやってる、だからねというふうに思いましたけれど、ツヤツヤで、どうしてもやっぱりね、年齢重ねると髪の毛のツヤ感がなくなってくるっていうのは自分も実感しているところなんですけれども、その方がツヤツヤで、はあ、なるほどな、キラ髪すげえと思いましたけれど、はい、で前もお話しましたけれども、あるお店でね、私よりももうちょっと年上の女性お二人組がこうお話しされてるのを耳に入ってきて聞いていたら、本当に偶然の話なんですけれども、あら何々さん髪の毛綺麗だことって話してて、あーこれ純でキラ髪ってやってもらった話だって、あーキラ髪言ってるっけな、いやちょっとツヤツヤだことっていうような、こういうようなお話をずっとしていて、本当にね、何よりもツヤが出ます。びっくりするぐらい何年かぶりの天使の輪が確認できるというか、すごくツヤが出まして、はい、さっきお話しました通りいいことだらけで、うねり、パサつき、湿気の広がり、枝毛、切れ毛、ツヤが出ない、ゴワゴワ、痛み、癖、ね、ね、うねりとか、そういったものが本当に1回の施術で最大3ヶ月持続するという毛髪改善キラ髪、ぜひ気になった方体験してみてはいかがでしょうかね。はい、ショートの方もロングの方も、もうこれは間違いなくどなた様でも髪の毛のお悩みがある方であれば、実感していただけることと思いますので、おすすめいたしますよ。もちろん通常のカット カラー、パーマ、デジタルパーマ、特別な日のためのもうね、アップヘアスタイルとかハーフアップとかセットアップのメニューとかお化粧ももちろん受けたまわっておりますし、はい、あとトリートメントメニューですね。あとね、ヘアエステとかケラスターゼ、プリビレージュ認定サロン、県内唯一のプリビレージュ認定サロンにもなってますし、あの医学発想のフローディアも大好評ですし、なんなりと髪の毛のお悩み、こうしたいああしたい伝えていただければと思います。準備用室初めての方も大歓迎です。どうぞお出かけください。男性のお客様も最近非常に多いです。準備用室お問い合わせ、ご予約の電話番号 0120-873950 0120-873950 花咲く号、横手のアトリエ順張り、小物川のシュール順もどうぞよろしくお願いいたします。準備用室提供、オープニティウーマン、お送りいたしました。もっともっと素敵な自分に出会える、もっと自分らしいヘアスタイルを見つけたい、新しい自分に出会いたい、そんな願いがありませんか？ジュンはそんなあなたの願いや美しくなることへの情熱に応えるサロンです。カット、カラー、パーマはもちろん、ヘアケアやネイルケア、メイク、着付けだってお任せください。カウンセリングを通してお客様お一人お一人の髪質や肌タイプ、似合うお色やシルエットを診断し、あなたにぴったりのトータルビューティーをご提案いたします。準美容室、電話番号 0120-873950 0120-873950 花咲く号まで。
1: あなたの大切な愛車、買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
3: 花キューピッドで会いたい人に。
4: 柳町花は花伝で。
5: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
6: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
7: You are listening to FM Utopia。
0: 8時45分を回りました。お待たせいたしました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。受け継がれてきた伝統、京都の三大祭りの一つに5月に行われる葵祭り、鴨祭りがあります。起源は約1400年前にも遡ると言われ、毎年多くの観光客が訪れるお祭りです。葵祭りは日本最古の祭りの一つとされ、上賀茂神社と下賀茂神社の例祭にあたります。元は五穀豊穣を祈る神事として始まり、平安時代には最も重要な祭りとして認識されるようになりました。当日は平安装束をまとった約500名の参列者が京都御所から下賀茂神社を通り、上賀茂神社までの約8キロの道のりを練り歩きます。その優雅で厳かな行列は、まさに王朝絵巻の世界を体現するものです。葵祭りは日本の伝統文化と美意識を如実に示す祭礼です。神々への敬意や自然との調和の心は、 私たちが忘れがちな価値観

ンを思い出させてくれます。私たちは日々当たり前のように過ごしてはいないでしょうか。家族であれば祖先からの命のつながりがあり、会社においては創業者や諸先輩の努力によって現在につながっています。改めて身近なものへの感謝を深めたいものです。今日の心がけ、伝統に触れ美意識を感じ取りましょう。職場の教養、このコーナーは横手市十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。8時48分です。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお届けいたしましょう。はじめのお知らせ、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますのお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施いたします。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPay、D 払い、PayPay、楽天ペイの4つの決済サービスが対象になります。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様を対象に説明会を開催いたします。日時は5月18日月曜日、今度の月曜日午前9時から午後5時まで、湯沢市役所本庁舎2階25会議室です。こちらは事前の申し込みはいりませんので、当日直接会場においでいただければそれで大丈夫です。キャッシュレス決済導入を検討中の方もぜひご参加ください。ということで、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会は5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、会場市役所本庁舎2階25会議室です。申し込みいりません。はい、こちらのお問い合わせの電話番号、商工課商工労政班電話番号 55-8186 55-8186 です。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元、この事業に関わる事業者向け説明会開催のお知らせをお送りいたしました。時刻は8時50分を回っております。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。

0: あっという間の最後のコーナーです。元気にいってらっしゃい、アンコールでお送りいたしましょう。同じ子ども園の年長さんのお友達ご紹介させていただいております。今日男の子ですね、奥山裕太くん。今日は奥山裕太くんのインタビューお送りします。それではお待たせいたしました。ちょっと待ってくださいね。はい、大変失礼いたしました、申し訳ございません。あれと今喋りながら思って、奥山裕太くん昨日放送させていただきましたよね。そう、失礼いたしました。今日は違います。今日は秋葉真中ちゃんです。失礼いたしました。はい、おがちこども園の年長さんの女の子ですね、秋葉真中ちゃんのインタビューをお届けいたします。大変失礼いたしました。それでは真中ちゃんのインタビューどうぞお聞きください。
1: はい、お名前を教えてください。
2: 秋葉真中です。
1: 真中ちゃん声が大きくていいですね。真中ちゃんは大きくなったら何になりたい？
2: プリキュア。
1: プリキュアになりたいの。どうしてそう思ったの？
2: 強いから。
1: 強いから。あー、そうか。もしさ、本当にプリキュアになったら何してみたい？
2: 戦いしてみたい。
1: 戦いしてみたいの。そう

0: がすごい強かったらどうする？負けないで頑張る？負けないで頑張るね。そうかそうか。プリキュアってさ、なんか いろんなプリキュアいるじゃない。何色のプリキュアになりたい？
1: ピンク。
0: ピンクのプリキュアになりたいんだ。そうか。じゃあプリキュアみたいにさ、可愛くてとっても強くってさ、みんなのこと守ってくれる素敵な人にぜひなってくださいね。
1: はい。
0: はい、わかりました。じゃあ、まなかちゃん一番好きな食べ物何？
1: ハンバーグ。
0: どこで食べるハンバーグ？お店？それともお家？
1: お家。
0: お家で食べるハンバーグ。誰が作ってくれるの？
1: ママ。
0: まあすごい。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
1: ラーメン。
0: それはどこで食べるラーメン？
1: お家。
0: あ、それは誰が作ってくれるの？
1: ママ。
0: ママすごいね。じゃあ逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物は何？
1: ない。
0: ない。いつもちゃんと残さないで食べてる。ねえねえ、まなかちゃん、おがち子ども園の給食は美味しいですか？給食のおかずでさ、何が一番美味しい？
1: ラーメン。
0: ラーメンね。そうかそうか。じゃあ今日も残さないでいっぱい食べてね。はい。じゃあまなかちゃんにはさ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
1: うん。
0: 誰がいるの？
1: いっぱいいる。
0: あ、いっぱいいるの？あ、そうかそうか。教えて。お兄ちゃんはいる？
1: うん。
0: お兄ちゃんは何年生？
1: 2年生
0: か。そう、お兄ちゃんはどんな人ですか？
1: 今日は。
0: あ、ありがとう。優しい、おっかない、かわいい、男らしい。
1: かっこいい。
0: かっこいいお兄ちゃん。まあ、素晴らしい。お姉ちゃんはいる？
1: いる。
0: お姉ちゃんは何年生？あ、5年生、大きいお姉ちゃん。お姉ちゃんはどんなお姉ちゃん？
1: ルミカ。
0: ああ、ありがとうね。ルミカお姉ちゃんはどんな人？かわいい？
1: かわいい。
0: かわいいお姉ちゃんなんだ。そうか。妹さんはいるの？
1: うん。
0: あ、本当、何歳？あ、あ、ちっちゃいね。どんなお姉、あの、妹さん？
1: ふま。
0: あ、男の子か。優しい？かわいい？
1: かわいい。
0: かわいいのね。弟くんには優しくしてあげてる？まなかちゃん。まなかちゃん、いいお姉ちゃんですか？ああ、よかった。妹はいるの？女の子はいる？下に。女の子もいる。ああ、そう。そうか、そうか。じゃあ、兄弟みんな仲良くしてますか？
1: うん。
0: 喧嘩になる時ありますか？どんな時喧嘩になる？
1: うん。
0: まあ、喧嘩になる時多分あると思うけどさ、その後仲直りしてますか？ちゃんと仲直りしてる？
1: うん。
0: じゃあこれからもずっと仲直りして仲のいい兄弟でいてくださいね。はい。じゃあまなかちゃん、最後にさ、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ママ。
0: ママね。まなかちゃんのママはどんなママですか？
1: かわいい。
0: かわいいの。そうか。まなかちゃんのママお料理上手なんだもんね。ママのお料理でさ、今まで食べたママのお料理で、あれあんまり美味しくないなって思ったお料理あった？
1: ない。
0: 素晴らしい。そっか。じゃあこれからもママにいっぱい可愛がってもらってね。うん。じゃあママいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの、
1: ママいってらっしゃい。
0: はい、拍手。
2: 元気にいってらっしゃいアンコール。最初失礼いたしました。今日はおがち子ども園の年長さんの女の子、秋葉まなかちゃんのインタビューをお届けしました。まなかちゃん、兄弟がいっぱいいるってとっても素敵なことなので、兄弟みんなとね、喧嘩しても必ず仲直りしてみんなといっぱい仲良く遊んでくださいね。まなかちゃん、どうもありがとうございました。はい、ということでこの時間は来週もおがち子ども園の年長さんのお友達ご紹介します。どうぞ来週もお楽しみに。時刻8時57分を回っています。

0: 今週もありがとうございました。イケイケラッキーでスッキリバージョン金曜日、お相手は私菅直美でした。皆様どうぞ素敵な週末を。また来週。
1: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て資源大賞2020を受賞しました。
2: うお、私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
3: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
2: ちょっと待って、
3: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
4: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5曲ネットでお送りします。はい、892回目、もうちょっとで900回というところまでね、来ましたけども、まあゴールデンウィークも終わりまして、まあ僕が今住んでいる東京もですね、結構暑いというか、ちょうどいいかな、僕にとっては。半袖で日中いて、朝晩はちょっとやっぱり寒くなって涼しいっていうかな、なのでちょっとこう長袖をちょっと上に着るような感じでね、でなんかねよくわかんないけど、僕の周りで腰とか足痛める人っていうか、痛いっていう人がなんか多くてね、そんなこんなしてたら僕もなんかちょっと腰というかちょっとお尻のところが痛いなとか思ってね。まあね、季節の変わり目っていうのもあって、あのね、プロ野球選手だったりサッカー選手とかもこう肉離れとか、やっぱりねこう急にこう動かしたり、まあもちろんねスポーツ選手とかはちゃんとストレッチとかね、準備体操なんか